0: trú bh chuirteic salíisteach nó a bheith chuir roií fostaistechain agus má anseachta í go bhhain siide bhéhhaidead ná go bhhain siide chlubráhaochtta talchan bé nó go dhan club an nóid chuibh agus teachta í gob sin ná go dhan goan eile a bhí óhaseteo ag dé seachta na míle fáú teachtaí gob sin frisin agus mugé le ceoltóí ógan na háte in seo é maiddin agus iad a chuineart ceol é fáil agus seán agus mátíí haring tuna ahéin teisteachchateo gar go maiún é maididir na bhúlmid agus spisi héin a ceol é ball agus béidir go láir chuna seán haring tún frisin le chuna dé. A chu tasáid le ben a láidir mu le hebeh na chaúhaidn deún mé mu le le chaúhaidn deún a se go chean rion seach í inis agus sirí maiid a bí peannach ar nó ó choiste lá a goch agus bena vísa a túirtaola se ilug fúún cerú agus ceáil agus cechéir arásaí agus mar agus marú deta sína géh a henta an teha maidid inniuú agus a túscar sé géad rása a méhhaid. Bhaidir bíos ceú tú?
1: Go fuair ach go
0: Déach múid láníiste do hí bhhaáid bí chaid be se teidir tá stoch láidir guián mar éine agus chu se test chogann vis go le marniu.
1: Cuiide Tásdí is maidir tú tá lága bra ach gúil se guíhar tá fód a eisteán agus 15 defa chud gon na fórinine teachnate maididir agus tefin go sáir chud a chus go deileí hí gáí ó peinrá go bhhéch se rob ach cuasa bra tá leachí maichanseo agus tá och cí gohórneán. So be gárás a réháin, so tsrad má ag rásabe amach chu méin choí goach so tá sásta lei sem.
0: Agus réip sinna se bhhaide bíd teí in níos seanú tá cleú haga narásí fod chuna mar agus fiúin síos chu deláid agus mar sin a chuip si teachta níos anseanna sinniu. Cad cheapan si gon áitis go leaga amach agus go nena sítá.
1: Á seanhha Tá sé déna ghil go leor ebridanta ag na cuiisttíín seo le seochar ar siúil tá socrúchan braú an seoir a géh ná an heimnach i gadógáil agus nabátíí chuú ar chlárbán acúsrú go bheith daoine ceil ráis cinnéad go mé héad rá eile siúilrú é, so tá túfás ebre chute seaach acu agus Fréslen lob dat ide le hí a se legéan a ní sééis rása nu a sa bí amará chud ar siúil tá an go me rásí a bhó doh le blianta sir ach se a héad an seo méhid is éidir a dálob, so an antáasta agus an anjab an tuú acu.
0: Agus ar nó sóí áhargus go d sibse i níos se bheit se besú sa hi go mu hallchan agus mu nóidh go dúir sé cáir túir síos go chuna mar béid gatáhrinché go sé sé chaán go go féilteach a bhain sé sé chuta héna.
1: Á cínta tá sé dechar goáíú pí bháile sé dechar goáigh naráí le ach fir léób tegann si glórásí ri na bliana le rins blianta agus táú le go méisi mléana freisin go chu séad. Cuinn se gúní leis naráí nuair a táórne as chundéhéile agus cúca chéile i techt mar spáin se stoí bhfuil choí be agusú sé ar siú go leorrácha seachas chu mar in hin an téná bhfuil clubbannaí agus úmara siúil, so síint chu ag sa súlenga meisi ag choptarása.
0: Agus ar nó intacha bhil bí méhide frisin a maidir agus muú deanú a rioine teach isteach é d géh tegus siad chuneúir maní mai deú ag túsa sin níhé láiste se go se teidir níhé láiste se agus tá síím spáin se gúla síí ag dína agus tiochtach leid a leú.
1: Á cínta tá go leor leú gran háteigh leor gan dram ó freisin agus ceúirí agus dramóg bheits goilach le chuna é gumar ball deá tan poblbal a líteach í le chéile agus leaga amachtóí tar ná freisin tá chéhann seo tú an siú agus tá túnabe nach an fecalheit ar rása le mar hiúlann tú sochfad a so ar go tugann sé sin an chuúna freisin go ran háit bhe an goorgan gan na rásí eáil sé ama.
0: Well deanhhaid a bdís mar me bín túlín choileháid in deún agus natarhéiad a tu go bud in éisce dtíí sanna chu é é bailíbe agus na bhésna natarhéiad héis na rásaí agus mu caiint an orsin le chuna dé. A chu túúr bena tena seo chlabráhaochtta an óid roibh take isteachcha díime sinad tíine agus mi ní cefrataí agus lá ní uinechain frisin lin é maididzin. Tíine tasá me le féin bhí me hir nachlíim sin be ní samchanú chuh gáhíon chu inna sepain, agus bhí sé treinil agus a treinil go díal na bhío tá treinil díanta se agus stoí bhach go béniuh lábór bé.
2: Bhí níimeteach ar an bhód ar ar gáhlíon inis é i man fór. Tomide doló neart go neart tá trein ár siúil ar nó lastiich le lin an gghí ach ar mach arnarige le lin an tairí. So tá sé ionintach le feicáil inis go bhfuilimiid an seoach ar bailile héin. Glachúpót í sreach rásaí na garchaí agus komatla sin a bheith i gófhórtioch le club le nerus club rávioch talahan. Caim mé rá ag an túús agus muidir tatú amach, fuar muidir an taciocht agus cóirle ó talahan. So bhí sé íntach dún héin ar nóid agus muidir tatú amach go gur an cóirle sin agan. So nuair hannach siad cogan con an Shrasha, Ostal, Kele, Vimund Harvick, Vuyukdov, Axis Michael, Rode, and few don't go off up in the Ekol and Dog Club, Sikanter, Hakkel Kele, Axan and Okocha, Harfall, Sabalia.
0: Agus stoig a binean rudda bhealach tíine ó hárla na chulá na chadá chlub sa gentar se, tá sib sórta brahead i chéile agus tá se go maa gúl sib i gaibdú chumáile na chéile, mar sohíle bheith fíðin a fúi ní gubinic nú ní gúnaí a hárlaín se go naibdú chlubun í chumáil sin le chéile, vidí sin numuach le chéile agus bíin sin numuach le chéile agus ní dachar a sin, ach gúl sib sib i gaibdú chumáile chéile tífu mú gunna rási le hín rudda chadín cín.
2: Kinte tá sé cóta áachtach go ghil an ggéil sin agan idir an dá chlub. Bhí imocht agan an seachtain se caite agrathe géilge aras chun an gá chlub a thuirt le chéile roimh an láinniu maidin sláinsúla a bhí gceist agus bhí heartar fithe gan an maidin sin le yoga achliocht agus bí a sláinsúla ar nóid an acai bowls. But no, bhí deis bhí an rili muidir thuirt le chéile arís ach ag gónaí bhí an taciocht sin adran. Bhí an ggéil sin agan bhí an rossi súsi talahán agus an tíir an óis go bhí mí lúnas agus déna muidir ar tacu le chéile a gónaí.
0: Agus tú hén goach nniu?
2: Tá mé, tá mé dalach sa rás fearachgus ben le mí hall míán.
0: Gus bhfuil mór an fórn sa rás a fel agus benúil?
2: Tá tríhhealtán so sí an ghfuil sús le dáreaach.
0: Well, fe go bach muid a cai le tróú le chun sé má bhín chríomh rúta aí.
2: Sean go mé.
0: Acha bhuiise tátashéine mar bháil go chuman an nóid roimh. Stoi is lá me le latíine sin is lá staidúil a bhealcha achas lá broú líb se sohí, mar tá si be chuir seo é fáil so é go chaile an úsí me buna se gúsaí omra nach cuasaí ráhaochtta maidid se bhéna níos tíbse.
3: Yeah, I suppose I'm being shot as a jazz of a portrait. Nor car catching cash daring. Ni more on tahi agin a car lawer shot mar lawer shot her shul. Ach, yeah, the kuna jay dalaraya. I'm a has shock by imagine on our law hein a car fall. Agus yeah. I go really kill.
0: Agus can the nunus no to ras na man no ras afaras ban no can ras to hinan.
3: Only Mr. Glacko Porch and Lean Shock ni more on clock to Jenta gum Arnariga. Ach le Lacuna J be my Glacko Porch si kinamaho shog conamara beja carua.
0: Laura, inisham can job at the Quiratine in you?
4: Commission Shire and Dolivin you, V. Mayor and Clara Margin, Xtome, Cunyo Sula and Rossi in Ish. Agus ag caiintis an daine ar an bád chun chun áúil ar ghil na rásaí do leráide go sáháil se agus a gceart.
0: So is cuid táhachtach go lá a sin an chláir agus an ru teúg mar sto na tá chaóir sin díonanta tá sé éas go bhilor sto na daoine chuid bachaide a dhaige ach sin an obair sin mís le díon na rihré. Is ab chrú sin agus sabpa dúchlan nach agus daoine chuirt le chéile agus na ruí sin lu.
4: Ie, sé, agus mar dúirt me listan sin bí mar hir an bhd ah a gcónaí just ag tréáil mar chéin agus na rásaí do le raide agus lá mór é seo agus a daoine tríéis teach ar fud na tíra agus tá a géirí gur rithí sé có fearargus is féidir agus go mééis sé ar am tá rudaí pleáilte ag gachanna tá na rásaí le tá chlárama an don lág tá géirí go rihinn sé i gceart.
0: Agus goile bhfuil mór an cleachta thaine a bheith go dhhaire, go tasan mit túide talhaid bh chuúil mó an cleachta a bheith mhéad gún a ráhaocht.
4: Ó, yes, sprálam bheith i muthe an áige. Bí si go maiid i hála níomh rind an tá daine an agus tahann sibh lo bheith si agus an sin daoine go deithí na bhargan níos fearlo. Mé héin is fearlam bheith i muthe an áige. So lecúna dé an bhíonn se thugan bé mé muhinn sin ar an bhargaige.
0: Lecúna dé agus ardó go réir mar a hiigem gus is go bhíon nach leán ó éon for sinna bheith míonnach iniscé agus sanú duna bhfuil míon nach iniscé tap do go go maihaige.
4: Sinné sinné caihí mé lerin seráil leis hána bhúinteón iniscé a tanheartaí go a bhéir an áige.
0: Well, dia leite i lára agus baintá as a lá agus gacha mé tarlú háta sin. Acha tá burt bhain ógat tena láran ní cefirtaí agus lisa ní cefirtaí. Cehúlta sa?
5: Go mbeadh go mbeadh éagil sa hén.
0: Come on, Stor. Inisham, Tashib, right, Timachagus, the cold Timor of Ada, Golanda Shari, Dilisam Urgonislav, Tashib Dugal Rav, Yaku Katashibalila.
5: That was how we did the Rav Yak the Lasha.
0: I guess any shamanish Rav Yak the Snososha, the Bishopsha.
5: Shat, Rossina, Manaman, Sosha.
0: Oh, Balayari. Agus, can ish tagish nish?
5: Tomish Kerajig, Agus Talis, or Ravlina Dek, Dish.
0: Which were the train at this point, which were the Ravicht?
5: Tomish Ravyokle, Govlina News, Agus Hossi Elisa, Lynch Kacha.
0: Agus, Nyon Chiboran Trainal?
5: Bimu Trainal, Gar Sashakton, Jacadin, Agus Jimarch.
0: Agus, can you train that? Here they won't do that?
5: Yeah, so Holland Evrindon, I go on Ravyok TV Shik. Arne machines August Beamwood Wick are on Arga. Tusnin on Arga Harter me mehev Harter Shin where Nurton Arga Nice school like.
0: August can Scottish Pesley?
5: To Mushik Frostal are Clash of Rendon Nefa, similar word. August Solis, Egg Flastal are Skull Gwell Tokta on Ocklem.
0: Can Vlian Ultuan?
5: To Mimidar of Vlian.
0: Darbin Narvekir, you could see the Fossa Gable.
5: Ta, yeah.
0: Så blir det alltså bara nästa av oss bara gilla alla klart så alla ravigt kallar kronorna mig.
5: Sjene, sjene.
0: Augusta will more on Fornia as start the team shanish for the Kalini social trainer Augusta Gimrowell.
5: Toglor couple Toglor Kalini is our your club are on for do. Need a song from the Cabanella. Ach, for him much not new shane.
0: Shane for Shabaka. So like Grohl's passion you will.
5: Oh yeah, Kate Fongate.
0: We'll fight this again before the Hodamara will attack these.
5: I know.
0: Agus annu ta bratrach I nart gaf bratrach I wiiocrach ta hi pola chaga I ta sebe ta mwyn si wiio bi a loid zi chanyof.
5: O ia, be. Fe gartan ar gwr wiio am lin sio.
0: A be, la cwldi di, be. Ach, lisa, I chanyar tu lwm la dhiv. Gachwt sy'n lisa?
5: Gwai.
0: Yn isio, bi'n tos wain am o gwaith yn teach dan y mi, bi'n siw bi'n mwyn ein zi. Ce fi'n sy'n ianach lyf, bi'n siwr ag eis agorach?
5: Ia.
0: Ce hi'n cael un elefyn slyf?
5: Ruth, Kilcoyne, August Lauren.
0: Lo, ni fod nes, ta sia sort gair o nes mwyn iwan o'n arig ffyn. Ta clach da gair sy'n ôl?
5: Ia, ta.
0: So ni fe'n, ta tu doch osoch gymain bua gait rhan o'na?
5: Ia.
0: Bei brat chwi o bar sy'n et agos canna glor yn agos canna leg rŵt, ebyn ni?
5: Sia.
0: Wel, di elib agos ta o lor ta si e gair o bwych o salac leis na horo hodi agos wyl o'n hi'n pol y tiofr sy'n lor.
4: Ia, ba wailin bwych os mor a gael o cwpla dyna a hwg taciach dŵn yn yw. Gaelge eris, a hwg uriach dŵn, Maloney, Plantair, Udros na gaeltoch da Porach o Conra, Broadhaven Bay, Eris window cleaning, agus na cwrlarlari Ochu, Sean Carey, agus Jerry Coyle. Comaith leis yn fegin sif na bod yn wyhau yn arga, na bod leis na Rachary, agus na bod sawalchach. Seis yn Ricky Geraghty, Michal, Blexad Sea Safari, agus Gary Bohan, Mwyla Bwychus, Lolig.
0: Diolch yn fawr ar an tafoch ddwch gyda fi'n gymach mwyd I gwaith a bwychus leis yn y horoch o'r ilwg agos chalogon y fi'n sy'n bianna mach o chwrs i'n sawel tiwch agos marsion. Ach fi'n ar ag y tŵs y chyn gyda Cioltoed Ioga hi'n pwyl edrych gyf agos ta Bert Seca Bynnys, Bert Cioltoed Ioga lefw hif Sian agos Martin Harrington Sian edrych Musga agos Martin edrych Fidl agos ffac o mwyd ac a bynnys.

Sia gudjolib sin iad Martín agus Sean Harrington agus iad iad a cioll iad a gaeaf agus so iad a hollagúl ba a dhaic ila habanois bai gáchúdín am le Sean Harrington.

0: Und ich halt.
1: Okay, wollte mir halt falsch rot rasch, just take a reach.
0: Gor mir mal, ich hat das gesagt, es wenn schon atmosphere all und so auch hat ihn doch und so Allah skal so so schon.
1: Ah ja, tauschen der Fall. Boy ist der Jeta. Da fiaus da ich sagen Tag in Amsterdam kommen. Wie mich bot her margin like you know because we should brand who got done like a couple of click on like you know boy ist der Jeta so sucker she's good jazz. I guess you know talk after we here mari gonna show so she talk the hard the color right good jazz race so boy ist der Jeta to in Amsterdam Carolian. Jerry here. So
0: he ton an all quite the table on ton Rossi board so he no Rossi correction on Ivrod ach tan kolog san atmosfera ta hipolo chaso to kun chalier ko said a hol tour ko said a dailach na hat ko strange har bewa hart chan yov to glora fa kalakap
1: to kun she kin chi agas ya tan kart ko den yva hart chan na aber ta hi akor er an ash of a so gam gam you know gogar shi you again right enough you know but ya ta boru agas ta ko fa so agas ta dol kun kin a chi tan ngair and hart chan ri agas just ro de ekol you know ana kun shi ni agas gam over an isog a kursen to changas the culture agus tá sé páir sa roiin comá, so tugann sé sin sppragó agus dóchas don tácha mar a dgéthe in.
0: Agus a dtíobh cuasaí ceil cechaú tú chuníigrathcha cuasaí ceola gúnaíhil.
1: A táidir chuneil táis chuí greithecha tá go léir le in áh, because in an ceil seo ní bhí néile bheit a gcóí le in á an deta b in á, agus mar a dúis mé cosú leis an teangas leis an cultúr na gnéana eile an cultúr tá éileh an éileh go deir an ceolthet an seo. Agus an gáthir sa tíir agus buchas adítá mar na dúirú an sin is I suppose advert the high segan an seo don cultúr agus don tradiisiúna tá an hear an seo tá sé láidir agus tá barú a tíochttar mar dúis mé agus buchas adí goéis sé le sin amachchan seo in.
0: Bhil le cóla déile i teanhéad agus mórtíí na legad dí sib chuneo sib chuneo sib ceolalann písa le go lá.
1: Áhil le cúnú dé chun chuneoim a déir siúr má féide.
0: Deleite sé Sean Harrington sin a glóchlín acha fear take seach gotí me intna agus bhil ní fáil é sé ddulbocht agus takeisteach an airige sin nó ó gníífa nó tan chéadrás a choítheid cehir se.
2: Tá bhí sé sé garú I sé garú rás a fáda fri sinna acha tá sé intach bheith hosa teníú tu sin chéadrása i méhí deile ní sam cé mé blion nach sin chéad sin chéadrása srá. Hosatáinniu bheith so go chéadú a díomh sóta se go deta bheith hosateach. Brísin brísin má hánach rinne mu deacha sa déidir.
0: Agus cechaíidir be se gur bachan ístrúna.
2: Béile chuna dé tháinig muisteach sin darnaáid tháina chearúisteach ar dús rún tháina muidir seach darnaáid agus bhí ghááchar a chur chríd, so rinne muid nóhanna a chríideach. Tá muid fáil fuí réiris lehín rása ceanna sebháil.
0: Agus ma deirú inol is cuasa fada, cuasa antroid a fersinna tá an ghuiche sort leachras den sin agus tá sé barit do hí i bhena haí lu go mar ná i bheitteach leachrasnart.
2: Súí tá go héine chulu ar an saí, tá smáile fuin égin smáile ó bhegar siar na nais, smáile fuin eile bheith leis nó smáile fuin fuin le chéile le chopa blion tá cleacht a bhaú a chéile tá si go má leachrasnas. A chaniuh tá sort be an go chula hthead. Tosa tú sin inse ar géomh go túach tá tú sort na na castú héad bhin sin sé seachta híomh agus castú úidir sin tá síí sort leit isteach so tá sé tofam.
0: Go leor an dóil feicear take níos chumara agus níhéad thomráí bháin take níos aí take níos neach le.
2: Tá Tá le caiirt bhí marrá le chuid an thomráí sin na maididir ar amach suas. Sin díag gon drama haint teiste chola chola de seachtainna. Dí sé go tá muinte chuna mara só déarrágt a mú luí, agus chu is mú gan rásí is háar chuna mar rééis, ní mór le ní mór an trela le donnéineach. Sin dí go muintetir múo an is tugus nó chola bena chohí cé de grasí. Tá tú caiinte tríar a chléig a dréhil nó muintetir chuna chláir nó muintetir hií anna muinte Johnny Gall. Sin díag mar chu sin leich cinnta rásí aáán. Go ní nárásí bhein an idir mudéin maidir so marach marach mu tá trela agus na lochfeochna ainte heiste trela fri an fepla go.
0: Agus lehéid an leine bhna se inol bheitheú agus beanín se hena hén héis nach chu mu a choplaí chuige é maididzin. Beanín se go crothó an nasc sin agus láú nasc sin idir mu muointe chu mar agus muointe bhío agus muointe inis bó féine sehéin idir na grúpaí lu an seót se maiid tá chu é fála teo i chéh bhehil amidniu.
2: Ahatá tá agus sin sinar a síantíí faoin fo nniuar fersin chu túhéine go leo leor daine agus is sort pobl on hain ho hain is chwech am hain ar hos mae for those by two sort is to sort kirkel bergonach ar hos to gymrus ne re kistina gymrhu agus fisa ko gutu an gymra ta two sort ta kad sta is a kirkel ad sort ach no camera ta ta muinte de ein gas in his playlist ni umrugo said it is we o kiri connell lloyd not clear freshen that is tasi hosan so ta drama ein gas playlist agus fall to ta kunish at fall to ruin khalat
0: Well, Bjarne, in all the blog om tein, I think it's a flocht of ale, a gospel music, you have to make a kind of an Easter on the Conde.
2: Conde, got me the Mahadi.
0: Tell it in all China, no log the foot in chin, or hush the Lord Nagorach, a gus a gumra, a fresh and Arno. Acha Tawa, a van, a rum with a kind of no dinner cup, at least where mainly, or Hunchini, Katstin, Nirusi, or Tolahan Bay, a gus Tashi, Taki, Havadalam on the Shrushan, a gus a hini, a tara, and Yalaklaha. Katstin, Some can be me or Hosma, a kind letter, because I don't know if I made this good with Denise, some law, Machnarossi, I can see with the kinds, I can see with the kinds, so he can't come on bonus. If he does a hot, I can tell your Tarly, Ohoin, I guess, Tan Law Tech, Inish.
3: Oh, yeah, I guess nothing to care, fake, like as Gush Megan Lure, imagine, I guess, Niak Mac, Bosch, Tim, Megas, who will be a great search me all, but yeah, search with Gakdin of Gabeshik, done right, but fake her inish. Tosha Griefer, Tosha Duclona, but like Shine, Shin Kanilica, I'm sure, I guess, Tosha. Gain the Gachtin and Aha, but the Osar and Gawil Shivan Shaw to me on Broadulas and Cantor and you call me raw. Toshir Awis, Gawil, a Major Gail Gale Clustal Chimpan Hotchy Shaw, on Tawak Duck Duin, who Gail Gay Irish, on Takiak Dun and Law Shaw occur fall the Gachtin and so to much Harvard Week, Jeeve come on and fall to Quig Irish, and Neil Shiver and Vod Dove, Toshiva Lauren Balia.
0: That was a lot of the other Chachatri. A couple of the Lotun Shinnishes, Lotun Railke, I guess Tawak or Gail. Le cloister agus sohí mar bheitha sú leis sohí istimá le mar seo tá gan béal le cloister hín polán ach tá go leor gaol le cloister hín polán fersin
3: Well sin é tá glóric tárlú agus mar lúa mén obra tá dénta gael gairis gan an éirin ará níor hógur le gael gamea chair bech ach fórmer jes you see ní mór an pusna tá ar fáil hát ar chimplar in cantar seo ach tá pusna am anna leis an gael gais so bhí tá sé antaach tá dine bheithanán fanat Somalia and I breed mele cloister isca Hali Cunelli August and Jeffrey the Nien and Colostia Shindan Cantor. So, you know, it's Doha Hanik She Hugum Rogena him a seal, but think of an ish on Tauk the Man and Leshan Gailga. Yeah, Augustine Chakla Kayla. Ton Jack took the cane or foot in the gale took the Nakwil, like, you know, Stroj Walshi Bega, Dini, you know, an Imrakan on Tamar Fad, Marfai Baggin. So Shigahinto Golanin, the tradition show Araya, and Sherbanan and Gailga Le Rossinagarak Naha. Igoni August Meg Fossinis, August Dol Gokanamara Limiad. No hal quick and fold dovi main either Nadini of Yan Lower Cheskelga co ace shin but Toshek Chakano Durhead the Nadini Ogun Shon Yunakwil.
0: Madam Gul Shellchano Durh to Way Balay or Tugas all out to Chile Irishagus the Emer Di Ralo Horik mention El Bali. Agus it's should Baloch so Elle on Railge Hodin Key Mar so in the Lorter a horsey gale queenitzer shumri rangus queenitzer a horsey grammar the hogus and you cannot shut a shot rud bellochan is because I'm shimply because I'm desley here you know
3: and what they gonna toss so shilte so Marjern would you clash this kill Lennon and Fallen Mariah and Sean Moranga and Manu Sajin the Shay Neil and Changa Bio but Nurta you know crackic bunchlesh rud they can so shilte bunchlesh Toshigahinta show mo kush to crack on show Minion Tara
0: Tara Inisham what does it want to give rule
4: Tabroner.
0: What does it want to give me? Or rather, what did you want to
4: Oh, yeah, so, Hussey Main or Vime on Og, Lim Mashana, her, Amakig, Jane, a piece of East Grook, and then just Hitch May, Grawlish on Raviok. So, Shinan Fought on Fos on Show, Lim Water, so, a piece of crack, Amakir and Baldurino, Scoopla Fuckle, but Toshik a bra, piece of crack, yeah.
0: August Inchimanishan, Binchib Ravich Lehele, Wayne Gusmam, Kagui, Unbass, Tano, I mean, Kaur Robux, Katia, the meal.
4: Shinam Rod, you know, Fane, Fage, and Will Foyamaki, Unbass, but Cabin may vain. Shinay, yeah.
3: I'm sure if I had a Haber father, because he Emma and Rachel are our bond.
0: I've been the whole idea, give me a motion, as you know, right, so you have to divert again. Tara, go back on the ship, and you've got the cap, but on the Kunyaloki, you hear the stitches, so you Tá cleacht adáid?
4: Ie, tá sé piece of griefer, but tá cúpla plans agam now, leis an taid agus cacrod, so bí sé cair calóir in os.
3: So hannig an gach catchlin sé céile le céile bhian é sibh cinn shúli bhí shílin
5: shúli bhí vír an Eva Lovell Mary Willie Fett bhí marifor hin marid yeah bhí gluir mara mai ganam camera agus le Jenny is lovely no hin bhí mo jim mhic le chéile arasi I heat na man agus bhí mo de chéile arasi an anna dhaon aí chéile so
0: well gach catchlin I chomhair fan atas an iallach an píosí na catchlin I gúsi le cibhle it's marthat sa gach
3: girl magan
0: agus I rúit sé tashi grahacha inyo catchlin agus I tashi idh mai kinyo wachan le mai
5: tashi le mar hein inyo vichal chéin kinshi yes fegin tugul kiol an mihal agus tugul yor boarding fall chuch mai chorib Dini tá chuí seach le gáil gimrú inniu níl si de ligio gomach ó chlagan le bheith fíringeach si tan goleor goil hearts computer inniu tá si de sicha chun na mara ó ina seor an spigil chuile hiú doin le fair play agus fáilt mór rof san hacht amach at seo inniu.
0: Agus chuile gan chaitrín agus rud a stáhachtaí le chuile gan bhí a gealhaid ach agus a bain sásas agus feicim goleor gomhain si uio agus siad a mesc agus siad a lauta muinte chun na mara agus muinte chun na mara lauta muinte inis bófin agus marsha
5: marsha agus na registar rud mar seo is dóigh chun mé gáin igur mar ilaní mo dilig ar valley agus tucaí le chéile agus tan gaeilge go hálin gaeilge chuile hí muin uio agus siad a mesc agus geistigh lá agus mar dúrtú tá siad tá óg agus níl mé grá sean tá chuile Chola gwyn y mesg o, gos ta'r gniartro ddil y gyn, ta bil yn hart y chow, ta bach sti gyn, ti mwyd gwaen i canjr o max, di fi halach ti a chow yn yw, mali fel y wyrdd, gos ta gyn ti o lof, ag y fer, casi is was y chyn, gos ta clwb e catering, gos ta Joseph's Ice, gos ta gwylio'r tarlw, agos cioltar i oge, agos cioltar nis oge di is, chow ti wel agom, agos i ddig ylig, gymar dwrt o galwyr, gos ta gwylio gwyn y sun y sas ta chow yn yw, agos ta i rin y mwy.
0: Well, ni a cumis sé cé bhé luú a dúach ibh chatlí go níos a bhí a go bhaistí.
5: Chaid tú an bhaistí hinú ná cé tá mu caiintir a te díantaí chinnis tá tú fáid ar thuasa chin, agus bhaid tú brat chuí bhí os an éir agus iad a gimacht leis an ngáú agus just tá muidir bís leis an lá le le bheith fíann a faoi caiimerá bhfuin muid ansástaí tá muid teháidin nniuú hata chlog agus na teirich na seachna na fáil ré ach má tá hé nó rex tú an na tarthaíniu Tá mar sástí lán sástí le chuna dé na heamhain seohain chéad chean ach tá ní heamhain cen déir gonrásaí.
0: Le chula dé chatré agus bhí hart am braach na gaiile bheith a chuoí níos amchas a gíl.
5: Hall Jean, tá sé sin sa mút a go chu má leis a blog.
0: Agus ó cai má an ballarta go a túte ha mai dé agus sanna an generator agus ví tú tíad a lectoin í téfars na mai a ballarta.
5: Bhí berte go ngeanlaí hall leis agus méidir srúr a chaid ringi mo gírach má gear, ringi mo gení hawa.
6: Tá mo zíko bunia nedo, sa ka satar na, sa bai mo zgar kalior. Kalia chatilin, zela ta ba harva bui, chatsa stahun lug lehin oka chai, grugus lekonu zi, bai mo zi kain tika halaya nedo.
5: Ta mila fall chro to go on the Vihalo Hain Slow Radio, August Garamila Mai, we reach, August Tamujasu, live the heart, lai, hai, couple of loyal, lekonu jig, special castle, gulior, the in yellow.

0: Jólib se agus Martin Haring tunin éiste agus siide a chu ce a fáilúneseo an chéh vélahuiad acha tá benas rasmó clubúíúnis berlí seo agus bíon le faoi rudaile seachas cuasaí omra ó am go chéile a si na choínúhid ce chuúharna.
1: Tá tá
0: Ra tú am fósra?
1: Ní a b me má he ball sa ferris spanna nóla dífa.
0: Agus arú bí daon fri an bíte a mstelí an gáchtú héin séine amach rás a fer spin.
1: Bhí go tuidirach le chéile tá an fánachta talla tem cefan.
0: Béidir go béáhailil sa ce go leor. Aáile inisiom cena cheapan tú go lá go dí seo.
1: Á se go de se é chéad údáman seo gomra agus tá slú deán se bag an gaú a heide sin se cuineáil tedum so. Ceach lá déan.
0: Agus anú tá atmosfér dé an frisin goorína hertan agus goorína herta i ggé agus ú sé se rug faoi a bhharnaí be bhealch an túfas tíóga gaiú joga agus tíóga chuid teach hertaach agus sé ggé se ggé agus b bechan choí.
1: Tá a díide se go déil deóg go háidirine a héint meach a gomar frisin mai a le siad a chuneos san sport rolldá agus idir tá slú de an beanhhainrásí is meile na humordíí sin fasin tún se.

0: ní smú misisteóp.
1: Agus in semis na hés sibseach ceúns conneochaí is maiile be maiile cóis nú maiile bheith bheit gal naide go cheú a bu an chuí bhfuil cuasa de ceach an nemh cad hepa se bheile seghíb.
0: Well, tá lá le lá in níomháin, so be sé sin cená deachchéad a smaillam sa bheith be an ní gaú me héin lá ciún fá níos stúte. Ach ja be se toffenniuuf mei an le of so ni an ke a se
1: le komé Joch se be bach mu keint ní tro le komé.
0: A le koé le kun
1: ver ni bucht.
0: Oké Slaland.
1: Ben le nachléim a ich fad amna sivan ni kilí sivan ke chuntasa?
2: Go ma ik héin?
1: Ha go mai se stor. Inne sem tá de chláán héinú bhfuil páach sa gomun hear í údó.
2: Tá si dí sé tá aine agus mála ag an sin le gohlín inis, bpíir ana bas.
1: Agus stoi a chunidir le common sport sa bé na common dráíochtta na grúpaí ceir le theide. Is chuid hábhachtach gon cheantar an se agus gon fabal.
2: Kinses rud fearhaach é a cheantar san fabbalachgus san postí óige. Ggóil si ag fáil muíar isisce agus ggóil si fáil seans gla apótí ruí mar seo agus an teanga úsáid an cultúr,
1: Agus stó tá se táhachtach frisin sa méidir maiált go bhfuil nahé se éhhar a gisígus ggósta hirú sinna chu rinéana agus leite chu chuidh. Tá se táhachtach go d dice chu deamóg an sportúhains leis agus an soí an chuntúhains leis agus an nóhhains leis.
2: Sinné sinné ag bant fear tena bhtá si is go fólam. Golóir ní hé a héanaar isisce na rovinnic tá fatí sam raibh aana an tuisce héon bur tá siad san brahasasta agus fólam neart.
1: Agus ardú goáin scúil lehéad óchaid an réineomh agus scúil locht talá aici in níos agus siadrá há grúseasta hí lábáid i ddíach pag nachchaid idir dáchamman.
2: Kinse cinse agus go hinta cóil siad i caiháim le chéile, ag sprí le chéile, ag fóla mna chéile cinse mar tá talá ar an bód a gur tamla í níis so an dramar an óidgóibh tána poisiú gan sin gote gur coppla bblin, so si táhachtta go bhil si ag fólam óna poisiíile.
1: Agus ar nó táhachtach nó séhí sígus catlíí chaáinna lá mai ball fao nachtííocht a beanhar go lá se agus na 99 agus chaile chola chinna le nanig mutí lá te maid in inmhí heap me go cha 99 go bete go bete fáúhá lám na mete scopaí ag anhuiiche a tanúéis sin lucinn leis.
2: Ó cinse cinse le tá chuinna atmosfér go jazz agus an cóúdar agus an seansa gatainna just sosa gglaú agus fecinn tú é háart an seo gatainna cáse agus measú go háling ar fad.
1: Bhfuil chuhhaid de leit b buo chuit agus baintá sa lá.
2: Gumí maiige.
1: Arú lehéadí an léineh anis tá cuasaí sáhailteachta geistrasin agus caithe an deamúint a deanúach an ordéis sin cai sé héin a bheitthart agus tá áhairt máte tá sé héin tíí agus leúna éí heú síad aachta sé dá a deanús agus duna go deamta gabbaide sin Rebecca Rodí tá sin sena bhíh ce chuú Rebecca.
3: Tá go mágus féin.
1: Tá go maiannató inidir sem ce sa?
3: As leit mód ach thuteola chuigh blianais.
1: Agus in sem be bhúil níle lágrathecha í a tá táhachtta mar an héige si go be mé gochatí mar seo.
3: Antáhat a justún na hhorirtó agus first déide bheith an mat se testa loindana.
1: Ú túhhaid a gobaid le úr máúil.
3: Heirtar sé bhí.
1: Is ce daí te le.
3: Go hínta se ri go deas fan an gimochtdá chu difracha agus just fámachcid na rudítá háirrta náit ré. Nus na rásaí agus. Coppa ru deile tálan trí an blian, se se go de a bhna na bháin.
1: Agus ceáit sin lána hí cheantar bhehhaide bhú cantú hnaí.
3: Is me bhemór de.
1: Agus cecha daanana beúide le tunis le he sé mór.
3: Arú mór leta mór níos de ná bhes Johnir gamarach ach fáanta cleachtaid tá hí.
1: A ní droch leúgé sé ééis go goor ceartúhaid a buintú jó.
3: Tá, se go deach. Bhíach tú smáile mar chéile gúnaí.
1: Agus tú gé a bailachtaí chuile timóid sé ggéanana na maidid anhil.
3: Tá hí go mhair a aair Tamígus Caroline McDonas letmór.
1: Báil bu go bh bailachtaí siar ré é Tamígus i Chelain agus bu chuit Rebecca agus leúna dé asúlamna, Ma na mé anola díanana a chabhar san héin buoich go túteo agus táhachtach matúte.
3: Gu maithaga.
1: Dé leit Rebecca támtíí agus Sean Haring tunnta sé teagúnaí agus sanú so háála go teán go teach mai an nebunhhaid testop. Déile beleds.

0: Sinead an Sinead, Sean agus Martin Harrington agus éad a chuir ceir elfáil hún atá chéh bhéla bhide dacha. Bhí mar caiin le catlíní chaáil níos túisce agus is sin caiin faoinna máistí agus tú meile na hhuaáchan í chéh go me chabáistí ha agus manam. Pear plé go chaitlí chu sí suas agus ní stop sí go leint tí agus go sí nuas a baistí a mai leite má bhfuilla bu na chuhíine. Chaitlín gur mai a dasacha a úta nuasam acha Tá sé go hálan le níe. A bud anis an bhaistí tuisiúnta bhíchagéis an tíseo.
1: Sé stoi sé tá sin cean is goiledó agus tá blas má hirirta tú dhéiche tí tá muidir caiintnis, sní ag tú cé bhéla bhfuilid gan an bhaistíiche bhaistí bhjó.
0: Bhaistí bhjó anm. Tá blasir tá blas nuhaí aach tá tá be gan í bagile chu
1: Tá níhorirí an fer a dhéonón respiúin in éonchasach blas na bhhatíéar tá blas áir cai marrá. Céir thuas tíí sugaí sinis me blas mar sinir?
0: Má ggóil Tá b blas an bhhatí mu níos múna níos múna teach tá cinál géú a spe cin a go dé chuinn se leis.
1: Tá chuinn se leis a géúháin cintí a beidir bhhuití mar rihléir den géú a chuí se gan.
0: Agus se thusa an fearrta go dionna a smachtíh tíh sráin sin heidir.
1: Caí spatí pe Casgrov a tenimimetáir agus tá sé sí sin dúla nahaach agus le na fátíí agus iad chuach bactí óhhaidirna sin fair playoff.
0: Agus meú gáid chun se sí a bhfuil buúla be go dúr teáónna an naide agus go héanana na inna gáindís.
1: No, níon muid chuna sin aránú leús a bheit aon ngáilí sin nach mé, Bactíhí jó.
0: Bactíhí jó.

0: agéisteach le RT radio na Gaeltachta.
1: Tá sé bigéisioach le scoth an lún gon chraile ar RTÍ radio na Gaeltachta, agus é mu dinis leis an glór bórscéalta. Cruilú an chláir se hána. Ní féidir tean gúlaí ana leis an glór faoi láthair, chuir is se costasort agus ní léfar de heachtaracht.
2: Gaid fáilte a chua ina se chuir agus stúdíú garíbaga agus an chláir, buir scéalta an tairí lomsa me sin na gríama.

Well, chulama tuirt go minic ar Miss World agus Miss Universe a caima adwal nár chulama omra ar Miss Diamond go dí le garaj. Tá banlum ar maidín a churas mud a leig ar an eolas na tá sí rownaí mar Miss Diamond Ireland fiche fiche sé agus sin í

0: se bhgéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá sé bhgéisteach le scoth an bhún gan chraoladh ar RTÍ radio na Gaeltachta. Éis muid in isteach an gláir an saol ó dheas. Chraoladh an cláir se hána. Ní féidir teanguilíonna leis a gláir faoi láthair, chuir is se cosasairt agus ní léifar de heachtaracht.

0: leir hort agus fáilte go dtín sealó jasanúh lá das gal cechatá gan inniuh agus é tastáilt tuis díleháistín le néí chuig anstad in échoréid ach a chubáistí go dtí tronhóna hir nuair a bhí se nám do le chola mo rain sin nachcha. Ní leon rion don saoir fica he fós sa dúthaigh seo i réonlí. Fuil idir seol beos chaint beag na haí inniuh an díh agus siad Brandon ó Beaglaí agus Rose Morrison ó rion na breatanna i Canada a bheith ammun ceil dúin inniuh agus táid tuis dlúthir ní nó a go a thuir chuin le brunna a rih se mar ruais sinmh. Mar sin mátá an dlúthir nín sa dár tidal bóhuiide mara ó bhuiimse bí chuin ar a déach chuige héan a chuige chuige trí a nuid agus ceróise an bóthairdíobh sa chart. Máth fána rih é sin a bhhachttain chuige héanana chuige chuige trí fé mar deirem le bhór nanim agus fuór seola nó léige a léon náide sé sé na a héan a chuige chuige héanana héan a ceir. Fuil an bhfuiln sibse a chuoinemh ar ghluaisteán lectrach ichneach go mór bhór inis agus deontas do suas le 8,000 chuigchéad euro ar fáil ó bhí uil chun álaigh dhéanamh. Caithadú fáil réig le thena ghluaisteán áfach chun an deontas sa a gháil. Fuil, bhí chun lóí bháin am an caiint le chud a bhaintear chuir go ghine chuir a go tuair mí a gháilt maidir le seo.
1: Brahanse an costa sa bhaice ar cart nua socha. Ha cart hybrid a gom féin hana hén, so cín tún de fríocht hana hén. Fiú bhanu a hase hybrid, like a lad a diesel, it's lad a hybrid, so na bhín tún macht, let's say, stig a valen dengen, ten se stiach dín chorus hybrid, so dín se de fríocht mór, ach dán an astín cés socha Brahanse ar an costa sa bhaice ar an cart nua, so da bhaice tuch a bhíle, let's say, bach tú Ich fehe hin wie der Schindefriert Moors.

0: an chiúil agus an bhiocht gur míle mai go bhirt brandóna beagalaí agus Rose Morrison an son seahrán dóin hábhar dhéigin le rágad brathim a bhfuil.
1: Haimid is sápéal hiam na bhfiam is nuchta go le ón daignan.
0: Cholacht Toyota gur maithagat sa éisteora as de hachtrucht agus ceiste tháinig chuin an bhfuil an aib chéanna a buint leis na cuirtacha hibridacha ceiste bhíon sun ná féidir lena dheagairt in éisteach beidir go ceistó míist Ian Keen agus go dúirch sé fneagair dúin maidir luha sun. Bhil ábhar eiles fad in éisteach agus tá sé áhuir sciú san Irish Times le leihanta beag an nuas go bhfuil tuismitheoirí i ligin torthe lena nunad ebre go bhfuil iad breoiteach an fneachta go bailach an aire a thuair dó good leanaí tuis go bhfuil nuilana agus unad cúrim leanaí fé iad brú agus tá Joanny siadáin ifigigh forbartha i gcuige mún le cuarnaíon rina gaeltacht de lum in éisiar an líanach in é seo phléifáilte róta Joanne.
2: Mais lana chun state.
0: Go maith níos tá gaunt an fórna i chuid isteach a roimh sé fé láthair chomh maith ná fil.
2: Yeah, is dogat tá fógraí hús a bhing an son ar an siomh an tá cúpla fógra a bhing i gcóir ciúrí go háirithe faoi láthair agus tháinig glórg fostathe.
0: Cé an áit atá an gcountain sa ghiúrí?
2: So tá múntóir lua blianta á lorg a gwings i níonar an le trúig. Tá príomh múntóir lua blianta i níonar an airtéir ag á lorg a gwing sin a gcóir clúdachsaí ar amárthachas. Agus is dogat tá mic lorg i gcónaí ibrí i gcóir nílan an son i bannar téir ag coma.
0: Agus cén deacracht atá gaibh teacht ar dhaoine ón álaigh ná bhfuil síams na postanna sonú cadí an aib an gceapan tú?
2: Is dogat an aib is mátha ann ná díli le cálaachtaí a fháil chun na postanna seo dhéanamh. An sa dogat aon duine atá ag obair i gcuairm leanaí caithfidh cálaachtaí ó le bhéal a chuig a roiig a bheith a chá. Tá sé deacair na daoine sonna fháil faoi láthair le na cálaachtaí cuí.
0: Agus cad a thorlóigh mura na iúigh lifteach ar na dhaoine seo?
2: Tá mid ag iri is tócha iad a áil agus iad a áilisteach san servitíí cá luas gur fédaling na tá an tá áring is tócha tá burt an a dí a gwing an son a tá mór leis a gobar hiris go hom nán san servitíí ag iri agus tá sinéad ní néil an ifgó farbrahan son ag iri a meisteach com a carú san nínra a bhalnar téirig. Chun is óchan na dóir seach chumáad ar oscailt.
0: Mar sin, bíon sé deacair fiú clúdach gháilt an mí an má bhíon duine breúte nó má bhíon siir a bhlíon túl le tógan te ge ges na fáilí linnimh seo?
2: Bíon, ié, tá sé deacair duine a fháil isteach chun clúdach dhéanamh.
0: Bhfuil list a feithimh agaibh i mbailnar téirigh agus sula tiúchan is a Joanne?
2: Tá list a feithimh agaibh i mbailnar téirigh sa Nílan. Agus ferir ní féling is sin ag lena go dí gohfuil fostí istíigh goin.
0: Agus idir an dálín cad a dhéanaan na tuismitheoirí an bheidir is chun na lenaí a chuir an átégant.
2: Na tá napáisí tócha going atá going anstig sa níonan fé láthair agus napáisítar is a fehefhtá le tosnú ge an cúpla mí so go dí go bhhaim mí dí níteach ní be mí a socha ná níiad ágant.
0: Agus caihéan an tán spríocháta das na postanna sanú an bhfuil éileh orthan bhfuil iirta sí á níanamh le fé láthair?
2: So tá iirtas nu gótácha isteach cinnte. Agus an san an spríochtáta gór an múntóir lú blianta san éonra i le trúig sinna gór an ina beag seo an dar láideag do mí mehamh. Tá cean eile i gcóir bailna téirigh an príomh múntóir sin i gcóir ní na chuma agus tá sé gcónaí oscailte ó thaobh na Ibrí Níland de.
0: Agus dúrís an son náfuil na cáíochttaí a dtíine chun na post na soí dhéanamh cad a charóch leis an air náil ionas go meach níos mó siime go dtíine cáú donna le héad a fást.
2: Is so go níl mar antíine ógur dolaisteach sa chuirm leanaí a heile so gan nervhíos hénig sa cláiste si ar gáhhéile sa chuig bhí lá antíine dolaisteach ann agus so le cúpla bliana nús táchsáis dro anam is so go feite ar an air náils na man. So go rudaí ó thaobh cannéla go dé, pá ísel, uaireanta fide agus rudaí mar sin de. So sin na soca an aibas mátá ann faoi láthair.
0: Agus cad a spreagan ta hénig chun fneacht sa ról seo mátá sé chó dú chlánach san na Joanne?
2: Ó, sa íbhan o mé. It's just is pus lúc fra í soca, pas a gobar le tesog agoni agus just it's pos all ingi.
0: Well, gnaidí liv agus erin si vidrilín tabre sholish na fuile Joanne ma hafal na reina cúrstachar na post na sun.
2: Yeah, so cornynry.ie nu is feidir til olas allum hénig joanne@cng.ie nu nára dó sé cahar cúig gné cúig a cahar agus tá sé ar na lehannach gilcrochta comá so ar Facebook agus ar Instagram agus mar sin de.
0: An a bhagur míle mágat a Joanne as a bheith linn inniuh Joanne si adáin an sanna caintlin if I goch forbruthe i gúig amún le cór na inrín a gaeltach da cúpla tachtrach teletaka histach tá pían in

na hiaga ige Brown Dawn mar gheall ar ghualin casta tar líon sé chóminic go háirithe leis na seintúirí ciúil agus le himiriúirí ladóige agus galf mar hampla i d'éirin tí seo is amatsu therapist me agus

0: se bhgéisteach le RT radio na Gaeltachta.
1: Tá sé bhgéisteach leis go an lún gan chraoladh ar RT radio na Gaeltachta agus éis muid in isteach an gláir focal ar acal.
2: De chéad fáilte go gláir focal ar acal ó chartlan RTÉ Radio na Gaeltachta. Leanam a duine ag éisteach le Seán Ó Gallachóir agus ag léamh sleachta ón leabhar Rucha Móra Tíl. Ba áisnéis an údar agus an scéalaí Mickey McGowan as cloichean uile chun dé chun an ngáil a rugú an 1965 agus a bhása an 1948. Cúntas tá sa leabhar Rucha Móra Tíl ar chulachasa gan rucha ó óga Mickey McGowan go dánaigh sé ninbhe, agus an obair a rinne sé ó ís an óg an ún ngáil in Albain agus Montana Verica, áit ar ébri sé in sna mínlaí óir. Cuirtúr síos ar leabhar seo mar a rochaméid tábhachtach sóisialta a thugann léargus fíriniach ar thiol na gaeltachta lena líon. Éiste muid leis leachta ón leabhar anois mar a lé Seán Ó Gallachóir, nuair a cruúlóir dúsa ar Raidió na Gaeltachta in 1906 agus 1907.
3: Dúirt mar le gur gona an bhaisidí fa mágail in na né sa chaban sin, gan mé ábalt a chasa thar faoim. Agus gana sa go mó íon nuas ce go báist na bise a bhín andú. A thar a maidú a bheith lá a néiste siad lom. Dimas siad lá agus sin rudaach má fa dearas na tíre sin, có pasanta agus a díríú fiú bhain na cárde a bár a bhí agad. Bhí a haith na gogana gan téha go bh dír a hain. Ba a hanúbu ré a bheitthe héna hat leis príd anas agus acras. Diríú se cruachríthe neam hamhfuil a grúatan na cósan. Is sama duine dirí pásanta mar sin agus ar anne dearmad a chárde nuair a bhíhir a chur cruaidh ar hain. Is sama duine for báas ar na casáin éagsúla go Clondaic agus ar fágua gráha a léu ar hiúin valí nóir nar a comradaithe leis nóir a bhíh baríart agla ar bhan mhás ar na comradaithe iad hain le mulla dhéanú chu na carpach ar i gré. Thar ama sé rio go fác agus a bhí mar anois. Is minic a bhí mar gruachas roba a thar fágua rio méid an lúna gráh go dtí nearaí seo. Bhí muíine agus dóchas láidir go mas dia mar san hain, agus thar ghuiim a go druthata a riamhé ná do sé éiste ar maidú. Tá dagan duine i gceart go déthaigh le mirilltí dé dhéanú go gastar sa dhéamhan iad, agus cha roití rud ar bí dúsa nó raibh mé a bonc a nágail an bhaidín seo a mirhailtí dé. I me caitin sin ar thuúlma chin sa teart leapa bhí agam. Agus gan na gaifa dúdú a seach agus sneartta ar dhéirgaltart na slíoh gan carid de mo cháil a dúine a bhíine buide na an seach hain. Bhí mo chomradaí hané cúil a dúaine thartú agus chilmé na rabh nándú a láonn sin go bhain báas le tart agus le hacras, báas gan saoirt a bhaid a bhaile agus am a bhaitir. Sama is múte mar sin a rúi trasna ar mintin agus méan sin ar lait mú gromma. Go dí an láit a nuúan chur an sé cruchar mo chrí smúte ar a bhaidín sin. Díri mé níor sa leabaí ar scararbaí agus ghuí mé dia codiúlam agus dá mé a hall é lúna gas ardú sa chruchas go mé ábalta a néit bhálaí is an ágal. An bhamate ar uirt man faidir sin, ag ma faidir gur ma chasa tar tacúhain, agus ba ghiríd gwer ma achta a gur fuiúm. Hes ma suas fa iriú, agus hiúl ma hátas na bálaí coplú ar a dús báide. Da réire chile i ma naniu a gwaal au chianga cianan tí, gan mruadar ar bí. Nara hannig ma ga jém ar bí, Ar bhain faidir a dúirt me a gur í cór dé a gáiní ba gúrthartaí na an cena dúirt me tar buíotheis dá. Léas má áram an sin agus nuair bailéirdú gur a lúna gáasta reis go maithe agus a bhí i Rio, Tá ó bhhaid go ro me ag ggéirún bhealaí in éé na gomradaithe a chréigma. Bhí casan ba cúla caiismarnaí an nonagus an áil frí de treachta, agus lean me dá sin go fad agus a hanaiclóm. As ar a míle siúltagam bhí se plúthú neartta ríist agus ar a má nanimh an casan eiceil. Bhí bhain sin chu tréin a muis an éit sin, agus na deocalaat a chinna thógáil le haúir háil na was. Go lú agus a ratha an siúil, chaiad i chinna chromú agus leanstan leat mar sin agus de chin ród mar a bhfuil tarú a troid. Tá dócha de chin bheit se go dóithe gur na súla chailiú le siba an sneachta. Thiúil me se lom mar sin go dín dihila, agus chan se chuir me héna ré, bár go mór an caisí me san am sin, ná mo hoid comra dia, agus dion o wadda ligia bíma gwr veil maru. Vianta sa tuil arhau nar a sgird me a maa rapu, agus a chritiu sa dyr fau tamil nar ve ma hefsi vian. A lioga, si a nirin ys gordo a yenu had ag mishin mar an sesu dífa. Da gheach latcha a dimi agus a dagma ma rinchid. Hiul ma dyr dyrúrla hila mashin hen, Erhin lei, agus tra nóna anig ma dead le lo a rógan le gáil tres na ri. Ocullin lenstan den chasan hart ag brúa na loha, a chua ma dea mahar a lo hén a jaru na haihire. Go lú agus a chua ian triúra gan yma, fari nyei in erile, búil a neirag a glurisgnai, agus a skaltiú, agus vi shaka dóihi ki brishu, agus madia gáil síis, agus gan an linne ar bhaiceáil a ríis go brá. Bhí a sé heagla a teartar mo chuid comradaí, a thar a mar an trúaí agam sa dífa, agus shiróid mar lom. Tá rusead na saide ar i leach go maith sa náam seo, agus a bhí siad nar a dáach siad misil am haon. Le cam na thuaithe, agus a spag eile a thuaithe bhí an ruthe náam anois, bhain maid cail mhór ama, Bhí sa gwyn yn na meidir dwyn ar mala a yen ffri di chylu sin ar hiwl na hwyhe agos a darin mynd mor sin a hawal gyta sda ffrihe gyda a net a bod lwyhe i. Iar mae di'n nwys codda na geg a ffinalt yn a gran gywse agos hyn mae di'r talw ied gyr o'n snacht o cwdi o gwyn. Sbrei mae'n stil canawys a fi lyn ar wola

an an éag. Agus chalamaid chasáv agus da mai masínte ar leabaich livrí. Chalamaid na éisan gar Alaska Feather Bed a vertir a lehid a leabai. A harwahein hantar tu wain arain agus baishan gud a kú behe yaalt arain. A bhí ma damaskar wain chil kud lúis an nat romaid agus nar veidad an a behaishan hain ar sraishtal. Har lúi ha diri an lae na bhí ma dinar sī agus an ee girem arain agus kitabag fiola a bhí linja ihe leig mad linja rísht. Hiúl mad linja gair gaston laishan Er wain ma dyma tra nona rafgala halosta an ta hosta ele a vire chasan sin. Vi gles kalatan sin agus gles grimi an a rai agus dan ma dyanga ma dyn. A herid lish ihet ta hosta ar a ma dyan ar a wain tasha kasulis na tiha galan ta ostish a ta galan ish. Ta mor a ama dyan a togu in aman ta rivashin La fasku gus dídin a yenad an a dýni a bhí gal a balasin ar lorig an oil. Bhí gal ára war tenyf a dúda agus fasku mahyam. He wan wachir a bhí wik tart agus a gemart a dar sin agus circle city a shtá an agus chahi chad uihan. Chai ha da hod bí hena valat agus da hod edhi lapa agus an sin yilha an aritsar hannu lapa. Agus dídin a tí ar fag na húhia. Lógal is a nirinia a chur ar a wachar sa, ar a sit gyrir a nerigid. Agus da digu sa da hempisir a gynia, gan an fíne vaigia, ver a chit dídin a tí, go maidín da sýr saulí. Ar a páka dynir bí a gynia ráh rama herid, amas an hén, vierid a gyn, agus a yílar hanna ljapa. Maidín lehar na wara chua maid consiúla ríist. Vi maid a mesnar veidir dún a bai a wad a nátir inis maki hialí dún fa dív dí a nátir on kaban agi. Vi maid a denagur a karu lish na 3 míle siúlta gún sa nám agus bai a nyugla vi arin gar ag maid a na néie a nátin tart. Vi maid a daru lish an vartile nar veidir gudá maid harish. Agus an tálas agus an tuiris ke bhi yogun fa huirin na hét a rusha. Bhi ma tsa námshin agal suas tiw krik na ro ro aard. Agus ar ron jíspar ar kríni yogun, bhi ma jar awr kan ilana a bhi hís fuiin. Fuir ma jar suulun sin ar chruasa ba kaban sa ilan, agus vís ogun goru ar god minya mai, mar bhi ma jar mes gar na mesk sin a bhín cában a romidir a larag. Ha maid eis deas i lán agus ba gyrí ga danig maidir a cában a bhín maidir húartú. Ha go cali a hén anim an cában dún agus ba an tanya me rásín dú. Hanig maidir a letir a ha móra gyára sa náma da skynu daris. Da me a fín spáinja har bíogun ha spara la ha maistí ar an rásín dú kýrna. A hara drahwyl ar a dawr dí ar na gwywyl a han meid a ditimist a yenwys a trart a hart timpel. Mi ar sai lwhaid ar an ysgarar bai rosi na ecel. Fi si mar fechi cwr ferw na ffoel ti roon agus loimid yn a hochtu na hysyn ar ar sefyn so. Har o gai fwy ia da jocolat a anim niw nar o was tí gaban i chalai far gwynia. Bi bia gulioran agus gleisan a dahan cinyal da ma wajawal art. Agus o dier o cali arin gan cinyal ar bidar a wana spiral nar a rahamish an fadshin ha ragma chin hen ar a gan chud. Har ma chini wahi rubir a dús baile. Bi trin da amad wai hirim sa chaban. Agus kolu agus a chara salus lish bev sa gruhan taha chor lahini. Ba vinnig naam hiu kipin ni salus agun la fael a hashima dir an astar sa. A viu gleis tenyum na shandu ni rompur rin agoni a raglu na hagla. Sheshin, spunk agus tenyi chresa. Kupla gita da chlai yil agus pisa da wara wai hirim. Da digu krua yarin an amar bai.
Har one on the clash and a comet come my lighter.

0: anna hela agus an bara chuinear cógar a ddífa. Is minic a ddíri len tíní a lasú ar a dáisa. Is amar a dáistí a chaihistaní dhéanú nar a chastar ar dhéargaltart na dhíra dhí é. Chaima tamal maisa chában e gléis na bagaiste a bhí me de gala hort lenni reis. Nar a hannic a wadín heit me de mala hela agus sinna náitir an fléagun. Sa námar kasum a chihali orin, dú tse linn gur o trí chár sliaunan sa chában, agus dír sa aramsan kena bárak o hort lom. Anar a víma di gléis le hamart, dí a fer da ma hod komradihe le sliaunan úr vi anna hort lis. Bon wahi was a dús a éhalik in lis í. Nú nar iri lis an klesin, dí a sa hén agus an ferile, Ahan ruddara sa chában a hort lo, agus baan sinna chui ma hénar bullir faddaru. Na na lior la varsa ma se, var sai da han chort, da wala yawar ara wa hort lef, nore vi an far wisla kasu arin, doil ga lior la sinna harigin tuin. Na wal naedir biaru, ava gala shkris agus agud ruddi, na wal femir biagubaru. Agus na mín sib a nanyiv a dort an adda ar skarabi. Han sest a vísir le sin, a vi aglar a róm, agus sin wufa ar sa nám, da vrí dó, da gurechid ma hei firigarim, gom wurhin lehid a grekin ar a vartjaku. Lak sid lana dóna chari lom ar skarabi, ag sid lod na shlauna hain, agus agud plúj, agus na ruddi yli vi yawalaru. Jimmy should law agus daag should ma. Har chair sin dra vishna har bi aramsa. Vi luna graw agam agus slant vre. Vi yolus a vali agam agus nyart bi dahan kinyalam. Vi sagam anish na mo kailir bi aram. Chail ma maala dig gloha plooj ar ma hlaunan. Kupla kota fanni. Tu a wai. Peil a brog agus ruertan is ille. Agus scíl om a nyein a barte. Chor ma rôpa ar mych lawnan, agus harin am a ieia cymai agus a hannig lom. Rwy'n ma greu bre, gydanig me adla slia môr, a fi ni barte derin na'n terigol. Ba chrwy an ryddig ffer ar bi, a gwael a yansi yn tlefysyn, agus e a tharin na bagas di fi lomsa. Ar a wan dar a rwy ogwm, Da ma nán as gwein baes so le men le balis uis. Vi sagam da wagan a plurim a ye gar be an baes a vi nán du a gaisir bi. Parlam a ria o baes a eil a trid ar san ma vehe na baes a eil a ma chloeide. Agus mar shinda, hog ma ma vishnia a manan ma shkeye agus harin ma ar wanit lewe. Harin ma lom gydanig ma adlis yn neet a barrwtio yn sliw, agos fi ma heich am o gwgan yn sy'n. Hag ma lom a rôpa fi ogwm ar eit lawnan, agos dim i lom ffad a rôpa. Hi ma sys ar ma hôn ar eit rart yn sy'n, agos harin ma'n slawnan yn nys ogwm. Dag ma'n sy'n ni, fwy sŵes ffad a rôpa rysht, hi ar ma hôn agos harin iachwyr. Fi yn casan co slawn, agus na gwynhau crata a chasau, agus ar a siansr biwgwm, mar sin, a si sys ma rynma, agus ma hoed boni a chwer ffa han. Mar sin hen, is minic a hwy ma adr gwyl, agus a hwy ma rei. Fi ma mar sin, a gwael ar lorig ma hwna, gwael roi ma ffyr wola han chryc. Fi ma chri choel a fe brysdi nyr e fi sy'n diant o gwm. Da ma bartla hele, Have a one who's got hulk. A cool a far a wine while a neat launan. A yinu, a gus a far a little rippy, a talented and roper. Shin we been virtue dagma, a gus a muller be arusin. A dirilum hence a dirio faster. Ner if we're magamola hachrick, when man a bonny is got two gear gaster, a gus a row a wad gurvegma, a witcherilla.
1: Sina na tóchas mu in leabhar rothamór a thíl gan teachtain seo, ba áisnéis an údar agus an scéalaí Mickey McGowan as clochinéala chun d'éirean an ngáil a rugu unnachtig 6 kuig

0: se bhgéisteach le RT radio na gaiisteachta.
1: Tá bhgéisteach le scoth an lúint gan fréile ar RT radio na gaiisteachta agus é smuite na leis an gláir cóisir cheol. Cruilú an cláir seo chana. Ní féidir teanghilí anna leis an gláir fríleáir chuir seo costasart agus ní léfar de heachtaracht.

Time to Fly. Muid a thar seada in iúla David Foley agus Jack Smedley. A chair seo tamag éirí seo fes bar a gú inniu agus adar seo agus a cúig uchlog inniu ba muid a galaad le gaiár dana húarain a hana gíste adlin chianna fin. Agus muid a gíri, mé gíri seo fes bar a gú. Le dženu cinn seo gólan tóra na bhfuil más a gúb seo ar istí agan chianna fin.

Tudnan na creid just a dhíní go dhíra chat a sear chrach. Na garid agus a gíri fola mál go dhíndá ila vóta chai. What's the job? What's the job? Chor ma nask a nerd ar lehen a Facebook an chlair kosher chiol. Agus chor ma nerd a tor bomunch an a gódu agus chor ma nerd a ditsa a fasta ar lehen a Facebook a RT Radio na gailtachta. Ta ma gobar ar sin a me hén tu is a nish gíra ar lehen a Facebook and Hosher Hall, Yoi to a Nask, Nil Gabila Genoga Dungeon, and Krippa Willu, Agus Heglatsa, Vota, Chow, Dun Pisikyo, Dun Oran, Ni Pisikyo, but you're going to kill an Ashton of Yen Shugan. Ach, Niamaj Jiru in the Pisikyo, Tumaj Jiru, Ernuhuaren, is Ansa Linya. That is Insnahuaren, will no Skilti, is Insnahuaren, will no Mohuhan, Tanuhuaren, able to mudge a horch, get armor lay in our seal, get etcher lay in our seal. Tá sé albalta daineir leith an ar síl a thuirt háartar in i ríist bidir, chuide acu bidir a chlíine bhírin tá cuacht inta in uarain agus tá muidir géirí ómas agus urum agus más léirú. Ní bhain den uarain sin an da leagnaithe éirid den uarain sin. Seo cinn eile nis agus é go dtí an límomuit go dtín cear a chlog. I nuair a chléir taimid tá sé cinne léagsan agus taimid go dtíra ó seo go dtín cuaigh a chlog i tarraint as an liste atá agan go dtí seo. Tá copla céad ar an liste seo an chin seo leis an Bothy Band in the Mask. Seo casún tugan.

Mar a sáldi bhéin tá leiscarm gathe bí fan a rianta seán tá teirtaiste adlam. Ní mai gurí adam a bhálú nó a chéanú ar ghaí a bhain nó ar ghaí a le. Cean eile mar dúit me tá náascan airde ar Facebook an cóisir cheáil. Má go leor an cóisir cheáil dioí sibh in sinné, go gí sear Facebook, go gí sear cóisir cheáil agus se aon tá forras deanta. Ní le dhéicheist cin áran is fearlat agus cén lugan mar sin luíon cáltar, luíon grúpa cáil agus in sin in the Asian a chairde, in the Asian. En si gidú go tí, en si gidú go tí na cén fá, mor a dúrtsan tí a dúrtsa. Fanga bheith gomain cianna nyead an stáin seo, dia gait rónil agus banachtí art o gún chín na gréine, hei dún chín na gréine. Tás a tamalt a bhí ma an, tás a tamalt a bhí ma an, caim a bhil sí sin sin ríist an naigirecht tá tíú tír a galanta a chairde, tás a gidir a galanta hís fan tíú sin agus díní brethe fásta hís sin sin nawal íon. Íon tá jaagwal in trinón a nhú, tá a wál. A dios a skerbi malam oran na lior a ré ag sláinia ní chahalain. O bhe gandu sin, ní wengar creoltar ín tát an sláinia a ceoltar ín tá fásta dar nói agus bhí mar an sílí ás tá sláinia sin a chartas a jás mei gint sin fan factus seo ní comartas a factus a te a roborugan. A scarabí, dier ian malamóra na lior a reg slen ní chalain mar an lugan wirein istisse o ilan glas na héran. Bari fer ian, corimun sin a rei, chuig na maltari. Coli cian alahan agus tean seo tamult bag buija buija hon fásta. Seo ha. Cera wóhar go gart a chárke. An tóra na sferlam hén la John Cannon. I'm going to make you much keen hole Bernadette, ní chahan. As maile me, gur as an chantar sin me hén a ghónil. O tésigun gabé, Bernadette, agus bintu géisat lin in sin gaminic. Sulis am wolin farm go maile atsa trinóna inyú. A chair jyn, yma bod a cilid siog wolin tamanyu gul a chart ar an chagas ta sin. Agus caimu jy, brysiu bag fógriachta a glacu a naihiracht. Runch chak tracht the yellow and shun, agus muradut ma and you were in choir. Agus pitcher a muera faster, not on sprick reta, a chanu lin, heglu.

0: se bhgéisteach le RTÍ radio na gaiisteachta.
1: Tá sé bhgéisteach le scoth an lún gan réile ar RTÍ radio na gaiisteachta. Éis muid in isteach sin glór tús áite. Cuilleadh an clár seo háin. Ní féidir teanguilíonn leis a

0: Aigle Conraha a ligachtó bheith obert go príomhádach agus go poiblí. Ceapam go sé simú gur thosamar le you know leis atá buintach le maná anseo agus an sais céir príomhádach sin a bhaint ó ospidéal Máthraibheis ar dtús. Ceapam go sé sin simú gur beidh sin an áit a thosaíomar leis an sláinte céir. Is réimse tá réimse harbh lehan ag sláinte céir. Agus dar lomsa ní higam céim fógur gur thosamar gur sais trial le Máthraibheis atáin, ní higam céim fá go gnearna mar sin. Dar lomsa tá sé de ceart ag daoine mod siúd iarcha gur orchas príomhádach tá sé de ceart acu leis príomhádach agus sais céir príomhádach a bheith acu. Ní higam céim fá nachmach an sé mar an géine maidir le mata bannig maidir le níos am considerator care as go gaire.
1: Cúram,
0: sin é cúram mórgais. Ní higam céim fá gomach sé difrú maidir le cúram mórgais.
1: Áine hóilt cairéid a húram fí seo.
2: Capan se gomach cár ráha a bheith hán ag marrá. The goal go príomhádach, no goal go praibí. Is má tá an a méid a tucht a gráib go praibli comá sin. Nach mec dín ag gira gul go príomhaidach. An sin beilin leis an tríf paibli. Ach go dí sin, ba cór go meach an ráha ag marrá. Tí go gurhi stop le marrá gul go príomhaidach. Ma tán tarigad ac ma tá siad ag gira an tarigad i éach agus ma tán a doctúri sásta déla lop. Ní ecum se cain faib atán sin ag éine. Ara no éintana eile le sin.
1: Nílam treis darmadí a bhirta chunacha ach tam ag gírig irigair clíana an cheisina ragart o áine sa ma dain meicuig donach ag gasla.
3: Well, so in a launch...
1: Cain fá nórchór gamil cadig maná an ráha sin a dhéanamh cheistá gáine mar is é sin an tura bheith ar polisín rialtas níveg an ráha sin acu.
3: Agus is an cheiste a chuiró sin freisin cain fá go bhfuil sé an cheiste ag tosnú le sláinte maná go hondúil. Agus is socha caimid dul ceist siar níos faide agus rá cain fá go bhfuil díreacht nós ba déilí seo i déamh They've signed to Manaw, Neil Fouth on National Maternity Hospital going, you know, Neil, you know, came sort of timeline of Thorshin and Anchor, Neil Isigwing, Neil Ain Winnie Nagaman Shin. So like on Rod Gohondo, like Toshe Turadegan, well Toshe Mi Kurham of Turadegan on a gear a glockalesh go will Manaw Agazid, you know, a chlointe agus chlointe maráthrachas go méach é cohormíochtan sin. You know, ní
1: Ráha, hais, ráha.
3: Go méach é cohormíochtan sin. You know, an cest agus mar dúirtáine, you know, cahí an córas paibli obr, you know, it dró go bhfuil an caidán ord is coma cé nárgat a thágat. Mar Tasha just Tasha kind of evolved the smin of gomader gomech you know slime tag with quorum nis faragot
1: margot
3: dev posh to hogan stocks and like few solo hogan and posh to stocks and down gulra degan a quorum torlo dot
1: a gunnige martin far and banel a wutu kroga glor the liar occur stockins and deesburg shot august tour in their heavy one your heavy la claca
4: oh well ruguma first wax a halt spine so honey cushion chorus pipe bli gohilis go homlan agus bhí sé thar bar amach sa amach. Tá mé batásaíonn sé seo agus bé tam creidmin go mbeidh feibanna go deohain leis a góras sláinte fad agus go bhfuil an chóras poiblí agus an chóras príomhaideach an agus go bhfuil dochtúrí ag gheor a ghil méidir a ghil anún agus brabach níos fearr nún dárthá ar estalcha má agus tá sé donná leis a brabach is fearr a dhéanana. Ach ní ar na dochtúrí tá an lochta tre a chanarid a chuir a góras in ómlaine. Agus Mary Harney mas bún mo chimne, o gusteach an chóras seo siar na rbhí sin a hair a sláinte. Agus, you know, ma ta muidi gola gola jo an chóras paiblis ma nhean, chóras príbaidach agus cyn a bog o mach ar seo. Aber is cosin se os cyn lechiad míle da gásur húrt ar síls na stáinte in tí Amerika. So, gharir ta mapu, Ní raig de díreach ar a gás seam, a creim gwyl faib olwarain leis a gór a slainte, agus gwyl mwyd cwchwyd ar rwyddi byggenw y tiwrt ard ar na faib ni fag a gwni ta rwyn, siach ys beidr sysir agus brenw ar a numlan agus cedd a cymfa nachwyl teag obyr mar ní teag

0: but agus nunnir tá sé agóil gáidíre leblianta agus tá sé sin feicí go ríthe le rainn. Tá sin amhar léine.
1: Mahu, okay, well, beidr bhóga bid an chéad sin an sin, agus go mugar mar a raig go dtí an chéad scéal eile tá le phléagaing. Tá sé feitimach a gingin seartú sáirte go bhfuil tuairiscí seolta ag an Ryan Adachis go dtí gach buntscoil sa tír leis na torthaí don scoil sin, maidir le mianta tuismitheoirí, maidir le céimsa scoil ar bhaile a báistíomh ag freastalair. Tá torthaí sa survey maidir le eitis creidimh, tá torthaí sa survey maidir le Adachis aon ghnéis nó cóghnéis, agus tá torthaí sa survey maidir le gaeilge nó beir le bheith mar hanga tagaisc. Tos ná scoil inig right na torthaí le tuismitheoirí maidir na mórach. Massam gur faoin scoil féin atá sé céanúir a thosáid siad ag raint na torthaí ach tá isagam go dosáid raint scoilin ar laid a raint maidin a mairach. Cé chuig a rachim ar dús ar an gánse. Áine holt, an bhfuil dar leat an baol ann go mbeidh a lán aines agus achrann fi thurthaí an turbhéh seo ó théamh tosam is le cuairsaí creidimh mar sin, an bhfuil Seans go mbeidh achrann agus aines fi thurthaí an turbhéh seo ó théamh cuairsaí creidimh de dar leat.
2: Darlum gomé mar ohev kachikus je vi chulagwine son chularod eg tús un keid shokache ach daulum muid fui kerd vi titna mak gwydis na skullin na gwydis na muntori agus le gwydis na mara rielta agus ni rau siid sin rau siid rau hasta moran yena fui agus an sin cwrsai sin an pobl in an aig. Agus cahi siad glac a leis. Nach wil an pobl go chumlan sas a lop. Cae go nearna siad an wahas madur leis an idicus. Agus o heif cwrsai gaelgid ie.
1: An feidol mai sin an cestion eich maad gafgan an second mar ta boil just dir rwys ac ar an chwc ymwyd rach cwig eisiau yn cwrsi credu rydwys clina an rwydafeg ag torlw dyr nwy beg sgolina atan a sgolina catlwg ac a fi lohar rhaint acw agos beg môr of ag ir ag ahrw cwig sgolil credu beidr gafeg sgolina catlwg ag ele agos gafeg môr of ag ir ag fanwch ac beg mionlwch môr ag ir ag ahrw which is all kind of an afrashach
3: well in a launch lit if Bedegger Fredling Dirk Thminover Mar Tosu Cora Ach Bedegger Cora I may right Aina Thon Agatha right five and on Leshin Cora show but sure Cora thought really again thought Igor Tomlon the Nound and thought Mar Tomid you know the vena the skull you know round hog is taller and tulvord and the skull free patronage free noglish agus an smacht agus tan reelt an rin idich is igor you know a lawn almanish agiri is toch a rein smacht a hogan the rash on noglish agus an chorus patronach as mar is all doing you know igiano thern the skull agus marshin death so ta lawn ruddy and shaw ta you know shaw kesh the ward nis mo so shaw I tostu an bader gur shushli con go na tish mahori hogan tishach kon begani beider deinlachas
1: ak noki nai but aun na go go na difrule ek tish mahori difrule
3: inte
1: agus
3: ach to an legacy go
1: take go meg you know cuz you on a yucker in ach pubble to tear go hori haber pubble to hit or knockalak skull of horn to say to on a yucker and rawish in the aun the rawish Skull Catholic and dramaturgic skull Catholic skull X and dramaturgic skull X August Martian then.
3: She should know. Hey, tell me the dahier and Shin. Tell me the dahi gomer skull. You know, Nisha like sin rank near she the dahier Shin and Nicher, Nivek and Kesho, Nivek Fion Kesho and Tobla. You know, in Aaron, tell me the dahi gomer skull, gomer religion. Agus an fórvór dóidh relgan catalachas ag an scoil. Cain fá nach bhfuil mi, well, níró an réimhló de gwein níos, you know, éithnes nach dé céad mar rós an rank. So tá chóras éagsúil a gwein, tá chóras bhfuil bonnathe agus a bhfuil an túfá smacht ag an aglis catalach agar. Agus níl isocha an, níl an credif agus an ddidi ag frasle an aglish then shili cain as a roshid nor a hosnig an chorus seo agus an ish ta an thurvei seo agwin agus bay na kestina an mar ta an tufos tish mohori agus id ag frastel agus a fosti ag frastel ar skull na catalagach mar hampla agus ni chred an siad

0: an sót is na hedgeschools agus mar sin de a bhí an riomhbunús an státa agus óhin a le tá rudaí tríos forward. So má tamad gola bheith leart faoi seo i mealach abí agus i gcolann leach leis na fíorachaí atá againn ar gcór. Ceapan go mbeidh sé níos simplí rudaí acrú i gcathracha mórach súla blocliá ach ag deir an lae an mhuifíon tú an chuid na scolna go háirtha scolna náisiúnta atá mar leart faoi an sá. Is ar talamh na haglaise a thógach na fergan sin is leis an aglais an talamh sin conna sa déan muid inglaic leis sin a mómad a rá gómad chun an talamh sin a bhaint nach chu sé ceart ag an aglais an achmhain sin a bheith acu nach mé ceart go ndéanach muid as íoch maidir leis sin an aglais sin nó am cuma ceart go ndéanach muid tá is a gcoinn d'ar nuair fad agus tionnacha tá tuiste tréis so liar beagáin an sin tá airgead fósá íoch ag quid gun aglish madar leis an méid a hárla óhéamh na laundries agus mar sin de beidir mo ghearc amach mid a rá gúil you know mata siad a tuairt talamh chuig an stát i gcóir scoil náisiúnta i gceantar áirithe beidir mo ghearc amach mid a cur an targad sin i gcoinne aon rud atá dlíte chuig daoine atá tar éis fullaint sna laundries agus in aon bailachalla so Yeah, cabin go shahar ba complacent ni don go simply cabin go tous a shaw tous
1: ni ain't talk to less and rot just go shaw face you make an aglish state in ain school cuz go run person to a crisy credit came
0: no,
1: thought
0: ni ain't on I guarantee
1: I was just be far go bishop vuna less and try about it nerve next off I guess you're say ni hig an rocade cuz you don't know can't have give a credit for school bill big no school in a cane again your father's leg the got in a credit pay credit to you to give a in a own person to hand it would say get the card and tour him shit
0: gachel rod ginyanmud mar sochi o have coursey edgesta agus anachud rodiala bin chunker agashin ein posh ein lan of gachel kinna and yanmud moto posh moto tishmuhur giri a fosta hogol credit Mona will she shine a torlu, a gore, you know, on quid is mo, more of on shutting a shock than I write.
1: Much to your skull, yeah.
0: Yeah, Totter Skull, Lou and Mort, Katie and Dirty Nina, is he shin a corda toyana got. Mona will she decur huller alguner in level cana, is Lear Nachwell, and credunt and clon shin, all her can keen hig and clon. August Motta clon a geary gamuch. Credit cartwch ag an pósta tá sé de cheart gún idir sin a bheith acu. Ceapan go sé de cheart, is cartwch ach bise, right? Agus cartwch ach crófach bíma gulch ag an afrin rud atá neamh gan áchag gór duna chín tamísa téamar, fraslíamar an afrin ar an dánach. Ach ceapan go sé i gheart go mwch scolan na difriláin cos an fai batá ain agus dúirt donacha tá tusa tréis sé rá dúirt clína hana féin é tá sé granúr bín chulúin in dhéna cumínach agus coneartú ní credan látas na dína tá dhéna an méid atá torlú is drochordí sin a gór an aglis catlachach cumá níl na dína tá níl ein dina fall formation ceart tus na dína a credan é níl sheets in a tishkin to gheart ceart atá torlú ach an irid so ceapan go mwch sé go mát an aglis
1: catlachach Aki de Venice Catholic Key.
0: Shine. Askamach Skullag, Skamach Fall, or Edicus, Hobshoot, Nachaligiri, Edicus Catholic, or Gamach Fall, or Edicus
2: Don Crow. Tattoo Clear. Shin. An rud díreach tá tú rá, nach mar creidis na scoilinaí, agus an téfach díagant agus cráfach, go ngóhoi díis agus go dúr díis, agus nach mar mar díis na Ella Cairt, Catholics se, nach mar díis dhé pártioch agus chaíona ar wahe lewe mar chuid gon cheliúra mar díra nua rétis go gáli díis a máchair.
0: So, I mean, níl me gyrí fe, co matadíne gyrí fe mar chuid dus na cheliúri mór gan aglis catachach tá lán fáilte rompu. Ach an rud atá mis ar rá ná tá mé gíri gomach ráha ag daoine. Má tá duine chinnta gíri gomach idechas catlachach ag a rásúr tá sé de ceart gom sin a bhecab. Mar géine má tá duine chinnta gíri golar ag chuid together Tom and I and Corosh in a bag when
2: you need to get together on is no good three from Gail going to skull me I was going to go on for chasing her bar
0: and I think so and last on a
1: character on figure on jagum sock need some more different figure to rock to not octo punk tree for Neil more different Levi with the garage going to fish in so to go fish differently shot off fish egg roshi in there bahorg mccaradini an balacogun tú ráadach iní nága meach scoilinna Catholic agus scoileann il credvacha near lúitú credivelis agus Catholic

0: feitet tú cash to car chuia quaint con fragra a oil con fragra oira ha a oil.
1: Agus sin atar siúl service shá hev na gaeilge den a?
0: Tá me capa gur ba.
1: Cain fá?
0: Well, nan marisol dumse. Tá lán dhéine a godastúm wachab, goracha a gud bóistí ag scoil na lán gaelacha. Agus níl scoil na lán gaelacha a dá chor ar fáil dus na dhéine sin. So mar sin, tá mé ceapa, nach bhfuil siad ag fáilt na fragrí cearta. Más mí níon tú más tis maharthú, as má hastín wet goracha tú raca da fáiste scoil gaelge, mara bhfuil cean ar fáil. Ní éta tú é sin na dhéanma. Agus ba cógamach sé sin ar fáil, is gaelmuid seo tír na héirin.
1: Yeah, an bailach just le sléir is de héistóirí nochil is gúfin scéil seo an rud a rinne Ryan sa survey seo ná dír siad ar tuismitheoirí gur a páistí tosaithe scoil ina béir le hena féin ar bhaile leat go nathróg an scoil seo go scoil gaelge agus ní dúirt ach 30 fan géad a tuismitheoirí sin agus sin sin éin figur a d'ailtigh siad as tá conspóid mé ala sin an mar tá survey na eile le blianta bogan nuas é léiring Gunero Carter, Dahad van Gaid, Nuni Smooth, the Hishmahori Garanok Sheed, Edakas Trivan, the Gail Gitam Kinta Big Nart Play El Fushin, Irina Shak and the Shagas Clean, Tapping and Deshur Ditcha, Neil Moore and Kind of Fiend Drio Kesht, and Shah Agashashin or Cord and Skull of Ehen Skull, Koganation, Skull, Ain Ganesh, Neil Moore and Conspoid of Fee, the Gvector Dom Ach. Tá tá sé gur dhéanann ráfa sin.
2: Well, is dócha om a obair profesiúnta Dave for éigin gnéasúil rud a bhfuil an bhuidne ag tagart ar gnóméid ná an méadú atá tacht ar páistí ag duine for éigin ar páistí eile for éigin gnéasúil ar páistí eile buachlí ar cailíní go honbhór.
1: Fiú a bhunscoil linn mar bainn an service
2: a bhunscoil linn. Agus an níos a gairí níos lú níos
1: a níos. Tá sé thorlú bhunscoil linn.
2: Sure. Agus feictear doing go bhfuil. Is dócha an bimí a tagart féin manosfér agus déich mé anta focal sós is
1: fair
2: an fairas fair agus you know tá rudí tá taide teach tríd agus tá scéalteach teach tríd faoi rudí atá tárlús na scolana idir na buachlaí agus na cailíní agus tá bórtaring agus ceapan muid go gaiimid dulling leic leis an ceisio agus gaiimid dulling leic leis inis
1: agus mar sin ó héamh na ceiste sa survey Can you get it? Get it there for? And will two arrog will arrow going down or something? Scotland in game.
2: Well, need oil and the dogish show so some surveys. It's no fragory. More need oil and go and cash. You know, egg alone tish mohori fos. But Tom, effect of doing a goish egg talk the guy with the like this.
1: Will arrow going and will two arrog will arrow going down or Scotland in game? Meowl and rather arrogant.
2: Are going to gore school in English?
1: Yes,
2: yeah. Captain Gushing can't. Good day, me the rash.
1: According to the rash.
2: No, Tommy Raga got him with kind.
1: A flay.
2: Mar Tommy the kind. Tommy the fech and their docker. A tarlo egg nomad. August thaw and docker shin a garney smash. August nearly sitting on solutioner shin. Ach better got him with smine of rish. Scolana
1: ain great ain tour blogger again anything gets in sort of bug with rags
0: scolin ain survey ta a dinu na forshit mak gar ar sun bookly goil sé gama ar
1: bhuachlaí
0: agus le cailíní ach goil sé iná cailíní bheith nénti le bhuachlaí.
3: Ia, agus an bhúr just harb a topic in nearhin fuin gael go chumá ná is ceist policy sin you know, tá sé harb a pársanta cúrsaí relagún agus morátoch tá sé sin pársanta chuig an clán ach an uria madalas tanga idachas a tóar fóil in éirin is ceist policy sin go mé chear go rachach an realtas in leclash an mhúis siad gur go mbeadh idechas gaolach agus trí gaolga ar fáil go fór leathan in éirinn agus mun a bhfuil caithfidh siad sin bheith anraith faoi sin.
1: Tictear bog a bit a raig tá Siobhan a fanil gur míle maith agat cúig a héin a cúig a cúig a trí an ibhar téach agus 8-4-9-8-8 ó thuiscat na héireannach na cínra tá go ornáidí ag tús na taftracht as dul an scéal just a lú a go mbeidh tá grúpa nua buníthe stocaracht ar san reachtaíocht chu agur i dtacas trí bhean aga agus sin ar agam ag reachtaíocht ann ag tuairt sprocadad an rian a dtacas i measc sealam den grúpa sin bhí siad linnchúpa luar an glór agus tá siad san ar deirdaína seachtaine seo tá siad chuna bheith ag seó le tuarascáil actamíochta tá dinta an actamí Jim Power mí eolair an tionchar actamúil a bheith ann dá mbeadh sé mar aimeag an stáit a leibhéil céin i dtacas lán gaeilge bheith gaing is atá i dtacas lán bratanaise in san bhratana bheag so tá cinnte glosibh níos mú mí eolair sin níos déanaí sa teachtain. Tictear do ortaí

0: gur ein tig vord cumin soccer na hairin ag a grinu is an ear nó an yo earig ar UEFA an cléthe baile i léig na náisiún na gunne Israel a bhogad go láthair neodruch tá an ungar lúte mar láthair féidirthe tagan an cinne seo rib rúin sa dáil amáirech agus de cédín ó hin féin agus donna déon láthig a hosíalta ag éile bhean rialtas tacu le baicáil omláin ar an gléthe Rosina an é seo an cinne cartó an FAI
1: Cogur Capam gwyl gadahnyn sy'n gymorlin yn eran go saith rwydi cysula sio na chwyl mor o'n chunker acab cyrta torli yma hyn sy'n tahnyn sy'n gymorlin sy'n iana mat yma dy giri taku i gart le sy'n meid a ta torli yma or mat yma dy giri sorry to Burnham Dull Iguina and made a Todd Torlu and with Idar and Israel August and Palestine Bacartoon Roddy Hintiana Fuin Yodrucht at all Gwyn Savonrucht Ishin Ahru August Gulling Lacklishin
0: Will Yodrucht Savonrucht?
1: Or
0: Neil Yodrucht Savonrucht and will?
1: Nach tír neodrach.
0: Is seach, níl si svonrach.
1: Oh, mwna wel. Pei rôd gyrgó dún a ahru le sinna da sinna a reitu. Agus an fógan yerm sin ná, ní dunam go mór an seachas go mohin wedna gama fwyn meid a tá torle an sa. Ní dunam go ein chonkar aga.
0: Na tá si reglar at a raig leis an glehe. Níl si rá... Níl siad a gaila den éilef.
1: Tá, ach an tein rôd an orir atá torlu ná ein soch bontos ekonomiach da moch ag dini go hotu go se sin o fwynt.
0: Mar gwaith, nac e.
1: Sin an tein rôd atá torlu. So she'd actually fos ag emart an cliha, so níl ein chonkar an agor an Israel, ach ein bontos ekonomiach
0: da moch ag dini go hotu. So ní ein tín tureis an gynnis a bachor a vetreis lan dragas cliha emart sa walia anya.
2: Yeah, tashé fach fatia sorm sa amech an a cliffishin or shulan sho, mar a stewarde eg a cliffa hain. Fach fatia sorm sa gomel tridna or shul sin a stadna agus gomel as antis idran dot ram of a chan. So need a sam.
0: An 18th julish kinem or shin ervan slandala.
2: Ervan slandana sha.
0: Cleaner.
3: I mean, it's right to gewoon. It's right to the high fee. In team la onion show. Stoke a yearn freshen. You know, a dev on effect. You know, a dev kind of say hen mending lecklish and kesh show kesh August kesh na ella more than our shunta. Kinta thon kesh on well kane effect a thagen. Nor again, no hogan with the start and the shaft of a hogan with. Ach, tagarod on kerod now is shuffy istocha our spirit cain a hain. You know, shuffy came with hain, so tasha shin tachtach came with na. Leshin Dave and Kesh show because in Kesh this more Dave Israel August Palestine. August an sin an cest nó an bhfuil éfecht agus an féidirling ein éfecht a bheith againn ar an saol amhuiin sin agus a cad bhfuil atáil amhuiin sin agus ceapan go bheith tar dúin go bhfuil éire agus an seasamh atá agus an seasamh bhfuil i gcóir lán am eisceach dúil a bhí agan i déobh an cest seo
1: go bhfuil éfecht agan.
3: I déobh an... Well, tá sé fit a fuair to dumsa, ní dóil an go féidil a dheal tamach. So, you know, if...
1: Ní hig am mata siad gyrir seas fa hógol, abr nach nim rômad an gleha. You know, nilmud sóstag an pork a rind leis an Israel no payro day, tóg an seas of, ná bí gyrir dini a hós of a rá, oh, well, ní enamid sa walia.
3: Dei bron of ar gond fresh an go will, if stocha, an, tam de lanath rai, gimmud an cléha tash go will, tá costas an doing. Mána yenan mid an
0: Darren an fact is stop and cleha stop the game galanish the raig ig brew con gur noch dar look and cleha sha churbid sé gur éilú agus seachant nóracha ón FAA nach curhí deire lenar bhachtas an tactricht atá gang den FAA agus don rialtas airoi sé níos glóirí ní an seo ní átar be ní cluthar be a dúirt an grúpa ar ráitas a chunacha an cad éidir thuairim fi seo
4: Well, cinnal níos cil a seo gan a íra chuirt ar a gúis nach will gear cliffy mercy cha tan tir in the wars na khoid nil nil funor ke yana gnohir ay lesh cliffy le lesh in israel matamuje kind is won slandala Bin nach machen Maru und Chabot, ich hab ihn nach Nina Matascha Hals und Ungar, Kiva nach und Musik Guru Gut, Schublodi und Nuna Chin, Agus Matascha Galvan und Schreidirinus, Pesha Schreidinodi Kins, ach nie Schreidinus Scheinhena. So, ist doch Lischkele, ich hab ihn nur, ist Belg Lischkele, Le Fall Reele Schweib, ach nie Regrinscha, Mente und Fabul, nie Regrinscha, Mente in der Belle Dori, ich hab ihn hin, Agus Mapagulur, Kur in der Belle Dori hin, nach Mien Lobewe, nur weil Kur, das hat gegaschen.
0: A Ketfin Aragoin Gurbe on Rudhovol Guts and Tain Tram Gurtok Shayna, Gabak Shigamada Israel, Agantain Dini Gurtok Shayna era.
4: Well, like Jerry here, Hall, Gully. Matamuid Kunshusul, Agus Mata Principalang, Shasak Muid Marhir Leshin, Agus, you know, Shinanu de Hogan Shakinri Cecil Le Rud, Agus Tairin Yanwa, a togal, Gahadit Folotirno, Gahulatarlo, Halsman, Eher Sigisitivshin Guntown, Tamuid Gama, Togan Muid Shasama, Ach. Tan pobl in the wars na chuid rath nach bhfuil sé seo bhain. Agus, you know, glach leis, ach beidig a bine an chéad chéim eile a bhruach cúrsaí polisiach a hánach áraid idir náisiúm tair sin spi. Ach beidnach mach anach ach rúdín beog ach a gúrit sé leis leis an níoracht idir náisiúm tair áraid a hánach tair nach bhfuil sé seo cead a tarlú hál sa mea anar nach bhfuil sé seo sach ma. Ach in té hás a sfíor agus a bheith cúrtú lísgéil ní muidí díana tait a gair íre ach cinál mar Dat je dat scoobe schiet op horen, ook je al doen een goed zoule er. Mata principle, als mata moral tocht een. Die dan moet kenje netier, maar al binnen mijn heen de trein al gas uroge. You know, shit. Is cliff a publisher, because is binding shell is a teed, ni winding shell, you know, tan FA on, le FAI on, leva mar jam, Ionis agrohan, esha, a hari is less than a dini, on cliff, she had a vinsha immers, a vinsha, nangasir vagu, nagaminsha, nishina, agus, is rud notion to be in teed notion to nihin in dinabe, ketas and FAI in the ruch, kongoch my trees gidin World Cup. That said, A cuinín muid cead a dhéanamh má chuin agus cuinín muid ar na cúrsaing a heaslainn ag a teleféisiún agus ar a muid a bécio chuin éon dí leis. So a creidim gur ceist náisiúnta a seo seachas ceist bheith aibrú mar bheith ceist bheith regards mar bheith ceist folatiú.
0: Agus bhí survé a fáilte go nuachtal an son ach ní hiad héine a rinn an obair dóba hé the Irish Football Supporters Partnership agus léirig do réir an turbhé orais sin de glach míle sacid fehedrí din a portáin bhí seachtú cúig punca sé fan géad a gunne an cluiche ag dul aráig so has seasan sé sin leis a méid a dúirt tosa donacha gúil forbhar daoine ag géirí nach rachach an cluiche áris sin aráig Lads, agus, well, lads, will you cack lor? Will cat lads over to my nose? It's still in Gwyl. Lads, van me anna hanav Austin Glore and your dating Urkli Gelach have lived the over Aaron Glore ever nor Ireland efficient Corribe is on a da hest a shin or of Marshin Gurmila Mahagiv Carer as of Octavellum Aaron Glore Kleena Sadler Roshini Line Anya Holt Agus Dunahamakanumras Sulinga make shiver fad a rashling Aaron Vanil Arish Alm in Galua Mavakus Freshen Leshen Verin Larry Hill Carlo Shihan Larry Tommy O'Sullivan Vimant Fui Machine. Ní bheaglí imman cuairsaí rúníocht beig mise a rás libh a máirech ag an am céine leis an banéil idirnáisiúnta agus scéalta mór an léigirí sin ná duine go dearmad gur ar scá chéile a bhfarnmuid.
5: Tá sibh géisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.

an grúpa de Fáilán mar a bhí a cholamuid in sin Céline Iarrthe agus Jimmy Connolly a cholamuid in sin ar maid ar neamh agus é óran a bhí iarrthe ag éistir ar maid ar neamh agus an óran an deoirí agus sin óran a chum Ciarán ó Fáilte. Inis tá sé déanamuid is a seachtainis agus tá bhfuil géisiocht le Conor McDonagh, le Andrew Caden Catherine McHugh agus John Blake agus the Port Arlington Village Shig agus Young Tom Innes.

0: Jiggy a chalamid ar deirin sin agus rí na sí agus siad a chrubh sin petsi o cean amháin agus an bunán buí agus speisiad o gafára cví a dhamgol díos túisge. Tá sé trí namad is fehé sa seachtanis agus am le gés seachtanis na Neil McCabe le Páric Rinn, Tara Breen, David Ryan, Adam Taylor agus Rory McCarthy agus Pauma Mahi.
1: Holly.

0: Holly, Glear, Seal, Holla.
1: Niall McCabe agus a Pádraig Crin, Tara Reen, David Ryan, Adam Taylor agus Rory McCarthy a chualam muid in sin Mad in Yov agus Tama Mohi. Tás seach na muid is fe, bagnach och na muid is fe, heis a seach na muid agus Cosma na cúpla písa ciúlse agus bésat aga Anne Walsh a géis seachuin a glún roista. Clos muid in is Sarah's Valentine agus a Caledon Line agus Liam Flanagan, Claire O'Loughlin agus Cuivín O'Farrell.

0: Liam Flanagan agus Claire O'Loughlin na chuala muid an sin agus níon an chlub fersin bhí muid i gael seocht le cuivín ó Farrell agus Kelleher Session an Lois Cushion agus Sarah's Valentine agus a Caledon Line agus Session go specialta go Anne Walsh i gael seocht lein a glún na roiste. Níos go specialta go bhartí na bhín sa gael seocht lein ar maidin tamad al gael seocht anis le porig tam chóil ó neachtan agus an tórancha bailí lí.
1: Shabba Parik Tam Hole, Parik O'Nachtan, Honig Shastachan Shasta Studio, Gudima, Gudi Art from Homa, Uncle Shasta, who he had a Brian on the show, and Hasha Koploran, Augusta Marahasha Bali Lee.

Liz Carroll agus Tommy Maguire agus Jerry Wallace a chualam wedyn sin agus a controversial reel agus throg am Calico. Tasha wish gachana with this fucking hochtanish agus gomwyd o hua nish glushmwyd on chéad o ronelle Donald McDavid agus croch a glas an heirin agus sirach an eisen glushmwyd jambag o flaherta agus marata yrtan sa geisar vi djangwyl ein cwpl nomad again on Medicin Mór.

Mám vícróri a chola muidin sin agus an páirt léirig súl an gráhainn sé sin sin tébú den gúli níos túis cinnis tá sé uisca chona mag léag an ocht tá sé námam sa slána ága lága i bembe léirt rís mai dina mórach idir a seacht agus a hocht ma tá sé bigeir ala den gúlin canóta sa bostam grá ní hónal RTE Radio na gailtacht a casla cunna mara cunna na gailive nús féidir rífa sa cheolach ag gnead ag RTE.ie agus bín míle míle fáltir o bagóni Stevie Don, Brian McGrath, Sir Ladonachu Gurdy Thompson agus John Joe Kelly Hirsky Clanchki bumuidir maidin le ofla Hearties agus off to California. Bemacanti mar sin maidin maadach aigishacht, gudishin, slongafonin, agus togiedach aigishin slán.

0: hir go chadéir se ras mo sir mar agóil chudig an mhór le tíh réid tucaí wa. Agus socrú sochar de. Bé úna metínan as sa barceart a drí mar de sligeach ach go meas bailla láda ra sa bhíle chóchasí iní le tam agus Catherine Vichan chu nach maran chatóra is sépeil níomh Adamnan sa scrín is sligeoch trúningeo ón séagdíon hochtachlog. Léir efan na sochar de ag leéis sin híine ag maidan na mádach agus chuir in na dhéisianí i rilik néomh muide sa scrín. Binead na príomhscéalta agus inis an aimsead. Tréh sí réine agus móíil tá gealtainneo. Bé chudig an mhil trom agus déach clochas neacht agus tánecha bheith nátachaí. Bé se finúir agus idir chaéim déag agus séchéim déag Celsius a bhés an tuchtta sarde.
1: Áhaan. Tá sé éanaime dégan is hééis se hátachla agus cai túúla teanlínte na bapéir ar maidan agus sé scéal osspeéal an rotonda a taid fríomhleannach an Irish Times. Se san bad rotonda sir san einas faoi chóir leiis príom phríomhhaideach agus chusí sa bapéir ar ógra an Ward Trún né. Go réanta siad gaonthá goach socraí an osspeéal ar réondul festa le policy an rialtais a le an chunra faoi na mian doctorí cólacha ó bhfuil chunra gobir feibli leisecab am món na haibse peiblií a bháin san ospidea. Scéil eile ag an bapéir faoinna bhfuil a ghá airad gnáthgaí nádúrach chu scrios sa tír mar gheall ar thárú reachtaíochta agus a bhí ach nach bhfuil méadúir be ar an líon pianos i gcearú ar dhaoine mar gheallair se. Tá an Irish Independent a tuairt túsáte go Sean McGovern ball gon bhuíon cuispach cinehan ar gáú téarma príún cheire bliana fiad éidir né mar eol ar mainte bhíige le chóglein le daine bhharú mar chuide gaiinas an bhuion leis an mhuion cuirpach hot in na measc iarracht le Jerry de Monk hot a chuid gon tríal. Tá an Irish Examiner rá go bhfuil brú fósaíochtta ar an rialtas faoin glufa sacair idir Éirinn agus Israel mála iné go nimbiróí an clufa inionad neódrach mar a thuchttar réir sa bhómhar sappanáit na scoibe atá an freisúra óthirt ar an gine go ngeananach an FAI iarratas nach nimbiróí an clufa im le clia. Snuime an réilge ar thuiris.caí détoch an rionéideach a sinínta na aú faoi scalan inú lán réilge a thugálas seagaán cúg bliana a deirtar. Gef níos túisce an bhí se go ra einas sa rialta siidir fianna fálagus funna gail mar gáil grút an thaire eidechas Hildegard Nachtan nar a éon flanan bunscoil ná manscoil lán réil ganú a bhhanú go dtí ghavílagus sé trícha dó ach dúirt orlaí de chuid na rinne eidechas le tuairis cin teachtain seo nach féidir a rá a dóceir nó nach dóceir bunscoil nó manscoil lán réilge se go cean cúbliana ach go bechi nar a éon flanan faoi láthir cean na hógail. Tá aglamh ag an journal leis an gomisisinir gailge ó a Paul Deeds in the Nisha gul suleg gamesha drechtu kaidan jo chlachtu si lian gael gael lian yn tawra agus gamesha da galos kuren fobl gulua in the yishin agus eid shkeil sin far lian gael gael an Irish Times eid maidin kurtur dere le dielun ti on gael gael ta sha malta stadiar nugur chiart aru iyna ar an gurchaga raha dielun ti ata a vaim sa goris edachish sin an maid a dere an tolv emeritus parico divid a salsgal chahir vla clia a durasgal nu agus baim wita kain leis an olaf o David ar bólín in isna scéalta sport. Tá sé dilog fúir éir chuin ar maidin ag Tommy O'Hallin.
2: Gwyr mi'n mae agat o gorm na tasa me leis an bel gaelach agus bel o'n y tí y brean o'r chlyffa na gaelifu la cwnden y hirfi o grif na heiran y stodd yn ffyrsi da saharan sy'n hogyn. Fi na ticet gan chlyffa ddeal tamach ar hif Ticketmaster trwnona yn ei. Ach, ta swos gydi y hyn eag ar maidyn yn yw y gendyn y wyl ticet seisiwr acw eid sy'n eich anacht agus ma ta'n eich an acw sy'n nach wyl canlai ta siant gydycon y ticet sy'n ar ffol gan ffobl yr eisht. Mar sy'n ta hrasul gwmai os gan 54,000 dyna y mohor na tra y brean nou een glyfischen er een donach ach maar wil twaar gaan kunnen hebben geen neem niet bij trachterig door dat klustal er een glyfischen er sport en lay er radio nog dat dat donach hogen Cúrsaí amanna agus tá na socraí déimhníthe go bhátaí ceú ceannais na héidan ar an saharan an fiúlá go bheitheh túra chun den chláir é ar bhlá clia is tá simpel an nuairlas ag a seaachtalog be buir an chluifisin dá limrich a máta leachanas na héidan agus an sin ar an dúnach an téanla fichiad go bheitheh túra corca é ar íháilí is tá simpel ag leabhairéis trí agus be buir an chluifisin le gaiile a glufa leachanas na héidan. Sacker na man agus beclifamór ag fuir na poblachta an nacht agus deis acu cáil uga chorann an daun tuair a fuir an Carlo Ward a iad an Frank Hall a Grenoble an nacht agus mai bhíon an bu acu

0: be an áit cinnti acu ag Corna Down sa Brasíl an bhliain seo thugain chuir tús leis an glufa sin ag 8 o'clock an nacht am na tíre seo. A fan a cuasaí sacar agus Benin Chinese go mbeidh an FAI i gcéad a cead ar UEFA a glufa baile go na Israel is rán na náisiún i mí dhearadh fómhar i mar teag anod neodroch. Tá sé tuairiscí go raibh ins cruinnithe ag báil stúr an FAI le seachta na nós faoin na clufaí a go na Israel is rán na náisiún. Bhí súil go mac rátas eisí a faoin scéal i né a chug an FAI le fios tronún in né go mac cruinniú eile acu dar dín agus go mac rátas a chuirmeach an ia sin mar sin béle feicáil céard a Harlins an chin. Sa bríomh rinn din tra ar Tricity be gaile aontaí a tuairt rún dealgan de híine se thugain ach ben clufisinar siúil inis a gros an tornar a gorcha. Is clufa baile tá an go gail ach Neil Park Eamon DC ar fáil fúi lohid mar ealgúir obol réinala ar siúil ar an bark. Bhí socrúdan tala costa pela na gailefa go bhéitach siad stáidin fírsí úsaid i mí mehev agus i mí úl ach mar ealgúir clufa na hirví ar siúil amahar na trá ar an dúnach ní ra stáidin fírsí ar fáil gwaid an John Caulfield. Ní ra éan onad eile felúnach ar fáil tíbiste gan chunde mar sin ní ra éan rá acu ach gal tatóir ar onad eile agus be glufila dún dalgan ar siúl inis ar an líine agros an tarnara a gorcha a carúgan hocht. Rossi Capel ar dera agus be Rossi a sligach inio seacht rossa tar a gortan sin leis an gaitcan a tasú ag fíchinu mat heis a cúg agus leis sin sean na skilta sports ar maidin a garamla.
1: Gormina maidi Tammy O'Hallian in sin tasú muide leis gail ospidil morachus an rotunda agus gailta acub go eilif an riltas clí leis an socrú a vidanta fwi gomach cad ag doctorí cólacha ra conri gobyd feibli a wain acob cwyd leisioch ar y rint mra sy'n ospidel. Ta'r negri paletiach da cwn o siarad lyn inis. Chwyn, yn bwa eisio gynnar ysloan ti Jennifer Carol McNeil?
2: Is bwa e. Fi, on y diho yn ospidel, Agustini fi glawrt ar son an meid fi ar bwns yn ospidel, a giri ar gwynt un ar alta un o fos yn ble eisio i ddy caint y brinsibl fwy gochwr gymach o rawr ar ffald y fra o hi of cwr leis frifoedach o oil yn ospidel ffaibli ach jairi leis an thara sy'n ar gwynt fi eci gwrw conra sy'n heg yn ospidel agos eg na cwrna doctori chwrlacha leis an stoed agos gwrwn cynnilacha ffostiach dy sy'n osorw trwy'r cwr leis a chur fáil ar bhán phríomhaidach in ospidéil phaiblí agus bhí an tara freis nag dúil tú casa le honadí an ospidéil go dí go rá an géile seo denta acu tá sé sin denta inis beidir go mai beidir go nén for pleinis generalta machan seo ar na principal tí fhirdas na conri agus beidir go nahró for na socrithe ach o hiaf an socrú atá an fúi láhar agus an principal atá an fúi láhar a hacians na pártia frasur leis sláinte céir sé sin go mian agus go fad hermach gemach an chorus slainte an astru níos mó agus níos mó idro chorus a bheith i chur wad níos mó béime ar chuair a chur fáil ar ochr go paibli an ospidéil phaibli tá an principal sin gailt in is ag an ospidéil agus is bua é sin den ar slainte gan ein áurs.
1: Ní is am fach mid a bina derin scéil a chuin. Ar ofur eile cruinniú rialtais le rachtáil ar maidin, cair tair a glór aibre?
2: An glas tríruch, a rásar an glóri brúis a sin an mian a taig an rialtas fáil ar éilis an gorsdán fí lárga gachach an rialtas an dáil agus cordas lán dál in an áisiún einta bheg tacu le hean misian da chuid oglín hair an harsáile a bheach ag in a meach níos mún a gá haidur deg a glach a pórtán tan rialtas a gyrú fáil ar éilis an gyn éin áisiún einta hid a sin is toch a gadacoi an rialtas le sin an jo bheach mantig súlia rach díacht mar sin rivier na blíana an frasuar nói glán na guinia na hara hi sin an thar digus Kurt Jim O'Callaghan rafi sur la plaige sur chuinniú inniu ahri an gores imerke tá sé seo leis an gorsán fi láthair chur i ggó réir leis an góras orpach atá sé sin an cóhaintú orpach maidir le imirce agus díidir ag teachta bhaim de híine agus ba ificach áirithe le capa a bheits a ganas ar an gcóras a chuir tá sin ar pléigan riatas nua agus dlí Jenny mar thugtar air sé seo an dlí a cheadaíon don riatas chlár díine atá ciúnta as foréigan baile a dhéanamh an chláir sin a chruthú anas go mbeidh daoine ábalta an tola sin a bheith acu.
1: Ós a cáint ar chuirsaí Eorpacha bé caia chalas ceannasaí polasaí eachtracha an aontais Eorpaí imle clí inniumh agus í a casa leis an tríiseach a mbeidh cás acha na silúmna a gunda limní ar a glór.
2: Well, lean sé lúte go paibli ach chur seáníine ar muna mbeach sé sin ablé eci ba cruinniú eici leis an taoiseach ar maidin agus an sin leis an tara gnóíochtrach agus trádá le Helen McEntee trá nóna ar nuaí áhanna se lumna an scaglan i gan dé limní go mór san nuach le cúpla seachta na nuas agus figurí éagsúla aglaisteáil sa réim paibli 8 o 3 fangé dá le

0: Brief if exdodger of than alumna Hagens Machsen Scoglan, a dolly drone a rusha, quaga hain, fonga, the jern rusal and coloch, a taganis, air on Scoglan, Antara, Fionter, Peter Burke, Aurasach, Figuri, on Free if exdodger of Brodnach, Darling, Grovinic, Marchinta Solier, Oreheg, Tastal, Majorlish, and Figuri, Shane Nuggets, on Taintus Orbach, on a Vurugs, Bielstadt, and Aintus, on a Vura, Free, Ian, Aspertoil. The over data of it and usage, Khan, Yerti, Hogyacht, and Arusha, a Hurkin Keen, Ishin or Fad, a Hira, Ach, Unrealtas and Shaw, Burhaf, we horsey Fostiacht, the Seregun, August Rains, Glorch, Ella, Burhaf, we, and on Taintasorbach of Rose Blair, Ron, Noonfi and Scoglan, Inchi, Alumina, Tivenway, the Naintasorbach, Marshin, ni Hainintas, Monadog and Shishin, Kuntosi, Moraver, Plainio.
1: Thank you, Makida Harlos, the Khun, Koramila Magad, our Nagui Palitiacht, the Kuno, Sheridan, Inchin. Gemerica, gusé roite. Eg uachtaran de stáit Donald Trump gur chur sé fanic ar uachtaran Israel Benjamin ar fríomhaire Israel Benjamin Netanyahu inné gan tíle onsia ianna ar an Iran nó nach mbeadh an tacacht ag ó Verica. Dógur an Iran agus Israel inné gur sé le stoppa chur le na gcuid onsia ar a chéile hís uachtaran Verica Iar Arab inné dead chur leis an drodaíocht. Tá an tráchtar chur sí ar Verica níl ó muilir linn inis. Níl Ka shasin she shofwe lohid inish a willy gaidi le Donald Trump tun chura imert er vinyamin Netanyahu?
2: Well, a kohaeg sort of to kaed law dun chugga sho buinti maka gring hana fein agus a kaed karak shach law gudi na ta chan lar termer shin an kohaeg star lomsa ach ta gha chugga dar ira ashridig Trump kaon sin Iran agus kaon sa walla agus iid fitu fuiter di keila agus erno banan shalish ing eilag agus kusas marag thalas in sa identa agus an botun darla gaol ar phobl an natíra a yin sé le dola mon an chogig sem mar sin. Cain dol an tína a tá yin vigat a sé dechar yin amach, wil dol an cain darira yin vigat contactar choho crú siachan a da hais egin leis in Iran agus cain sé gwaise dribloid in san da oit sin in Iran agus sualia.
1: Mariol sent chen tachtracht o veil a ta ege go wiltir a gúni gar go hokru. Ta se gha roshin le nach mór cain lá ach hila go wil se a gul nís dai Ivne isáin ed valoch agus an libáin in is tarni isteach mar frí fís is a glifu fichilisha.
2: Tá, agus mhuiin sé sin mar dúirtú gach cúpla lá agus níl fíine sé tócéige go bhfuildoach an cíná dhéanamh aige agus ar nótá Iránna rá nach dicann siad cén fágu sé déanamh ráta sí mar sin mar darló siúd ní sé déanamh dúilt an cín sna cóchaintena seo agus an Pakistan a déanamh vidar bhartíocht mar sin tá sé deacair rian amach cén dúilt an cín atá dhéanamh aige agus ní gáda tá dulgadí na pobl bhrehanna atá gná phobal na tíras na stáit éinte contacta ar an Vragra Erli, Credin Shaskafan Kelbako, Gul Nakul Dokin Kina Yanavakagas Gushin in Aig and Sligul and Ultron the Glove Shall and Kogasho, Tatoka Kuik Fangate Fosin offer, Agus Kuik Fangate Ganius Marshin, Ta Shedriblo Kuik Kedlaw, though inifig. Níl éan níse sula in échar céan bealach an tosaigh atá aga chun an na stáit éint a tharnach amach as an clogas a gánaíthar.
1: Chíla go bhfuil an neradáirt céan na aige a níl ar chúrsaí Somália beidir nach chuir baint go lár na chachob le chúrsaí ag námúl bhfuil an eritim ag a bobl an in the wall thiom rahéin bina dhí an bhíon seachtaní ochan in is sean celúra an cumúra ar chóchiad cúig a blíon go vericá tá a tana linn in is as trog a cion rhaon leinti nú rhaon seachtaní a tá an cecho bhfuil na socrí a gwele a gwelein cín gan góró cóid sin móró cóid pobl a chepa a cheart a bheith tharint na tíre le chéile
2: Asha, agus tá dóchan cína ionn of maiol na socrathe tá mé trid cage fighting gáil teach an teach bán be paráid míle tá be galóra díile bheith súr leis ar bán ach níl pobl na tíra taibh hír don an chéliúra seo tá si dailte agus ar nó tá eile héidí cultúrí agus áránathe treis tarach amach as na socrathe tá an ionn of eganóchtrán ar bhaile sin breith lá suntasach seo a chéliúra mar gohfuil an tíorchóil dailte sin Skoil Lergus Ardehe Gurev Cliha in some Madison Square Gardens where Cliha Canish NBA Knicks and Ike San Antonio Spurs Agus Rinna and Slow Boil Trump Nor Avishe Erin Skoller Nor Haniga and Auron Noshunta Sus Marshin Kegul Gamohin Dinigal Lauder Agus Gushi and Sars Gul Tirgra Lauder in an tír ní bhhín siad gúil Trump ag cur an spirit sin chun cín

0: in she the credit she the wallet goes a den a docher don tier agus nach ein okade sho kon kelura yen of Aaron Redlaw Margolin Nelson docher yen of gavar
1: imagine as heid he look would she gaidi nis cantally must fade shine khonik me je shulumach as agle vegen der schachtene he look will on khantita ege fine mon agus edne mon a gaidi nis bindibi
0: Tá, agus bolégus ríist é ar meánnatá a bharnar thuúisiachchas an aglah sin le NBC. Margheal go chuú ceist anna himimplíir geal tú nach meid nach sáthaigh tú na stáitdénta i ggóga siirí ar a ríist agus é gúsáid sin in ag uchtráin eile duimiigh rihiis a dhéon sin a háig gothir san Afganistán a háig an tír isteach i ggóigh nach ra bhéon deire lo. Ach cha sé sios an microfón agus thuúisiachchas an stúdio. Tá sé fearadagach is léir go greidan sé nach rudaí a dul na fró agus go sé a gair níos measa ó heamh an slí go sé maslú na me an cumarsáide. Agus tá an tír d'ir ag mí seo bréanta sin mar ní féidir an dómha chuir na gheallar a bobbal de réir chéile. Is féidir dhéana bhúháin nach ach tá credan fórhhar na tíre gomfu a dul san tromíart agus nach níl measacha ar trompa agus é cahabhanúsa na me an cumarsáide tá wallach atáis tá si de brethir na me an cumarsáide contactar na bhírne.
1: Pekin mae dyn cyd a harlos. Niel gyrw mil yma gyd niel o mylwyrdau y cantyn sy'n un fwy chos Donald Trump agos yn ilwm bydd balwch yn ywyd y ffaim o fwylwyr. Nes yr eisiau cwrs i symal agos wdros yn y gyltochta y feis mantoch le cwrs i tehiachta yn gyltochta ffordlor ag achos rôl tonwstoch y feis ac ybs rhaim sy'n sy'n y dwrt yn tair y ffordbwyr twyllio pobl agos gyltochta dar y cleri agos ei ar y chyd chwrt effigwyl ar gyltochta nesia yn ne. A lawr cledro o mwyrchyrtau. Dwrt y tair y gogachant wdros diriw er chos bwyri nús na fintreachta na plána le teanga agus tarasúiriacht a chur dús leir an tarif fai hábhacht an cheantar an teanghaltacht san ar iesgirt.
2: Tá sé an tábhachtach ní amháin le sin mar ealgar an tain gaeltacht san ar iesgirt. Freisin is áit stúchas le cláiste na rinne a dhéanan sár job le haigh an gaeilge agus le haigh muintir an gaeltacht le haigh beagnach céidan is. Freisin tá sé tábhachtacht mar ealgar bhfuil sé áit tábhachtach seo tá sé an acar leis an cathair pórtláirige freisin gur maith mí den an gaeilge cuidiú ní amháin sa ceantar seo ach san ar d'eisgirt ar fad.
3: Tá tú atóir cuairt ar an láthair don ionad pobal agus fiontríochta nua i maileann in eol beag. Cén leibhéil tacaíochta a bheith ann ón rialtas don tógra seo tógra olbhór in áir iarraidh don counter.
2: Tá sé an tábhachtacht agus sin an fágúin mé. Ag dul chun cuairteir tá muid i gobarúir leis údarás agus leis na údarás áitiú freisin agus tá deire ar údarás chun obair a cuairsaí fiontar a cuairsaí didiúcach a thug mé fa dearadh faoi nematrán gúil siad an seo freisin agus tá tábhadh íontach ag cuairsaí didiúcach agus an gaeilge agus tá deisina íontach agus tá mé ceapa ag beidir go mbeidh mé duine an seo an Ocha úsáid mar béis le haí an tá sin agus freisin le fiontar tradúisiin fiontar tarsóíochtta agus toidir seo ar cuiid eadan rin ar sin an áras an Outdoor Recreation Investment Scheme agus toidir gobaréis sin údarás leis an scéim sin chun go maiid na á sinna sa ghalteach agus an seo a rinne níos fearr le cuairúir agus tarsóíocht.
3: Is a ghaltacht tá anna chu daoníos na counter ghaltachtta ag straalt agus i dribblód ó haobh gatainnas tuíochtta de agus na praisanna atá na counter a chu sin. Cadíd na rudaí atá beirrtathe ag an rialtas chun dulling le lei sin chun ceú le muintear na ghaltachtta ó haobh tuíocht de.
2: sé ceanta na rudí sáhaachcht do mar ar na gaalteachta si sin an cuasaí tííochtta ach Tá mé gobar leis an air tííocht atá i gceanas cuasaí tííochtta sin James Brown agus an seo cuairda chunda agus carachta Port Laige. Táid dig fá ré an ráis planála náisiúnta le haid an gaalteacht. Agus tá mé gobar leis an údarás chun go maiid mí an an beidir talamh údarás a bhfuil servíise sa sin talamh le seaarchas agus isce a churáil le daine. Táid tar rééis sensa dhéanamh faoin an talamh sin talamh údarás i ga chuid an gaalteacht. Táid ag gobar leis an airtííochtta ba an ráis agan agus sin ba mé gobar leis an údarás áisiúla agus ceapan go bhfuil deisina an le sáis scéimena le haid gaalgóirí na haid daine bhaint úsáid as an gaalge atal egiri tailak ardu tridan gwelga tam egiri gomaina deshin shin re kolugas is feidir
3: le deini kortu gwine lasaha egagriek thi arnos banu agus konar na gwelga mardalish and bila umudras na gwel tukta o heiv tihiyukta de kana heiv son kain fa nakwiltu avavershin
2: tashin egiri gomai rol diri

0: leis a torras a noglas na héran a gibhéin le. Sinnehil an thuisgart.
1: Príomh scéalting iarthir. Itá geal bhór nó go Connamara an chlochas móvéis ar a bádirí ag Páirc George Macanimire ina réibh se mar chathir luchar cheantar bádas a Connamara. Bé tuile faoi seo ar a gláir. Deir chóir Condé Jerry King go mhórin an ar chóh bheith na chathir luchar chóirlarí bádas a go Connamara le bliain. Chlach sé buíochas leis na chóirlarí as a gohaibhrú ar fean na bliana. Sean tír ar a gaeltachta éman ó cuíh a cheolas bád nó chum an húceirí na gáilíve i Rosavíl trúnú na ngeo. Tá sé 6 déag ó fuair a cumann bád hána agus tam bád nó bhfuil chá inge lora a bhaid níos mú na an ceanna bhí Jacob. Mar chamóra ar lá fátrún cholam cille lá an tabar i ngeo, léar efrin agus 7 trúnúna ar frávrlik huíra sér a mantring, má bhín sé bárstuch bein tefrin a sépil na talaí. Agus tá bór na scrathg dúnta ón gálan tí hir go gaiir se ra smog sir mar eaghfuil chudig an mhór le tíomh de réid tá chu bhaid. Binad na príomhscéalta agus ina sin aimsead, tréh sí gréine agus mórí le tá gealtainne, Bé chudig an mhóí trom agus éach clocha sneachta agus tanneach bheith náitichaí, Bé sé finúir agus idir 6 agus 6 Celsius a bheits an tuchtta sarde.
2: Tá sé trína meid is finis gon nuoch le go de cuasí aideiches agus acha dóid go méid scolarí go méid scoláire mscoile amháin as chola chuúgar a lerug díalúna ó olam na gaiilgah sin líon chohíle agus si trícha sinna a bhééis le rá ag cruú go chóchaiste na gaiilge na gaiilteachta agus fabal lára na gaiilge nuair a bhééis choras na nílúntí ó olam na gaiilge sa góras aideiches le pléán ar ball. Agus an talamh Emeritus Páirc ó dír ó scoil na teanga na litreachta agus an éideachas lua a óige an ollscoil chaire clia de na cura láthair ag an gcoinniú faoin tuarascáil ó dhialúna go hin chuimsiú agus tá an talamh ó dír linn inis. Chéadfáil tear maidin Páirc. Tá tú a fechan tear chóras na dhialúntí le fada seo do tuarascáil nú céard a tásan tuarascáil seo a tánú.
3: Well, it's Stoke, what it has to go, Ian of Satoris Kalna Branewer and Tide Staini, Madele, Pashta Will Dakati, Folamakov, Folam Tanguka, Brescia, Agus, Stoke and Rodalarian and Tide Shinnagar, Kerfedele, Pashti, Dalti, and Tarnatanga, Olam Gan, Dokarin, and then K Tang, Agus, Kinal, Shinan, Toktik, the Hokter, the Pashti and Air and Hokter, Diluna, Mangadov now, Nakwil Shinan. Nis telling lekla nis mana changawan engan amshin an berle. Jack Mearn Glactus itirhe na horpe in a will minchanga nu changa reguna gamuna and Breton Bjorg and Yunlin and Catalon Luxembourg agus Malta agus an Glactus na tirishin na nakwala lehed rodan agus diluna bone ostadir tangaka Rod Shaladuk Karas of Resh Sukru Rezunt agus marshin the Kurtra vine in na tirishin agus Tommy Maradurtu egg tahanta fada goil an fas egg tactor lean and nilumti agus bunher erin vas look we blin and us rinne tour cut of s on gigi idashogus fair trucker bunher statistic in arena away rollakanja agus malanan and fas maradi beg fedo punkuku in fungi that I'll see irvon skulya deal the home maybe fee fair trucker agus stolen gustad tobishuk evakinchin agus gurga donari docus ganibu and ish agus the stock of the make tahan to air wheel and co question a great genu gagashi de bru career and aridocus stop a correlation then chorus agor at the horting air mar a germ neil and clactus a dear har lair ni hakin and tied the clactus agus the stolen go latrum my end of a galt
2: ach ni hat en hedur in tachtrucht sha ha ha ha tort ta sha rota ets go mun minik der mit go vilige sunide go vilige se fiki kahir a rinne an kochas de mol of fir malta gun real education the heave sha ker the ta on rein a ra no ken fog will clush waur ha all agat sagas ag de lehdi
3: well Stolen will bug on in the Nosrut, na Brishnos, na Denos, Serena Daka Sugars, Nietzsche, the Vishnuk, again, you stole him and Kina Hogalmar, Marta, ta, Tadini or Homogen, a credit gallager, is a deal on Agusco and Shay Ravenok, Dabarshi, like a Fedler Dulcan Kini, Enabak, Stoker, and Rudd Tamish, Egeri, Enema, Aninisha, Oscorn Fobel, Oscorn.

0: trisha agus níos fiar, níos loidre, tíbhiste go orddúr a hóracht move. So go dtí seo a chum legus éistóirí an rud a tháina ná, bhí cuasaí tú a sóachta faoi stúr cúpla ord stúr a hóracht. Sé sin hit sé idir cúpla stóil, agus in istam is sé géirí go mach líne a bhaid níos trisha mar chuid go orddúr a hóracht move an Comisiún Eorpaigh, agus go mach an taonna sin leathnaithe ina phríomh chó ord na chóir. Idir na hinstitúdí Eorpacha na bhil stáit agus na páirte agus na ganolachtaí lesra agus chomála sin an tarigad chorim le. Éilíon an papír seo agus sin an tíratas agam ná lína bu sé tar a sorcha neamhsplach a bheith corinn áit don éanad treisethe tar a sorachta éanad tar a sorachta seo atá i gceiste gom.
1: Tá mé cinnte go bhfuil go leor arnálachaí eile tíbh isté go obair na parlamente san tí a bheith a gcíre go mbeadh níos mó ard ar Narnal Hain nu go mbeadh focus beidir níos láidre ar ó bhfuil tú dóchasach go neiró leit sin íana go tar a soiracht.
0: Ja, is dóilem, mar ní dóilem gúil me éilof omarkach, agus is dóilem go dhigan tír in Eorpa, éir in Damask, go bhfuil an thurasóirachta bríháachtach go chúrsaí amíachas in Eorpa, agus ar náidtá anna bhéim ar chúrsaí amíachas agus bé, le lín hochtaránachta go chuid na tír seo, agus is dócha go bhfuil seans anna láidre gwein an cuid gan omíchas sin áil reis, tríd an airnáil seo. Agus tá na pártí eile nuair a grúpi eile san Eorpa ag obra ar a bápair hain, seo dé bápair Renew Europe agus tá muide chan tosig mar a dhéirtha san airnáil seo, mar go dig amuid, is tócha tríd mo chuid aibre hain agus Renew Europe agus mar sin te gwil gearrá le avach na fianamh agus daini anamh de náchwil cúrsi tóra sórachta cate nú cáilte idrachá stóil go háirthe maidir leis na córáití maidir leis an MFF nó an cratarig a deis ilvlí an túil atá an hana féin.
1: Is sinti tá tóra sórach táuachtach tá go leor bál bílstáit a brahéru hí fostach agus ergis ach mar sin hén tá sé chama a grílór cáon gó na feibaní is mú tá níwán sa tír seach a dira eile na Eorpa atá a bra ar hóra sórach agus sin cestinlí tichiachta agus an méid de stoc tichiachta in Malta agus I díra an éantis atá tucha ar láb gan tarasúrat agus pobl na díra sin a falling tráhár. Ar féidir aí hórt ar a vaib sin?
0: Os féidir cínta, mar tán Cristo, tá Cristo nua bona hennis, madur Cristo na tíhéachta sin Eorpa chumá, agus bímidig pléil en ichéle mar dérha madur leis an gés seo. Ach, eistig a leor, madur leis na short-term lets, agus tá sé sin in a chráf spárnes tócha le fada ní hamán in éirin ach i garracha fud fad na Eorpa chumá, agus bímid caint leis na fesri. Ach, go bonúsach, is dóilam im a grúpa sa hén go digin na fesri nach onan saizawán da gach Hás mar dearrtha agus mar hapla é garracha ar nós pórtógus mé pléile le mar choileachí ón Bortingéil. Tá na short-term lets tríéis an chahar a ghlanna suas mar dearrtha in áitna nachrá daoine sásta gcónaí nachrá siad sásta goláin. So chairigh sé go mór cé gur chuir sé isteach mar a dúirtú maidir leis an ghéarchéim tííochta. So is balance atá an ó thuús go déir chuirm le rud atá deacair ach ag gná chéana más féhlam leart faoin tíre tíre na bhfuil manis corcagus cíirí morach na short-term lets ní bheith é áit le fanacht ag go leor daoine ag go leorgus na tarasóir
1: ó déití ghalaiste as tíos mar sin bhaid ní stáil tí san tíocha amach ámáin ach coile solas go ilim muid leat ó náit comáid tús leart nacht agus mé cead ag bobal ghalaisteacha ó go bhfuir díarann Agus ní fios go bhfuil is amhéine bhí mé cuairtún an dreagair sin ó Cynthia ach bé an ócha de siúil a gorcha ag séochlog agus dhéanmuid an tionna tríp le mén chláthart a chaniste chumuid ag cuairsaí Gonamara mar dúp me agus cóilirí bordasacha Gonamara agus Carlach Lú a cabanis sin a Páraic Jojo Macanyomire agus Páraic Jojo Rá go bí a ní smú gaelge a bheil a cluisteil ag cruinníthe na cóile cán gonurdaí is smú a mé sesin i díru ar láse le mairi bríd ní chúlain an tíse fui cerd a bheis sé cerd a chéla seo bheith rána mar chairlach.
2: Is ó mór do me agus le chuna dé be bliir maihain goil chun cén agus aibim me chu crosa man an gohaint tú chuna mar.
3: Cerdad nuair a dtí smú tá tú gearbhaint amach a bhliain mar chairlach ar cheantar bord is ó chuna mara.
2: Ó tá go leor dí bheith muinsa tá rud amháin tá teach isteach muinsa le cúpa bliain nuas. Tá muide gobair sonn an gaolta de smú atá sa tí.

0: fórsnéise ag advancedplanning.ie.
1: Tá dinéir á réiteach agat, tá tú ag gearra sé cíámh, tá scíon iad a lámh. Agus an sin, tá duine ag an doras, tá do leanamh ag béiciúil, smaoiníonn tú tuair secondam. Ach sula bhfuil deis agat do lámh a ní, tá do leanamh iad a bhaclann agat, do lámh ar thánla an doras, agus na baictéir nimhithe bhí a scaipeacha agat. Is féidir leo maraachtáil go ceann léihanta, mar a stopan tú agus mar an glanan tú de réir a chéile. Cur stop leis na baictéir nimhithe bhí a sula scaipeann siad, glan de réir a chéile. Cuirdigh Seafood le haghaidh comhairle.
2: Is éifh an liom go mbíonn tú ag gcónaí gur bheith naontaí liom. Agus tá sam go leanadh tú mé, fiú má bhagam go dtí an taobh eile gan tír.
3: An ceadún is teilifíse, béal nach daonn sé leat atá sé fós le thaíoch. Sin éan dlí, faide cheannsa ar tvlicense.ie nó an éana fige fuist ó Rialtas na hÉireann.
4: Tá sé bagéisteach le RTÉ Radio na Gaeltachta.
5: Tríf scéaltan an nuíocht tan isa tosílis na cenna náisiúnta agus idir náisiúnta a léamhaigh mar diú alís. Ceatar go gadón Comisiún Eorpach pocar stela smachtvannaí in aina rúsi neamh an téanú ceannas fé orin siad onrair in Úcrain os cín chéar blian och ein. Bearín seachtan íag na bíl stáis le staidir rionna na smachtvannaí salinion ar dlí góib. Tíctar nach mai achan se lúmine an bhonacha an achan se gundan chláir tá tarn conspóide fai bheith esportál go leora lúmine go dín rúis a mes na náitichaí bheith listáltas sa smachtvannaí. Pléir a conspóide crúnia bheith sig a tíseach Michal Martin agus a ceansaí falsaí áttrachan inta siorpaí ceidir callas im lachlí a neamh. Dian an rialtas plé neamh ar flennaí le leasú suntasach mar tá tucaéir i dhéanaí glithe tearmain agus bealach nó a bheith a dhéarrthóirí idirnáisiúnta tearmain a chur go dhéanana ina gás. Tars na hábhar seo phlé trábhail cóin tú tearmain agus imirce i teachta seach san intas Eorpach de hín se hagain. Tá obráidí croí i bhí le déanana chuúcín gospaidir in neamh cruir ceal mar ar stairc tar bun ag chuganichiad saola chéim. Trámaid teonn an Spáinisteú ar inne le chuinn sa chríos na scábhail go gimocht nar bhíns obráidí ar bun. Tá na saolaiche ar builiad gon cheart chum an fósa ar stailch maiall ar bhí hástaach fa raí páí. Dúir feimach na sebhir sa sláinte, bhfuil cuiní eile fáte go drám ar obráidí le galar ba neamh agus bhfuil socraí diantas na hospidéil le déile le aon chásnaí práinecha diatacha bheith an. Tá drochhail san hospidéil ar ar a sahu i méal feliste. Harlan Tionsir Ascail Chinyard a dúisgar na carach ar tá leabhar sa de réir. Tá fear tóki agus á chistú ag na pólíní fai Nionsi. Tá an Comisiún Fisrchán le na dúiris gér ail tú neamh faoin gcuir lámh seo lúna líomhaintí faoi bhíon pregnéis a dionú faoin gúirtealaí cisfeile Bill Kennelly. Tá sé chur steach tíar ma príosú nach don níim lena déag faoi an tí gnéis i gionar chuganí ag bocha lióga a dionú blianta 1969 agus 1990. Agus bíon na príomhscéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta an trá seo.
6: Míle euro de rogaí a cha godé idir tigané i gceantar bhelahcíide in gghalcht fúscraí. Thnas ar kit sa fithe dóplan de cannabis ar luch oscionn nócha 6,000 euro agus timpmpel kilogram dáhar cannabis luch 5,000 euro agus chealah a bhainein le drogaí láhead. Gaoch fear san dahadaí tá se má agus na gáirtaí, as den na gáirí gníon ar anlís trí ólíochaid na drogaí a hatócaá as ghfuiltar ag leúint le na go fiar inis. Dúirt an taide farbar tú a pobl agus gaeltata dar cléirí go sé ag súl go mbeidh ról tánaiste ag údarás na gaeltata i gcúrsaí tíochtas na ceanta gaeltata sin blianta mach roin as go talamh ag an údarás a dhéadfaí húsáid chun breis tíochta a chud ar fáil. Ach bhuaigh sé go gaithigh an údarás fnacht díir head chúrsaí fiom tríochta cultúr agus tanga mar dar leis go bhfuil baol an go bhfuiteach athrúteacht ag chúrsaí fáisíochta amar bé. Ag cuiniú de cheantar bardist rangarbháin an lasal bhúd de chóla carach agus chun téfuirt láir gné táoch John Pratt ó 14 dibre mar bhéra. Has Joe ó Reardon nafsplacht an tíochan cianna agus bhuaigh an cóla Pratt le séhóta a go tí. Beg Thomas Phelan ó 14 dibre mar las bhéra agus táocha siúd den chó. A Camry nó le chur a bhaim ag chá chrostra ionró i ggéirí a bheith gá bhainistú ges na gcordaí faoin góras go safe. Tá sé dainethe ag ionród éan go mbeidh an Camry á good a bhaim ag na crostraí sa bhar an bhór agus mainis ar an ina fithe dó. Déanaigh na Camry man na tódacht ag Lewis Feckley agus ag a thárathe ag híl sé dearaga ag na crostraí. beg fínáil ciet a 60 euro agus 6 a gheist a hamánahe a hóróig an tóirin luas agus fínáil 8 euro agus 6 fuinte dó siúd a hen trasna na sílse dar agus na sílse dar aga lasta. Beg tá spánt is bunahe id gáin áirf naidí aga fé sé ag tóir cuarta id hirí, corcaig agus port lárgas na mís amach róin. Hanta spánt is ar scéal féin a chuart ar chamchuart ag an gartlan na siúnta má chud den gláir ó cádi a bheith nu le fáiltiú gáin áirf naidí aga fé sé níos luahe im léana. Be se ha spánt degín donad a údarás á túl ar fudan na tíde ó na digirí a corcaig agus i port lárga na másc. Dinan tá spánt is inúchad héil bhaintit na Hayden, Kiad Blaine O'Hin, le bêm id chuirsí tanga, cultúr, religiún, ibre, agus siam siachta. Agus socra is ochrde Michael Creed o chuirde lia in sigílach a gúnta chorcaí agus o bhíal á an gairig, be fra hódav a dictódav in nid a lia fagin lei in uf, le fra afrin na hochrde a módach ed a dóchlog a sopail nefian bara agus an angal nefa in sigílach as cur for curp vi híl chud in a yeg sin sa relic o túl. Socra is ochrde Filomena Cúnhin ní vrosnach an sarbóshi o ord an fork na darach trolí agus an maile mór hid An malamur here o ruchas befrath hoda vidictor vikelagod drolly a modach on a lehurtige quig godina shachtachlog trahona turfer carp filamina kunahin gosapil nev muja agus nevrand on a drolly matin derdin agus lefer afrin a sochrde at heniaglug as curfer e in the yixin erratic no na rohe binugav prishkilt and deshkirt.
7: Príf skeltin tuiskur, chaliwig maira di anlun. Tis a haram again realta se ya hortur na shrianta planalur valach an enneki gasashe, chantaku la pobil tuache, adurchakolar kondai, Brian Carr. Tamalti la carfi vregin realtish ni smolin visha, ejetu milu yenu a realaha planala da hihe agantur huache. Jirakolar Carr, gol chaili nunangal hislish na shrianta la blianta fada, agas gur karu kaskar gini echula tiha hogalj ar halu chaili mar yalur na realaha. Tá bontse leis an ancí a sa sé. Dúirte na ghéanann se cíal ghil cásc omlan a bhéim ar arbertí tíhiíachta ar bhealach an ancí a sa sé ar fad agus ghil leit non na mitte sehail se títhe hógailt. Dúirte cóilear cear, ghil se dhéitige ar theachta deilich in féin Piaras Ó Doherty ceist farlamente a chur ar a rialtas chun afrenthú dhéanú ar na sríanta a bhí na sin na leasaithe a tabartaí. Dúirte cóilear Condaí Dennis McGee ghil se tábhachtta ar dí dhíú ar chuirsaí meorlainte agus impíonn se rioine tá folaint a go deacannachtaí rant le duine agus tachaíocht a lárug. Dúirte ghil chuid mhór daoine ag folaint agus gháil le naib a gur daoine smasa le iné lé go héiriid daoine tá gobar a gurim sláinte daoine atá na gcónaí a dtithe ina bhfuil bríocaí láchtaithe agus daoine bhfuil deacannachtaí aindiúil acu gan treacht ar chastais mhaireachta le. Tá éilih mór cheannafin ar charan na úra letrathe an garastíú na ngáil ó dógar an tarompar dar O'Brien, scéim úr Jontais chun codú le daoine car úr letra cheannacht a dúir Terence Ó Divir ó garaiste i ghibhir i Litir Canning. Tá go leor fisrachan le copla le ó dhaoine bhfuil samacú car úr letra cheannacht a dúirte agus dúirte gur dhíol siad sé char úr letrathe san chiad copla le den scéim. Dúirt Terence Ó Divir ghil forbairtí mórins na pontí lochtaithe ar na tíra na tomult agus chelú bártaí agus na cheart a ghaoine bheith imnia faoi char letra a cheannacht fásta. Tá sé allan tuistéag do ghachtarí cóilithe an Northern Literature Canning faoi leithir de réir an eolais a tugú do bhail do orm sláinte nítear an cóilear Declan Meehan ag cruinniú den orm le gairid. Tugú le fista ghil cuid king de allantais do ghachtarí cóilithe san rannach léis tá trí allantas in san rannach an liste seolaíochta Fallantas a weng san rannach Cardia agus Radolia, ré allantas in san rannach léis éigindala agus cera allantas in san rannach gíneacóliachta. Tá gúil le fios don chóilear Meehan ghil archaíocht ar bun agus ghil dochtarí cóilithe ina dtíthe in sna pástanna go mbeidh capahan buan deanta in san mhórchuid de na chéasanna. Tá foiilte chur ag an seanadar mana spáil ra bhan ógara ghil rang speisialta uacha thuiscadaí de gharmscoil Nua Caitrínans na Celebaga. Dúirt an seanadar mana spáil gur deas gila seo de Ghaeltaí agus de Haile Eitile agus go gcuideatha se go mór le go leor teaghlach in sa cheantar. Bin rang úr seo na chuidiú lena chinntiú go mbeidh tacaíocht riachtanar foiil de foistí a bhfuil uachathe satú ag siad ag freastal ar a scáil eitiúil a dúirt se. Vidi trarihe etule grupi egsile horas chalam kelinu mar farsta eile chalam kelin. Korurtus lisha torres nuglish naheran egin van lay. Skelti baeshika sakri hitori. Sakri hitori, Huey Vicente na Huey Sally, marabair anchor, a strimgar a gunan and clohan. Korur nua a relikil wire ni afrin the hinye goklog, a ja pobulianine. Ni vei faris a chahak than chailach a wen majin yu. Sakri hitori, Josie O'Toole's bohur a scrabang na diri bigger. Korur nua a relikwa her a gachlan in ye afrin a venle, a ja pobulian chri ronifa don luhe. For Eddie O'Donnell na Eddie Susan mar a bair anhyr is an chlog las al chocharan bwes an nohorlan pobl y chlohong le ar hwnnie. Yn yr aare, ja tori fe glyng yr chlohong le ar eisdi niw o'n tri y chlog gydile hyn eicwig ag ys astr ar a charp gwych a pobl anagre na eisyn. Corr Eddie Susan O'Donnell y sianfrylig anagre yn iafrin y hynig o chlog y ja pobl anagre ymwera. Agus for Neil McMullen na Bodgy mar a bair anhyr is myngdyrra an Fulcara agus bon o'n dala condai eintrama o gwyhys baes yn ospys yw gynnyng al ar hwnnie. Yn yr aras sawal y niw agus ymwera o'n fan le gaham pagyrin ag yn hoch dy glog. Corr Neil McMullen syrwylig e ti wyl yn ei afrin y fan le y ja pobl gart o chorcio jyrdyn agus lysyn sy'n awal o'n thwysgart.
8: Prif sgeilt yn iarhyr galefaig ffôl yn ifrenan. Y tog al y wars nhw gwych yn ymarro yn chloch y smwfus ar y bodrin ag Park Jojo Macanymru yn y trefsio mae'r chaherlwch yr hiant o'r bordus o'ch yn ymarro. Yn angen iaf chyntwch tfwy hawch i chwr war na galifu ag y bwynt isio gwar efrin i y brehwnach o dyr y chaherlwch Macanymru gwrs ei gestegau o'r dyharant yr chodwno agos ta bwyr na ar 336 o galif sir. Dwi'r chefresyn gylian o sianan o'ch daibri yr war i balta agos rilicioch chi. Dwi'r ty chaherlwch Macanymru gwrs ei gestegau nís mú crunnihe racht al rhwy ghaelge, mar gwyl coelir i bordas o'ch o'ch anamara a gobr ar san y chantyr o wyl y ghaeltoch dy smws y tiran. Dyr sia ffresyn gwyl sia'r ffa le gwni le cwn y hwrt le rwydr beth a dôn y gerbe gwyntyr chanamara. Dyr y coelir cwnde Jerry King gom o war yn anna'r gho fe na chaherlwch ar coelir i bordas o'ch o'ch anamara le blien. Chlach sia bwychas lys na coelir i as y go a'i briw ar fan y blien. Y lart hoff yn obr y ring yn y coelir i le blien, dyr sia gwrdd torra ar gydaibre, agos chod sia ffolti rwyf yn ordw honnig ar y mwysiad gwych antor chanamara, agos na dyn y bresio ta ffosti gyda gorlau sy'n gantor bordas o'ch. Dyr sia gwyl sŵlegu gwy gap yn chorlau til y dyna le golyg obr sy'n gantor mar gynion yn siad y twfas a'i bre. Y mas na dogri ysmw rwys am mwrt as o chastab, fi yn dolch yn cyn ysderni y dyn nhw ar y strocio gan enn y cwy gynnu y dyr y tach dowtio agos y clochon chamala ceif nhw yn y sir. Sientir ar y gweltachta e mwyn o cwyf, y lliol ysbod nhw chwm yn hwycari yn y galifau y rwys y fil trwy nhw'n ynghyw. Ta sia 610 o ffwr y cwmwn bod hana, agos tam bod nhw o wylgo yng Nghylora o wadni smwn a'n can fi Jacob. Dyr loch dy chwmwn gwyl si felwnach gwyn chiaert, agos gwr bod ma amsir y ffyrs ni. Ys ar y llawn o'n nhw rwys y fil, y lliol o'r bod nhw, y gliawr eisiau hoch trwy nhw'n ynghyw. Mae'r chomora yr lo ffotrwn cholym cilio, lo yn tobyr yn iawn, le'r afrin ag y siach dychlog trwnwna yr rhaw rilig wyrwys yr y montring. Mae fi'n siar bostych bent afrin y siapel na tolu. I'r tyrwyrchio manichu, tarsdyl si sbor na clychi mori, agos i ni sbor na bontringau yr wahala cwrsi trochta. Tá bor na scrahog dúnta ó ngálan tí hir go gair ar isi ros mok siir, mar iag gwyl cydig an mhór le tíf a dreids tuk i wai. Agus socrú sochrite. Bé Una McTiernan as a bárgeáard an dream ard a slígeach ach gom as baile láir ar as a bhíl ó chúchasí in ín le Tam agus Catherine Vic Chonacha nach Maran chá tóra i sépilní of Adamnan sa scrín i slígeach trú nún inge ón ségadí an hocht a chlog. Léir aftar na sochrde ag leir is a híine ag maid in amárach agus cuir in na dhéisiúnaí ar rilic níomh muri sa scrín. Bíonad na príomhscéalta agus inis an aimsir. Tref si greinia agus mŵril ta gealtinga. Be codig un wŵril trwm agus deitach clochas niachta agus tarniach a fan natachy. Be sia finnwr agus idir 6.10 agus 6.10 Celsius y feis yn tywch dy sardy.
0: Nis gealta sport at RTE Radio na gealtachta.
9: Baleori. Pelgeolach o dosach bór agus beil lán na tí y brenn o'r chlyffa na gaelifu le cunda na hir fi y grif na heirin y stodin fyrsi da dúna sy hogyn. Fi na ticaid gwn chlyffa díl tamach ar hif Ticketmaster trwnúna yn nye. Ach ta swos gydyn hínieg ar maedin yn nyo. Ag ein dyn yw'l ticaid seisiwr acw i'r chyni chanacht agus ma ta ein chan acw sy'n nachwyl cania ta siant gydyn gwn na ticaid sy'n ar ffôl gwn ffobl i rys. Mar sy'n ta hrasúl gwn mei osgyn fichy cair mila dyn y mohor na tra y brenn o'r yn glyffa sy'n ar yn dúnach ach mar o'l tuar gwnacw na bechain imni art be trachtar fyw la clystral ar yn glyffa yn cha ar sport online.

0: Hoyer ye by din agus we gate fault it again the senior by Michael Mihel Otto hol a kunal cool other the bish ke me shakaro hish it ze ba kuz wa khmal mo kunal cool other the bish ma din enew mar tunu no ne hog boys or nai a mach ko karuna gloch si khnoli a monchena gus slodia spali ishte khan go divin go win to the hand to gus win to it see agus ra kabon agus munzi gola a kinds agus a kora agus coffee shine kol agus beze komana khodoran as kozakab frushen agus matan tachtricht agri go win to the khnoli no go win to charu haig na charu no gloch on the valley sha e look the maidzin bishop nan vagri stach the refus no the takes na bigi gloichnis mar ní chlár be ar nó atáin ag maididzin iniu. Acha tasáhid é nús le bena tí agus me gaiiste tíiste go chatar agus mapí so bhí me tíiste go chatar a gan bhar achta me iste nachtan tí chanóla agus Lorrain le mohíh seo ce chuú Lorrain.
1: Céhil bhíhall sé a bhharráis go techanóla deú eáéis gur maigad.
0: Tá se go dé a bheith éis Lorrain tá me

0: Ni chona makel, da min la magel, achis jason o chi ekstrancheri, ta biegus labion, gus ket mi la falche, is koron tlechon, chachtane hi, ach moran tiesk, a higgins len hotur, gus a yannan sagate, mui fuyanting, Shema harach ta gomsa ta wants a polis N'bar da maras bach a gul na bint Ta alda chesh grif hui gom Ta nish hui helu A charas ma marach a gul na bint N'ga wil ma laya Le chilu is rahe Le pinti arhej gus chenish king Ach mas shawi an khorsa, yal jia hosa, gus le mokhoi yal yak mahyan, mokho shet slan la, a wakha duwen, gus na kalche tlo ta kal na bain.
1: Tja, kun jo lat fadi, wag zat lanta, da gus pega mara kun jo rada le bala sat.
2: Ve, kanar.
1: Na kolu ze, be kuin du wartaina chun du shugus khachta veil go folio. Acha ta wa bertse sohi be mudze a kan lat na kabo am go hele e shinier shini so shin bashford to go fki plan all the tanga on the chanter shagil ge rish ta shi lin tronon the fashion I gus za for len ta kishach an yanach ta ka khu chip shvra.
3: Come on.
1: So shin So he nil to night channel gonna she play the plan al sanga ka khule gay di lat gus ka khule tanya talat
3: well tama fosun show okay
1: shen tus ma
3: shen tama an sauce stage no fos show okay sauce go my nom red kin cho horch rash gun canter daj ma an kyon tok nur vi ma hi singal of okay to play the gay ge hi sin shen okay agon di quiv nuer ma canter hein okay ma khanun chain ma shen tama tama an sauce di va a geisioch leis na dini seo cainch, agus a balu focla, agus cairdeisio ni ar fáil gofa, agus fáil glor wedi a rás wehu chomaich.
1: Agus, lotun chanwnt, ti'n nes torsi, ta'n chanwnt ha'n tafoch doch rhyb si y dja sa gantar sa gantar gwn chi chan di ar mwyd na balis, nes taigwch a'n tafoch doch a naitach i gylior, ach ta chanwnt rhyb hen ag eigas ta gom sunt a sgwn i roi, wedi bydd ag am hart nach glasim focol nwy cynt na rhaid yma hana, ach Tá chan úns, is cwyd an tafachtach rhyb se a dhífna gaelge?
3: Gysidach, agus nis am comet me gani, ta se an special ta chom hen gaparsan ta ach nyr vi me a gael hig nolsgol nyr a hasi me hisan sin agus vi me a kaint agus vi gaelge diffrall ti agam na dini ela ach ni rosa dhe rol am o ni higam hu vi si dhe rol o cedda sin cerdan ffocal ta agaf se Mar sin thug sé sin mis na chum, agus thug sé sílam mis sé tíocht aráis mar ganna óg agus a rá leis na daoine na sean daoine na daoine ní sinna bhfuil céir don focail sin an dígleata sin a bhíú chum nó bhfuil focail áirithe a gcoinne an seo le hí rud áirithe chuir dé tugann sé sin mis na chofa san chomáith mar tá siad Tá sé du níos síla chathú sa geantar seo galir scáil nó a caiint le daoine ón las muoth agus na daoine seo rá lofa bhil ní hinné seán focail atá sa leabhar agus seán focail atá ar scáil ba chearchait an focail sin úsáid. A hinis tá muidítíocht a ráiste de na rudaí mar oifagach agus a rá lofa. Nó tá muidir gurí na focail sin a ríist agus tá muidir gurí iad a bhracú síos agus iad a chuneá.
1: Na lá, gyda hús o'r sy'n bala iart ta siarad. Sig o mae yn sy'n yn ysad agos stohi sy'n ta chwnd tŵdor misni dwi'n ei ddi hein agos yn fan yle fi'n sy'n ianach led eimwr bwrt fan og pleilis yn obrs yn alaga ddi eisiau bach. Ta dwi'n offer len ta si hein ysdi yn ianach led tia. Ta wa, tos y pleilis cwrsi o lioch dy ba elena?
4: Ta, ia. Ta ma gobeisio nesio mangau, so fi ma gobeisio melwysio dlhi cwpl o blin ag sy'n sy'n drwy'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n Tá sóir mé gobis gom hain. So, cúpla mí hinna sé John Lewis sin.
1: Agus cechaí úr a gaidí leit?
4: Gomá, ia, tá sé graithioch, you know, tá sé gomá, ia.
1: Agus, na ír as bwydio nys cwrsi áleocht, cedda hílín sé sin nys, ma sa hi, gomúlia heiti, sydd ysdi mor asgil am sydd rydyn sin.
4: Dyna mae Jobert.

Glúisach de cúig an bóthar caolúd thír as saoir atá nógama, tóramh ort í léire agus sé lorcán Macmahúna atá an déimhir den saoir sa. A bheidh á léirú seachtain an ionise chuin, sé sin de shíne an neolaidíag sa hala pobl ag gáir rónal in íomhráach sin ar a hocht a chlóg tú céad le fáilt ar an nuras chuma le lorcán Macmahúna héine gárán, beg suracha ní scolaí, beg ceoló éamon Galdóh agus Martin Turis agus beg scile agus cúntas ó dhiarmid de faoite seachtain an inise chuin an nélaidíag sa hala pobl ag gaiair rhóna agus gandát an saoir nósa bunaithe ar chuoine ort i léire.

Sharon Shannon agus sa colúidir na timpall ríist éir an Rianson na písa ceol le chum a Franz Lehár as an angáir chum sean písa san timpall na bliana néidir agus a cúig teadl sa satair The Merry Widow. Hánig an droisgil a chun le déanaí go raibh an flutadóir Desi Wilkinson ar lár brí agus anam agónaí an chud ceol aige Desi agus neart agus funnimh leis féamara stúil de lutadóirí bhéal ferriste duine míad cóbhrán lena bhaintir agus lena chairde ar fad.

0: hula tú an Josh Gale.
1: Rob, pour the water and banal.
0: Nor a chur na buchalí leis an grúpa hú. Ag cailiú an tíhanta amwe. Ag fechan tarí sér clihí clásicacha agus ag fónam clása nua. Ag tomón chuig an glithe is móda de héil le do bhám. Agus an sin, tagan tú ar an bórk sa chuig a héinú nómé. Is iad na nóméid bheoga a bhhaan ar fá an tí. Craobh chomórtais minor CLG Electric Ireland. Is rud mór é seo.
2: Is even liam nach nianan tú tearmid riamh ar a lá mór. Is even liam gur féidir liam é dhéanana gach ní nó a leag le chéile nach tú atá solúpa.
3: An cadúnas teleíse, béad anocht daíonn se lead atá sé fós le hiíoch. Snéan delí, socraigh do gachar díire chanis ar tvlicense.ie ó Rialtas na hÉireann.
4: Na scéalta sport ar RTÉ Radio na Gaeltachta.
5: Pala yori. Pel gaelach adasach bár agus beilána tí a brean warchlifin a gaelive agus condé na hirvi a gruiv na heirin a stádzan fyrsí dza dúna sa hugain. Vina tickets gún chlifi díal tamach ar hiv ticketmaster.ie trunúna a nye. Ach ta sôs gydín hínig ar maidzin inyo marsan ta kuplu núma dele ag ein dine a wil ticket sésúr aku ar chyni chanacht agus ma ta ein chanacu sin nachwil kenia ta shans gydza kuna ticketin ar fal gún fobol a rýst. Marsan ta rasúl gamei os kien fichi kair míle dine a mo hor na tra ag brannu ar an glyfisin ar an dún nach achmar a mé tuar gan acu na bach an imliart be trachtar at vóla clustal ar an glyfe in cha ar sport an leir ar tia radio na gaeltacht a dún a sa hugain. A fanach la clyfi an zera seachtana imra fór na clyfi am auta dó a agus dó bí go chrif na heiran an zera seachtana sa be clyfi wán am auta dó a ar an saharan imra dún an gál a gunia chorka im malach fe ag a tri a chlog imra fór na clyfi ele am auta dó a ar an dúnach be an lú le hard wacha in an is queen ag hian ben clifishin edir gael agus condan na hirvi stads an fiersi ag a dóchlog agus túra tirón ai ar wio ar farki a liha ag lehoreisha tri imna for tri chlifa a mauta dóbi ar an saharan ben muñachan la roskoman ag lehoreisha cair a glúnoos be kiri as baile gunni chil dara agus kurur túsos an clifishin ar an drohed nú ag lehoreisha cúg agus an chin be condan na mi a tasht lo hua da glifa la dara agus kurur túsos an clifishin ar fark na geltsach ag a seach da chlog an chin ar an dún be condan chaváin le blaclia ag dóchlog ar fark Kingspan Brefne. Cúrsa yw man agus tana sacrithe dzefnihe go wauti caru canis na héran ar an saharan an fichiúla go vehev túra condan chlár a ar blaclia stad simpul an nórlis ag a seach da chlog be bortur an chlifisin le limrach a mauta le canis na héran. Agus an sin ar an dónach an tenu la fichid go vehev túra corca a ar iwali stad simpul chama ag lehoreisha trí agus be bortur an chlifisin le gaile a glifi le chanais na héran. Sacr na man agus be clifa mór ag fuirin na poblachta an nocht agus deisacu cáliú go choran an daun. Túra fuirin Carol Ward a ar an Frank Hall a Grenoble an nocht agus ma bhín an buacu be a náit cintia acu ag

0: Coronan Down, sa Brazil, an bhliant se thugann cruirtús leis an glufisin ag a 8:00 anocht an na tíre seo. Bealann sé is go mbeidh an FAI ag gcéad a cead ar UEFA a glufa baile a gcoinne Israel a sráid na náisiún i mí dheireadh fómhar imirt ag ionad neodrach. Tá sé tuairiscí go raibh rinn scríonaithe ag Bord Stiúr an FAI le seachtain na nuas faoin na clufaí a gcoinne Israel a sráid na náisiún. Bhí súil go mbeadh rátas éisí a faoin scéal i né a thug an FAI le fios tráthnóna i né go mbeadh cruinniú eile acu deir daon agus go mbeadh rátas a chun amach ina dhiaidh sin. Mar sin bhí le feicil céard a tharlaíonn leis sin. Sa bríom rinn tra ar trusití be gaile aonta a tuairt sé ar dhún dealgan de haoine se thugann, ach be an cluifisin ar siúil inis a grois an tornara a gorcha. Is cluifa baile tá go gaile ach Neil Park Éamon DC ar fáil faoi láthair mar dheal bhfuil obair ghraonála ar siúil ar an barc. Bhí socrú dinta le costa pelle na gaile bheith go bhféadfadh siad staidin fíor si a úsáid i mí maithimh agus i mí úl, ach mar dheal bhfuil cluifa na hirbhí ar siúil am na trá ar an dúnach ní ra staidin fíor si ar fáil gurin John Caulfield. Ní ra aon ionad eile felonach ar fáil tíbhiste gan chondé mar sin ní ra aon rá acu gal sa tóir ar onod eile agus bé a glufa le dún dealgan ar siúl ar an aine a grois an tornara a gorcha a cearúgan hocht. Tá na socrúthe defnithe go na bátaí cearú ceannais a gorn tailtsan imre na clufi ar fad de saran se thugain, ag hí na chlog bé í bháilí le lech garman a barcí chrochúr, an sin ag a dóchlog túair a entrum é ar chilhaantain a barcí choragán, ag a cear a chlog imre luis a naí an dún a barcí óra agus an sin ag a cúga chlog bé fermanach le sligeach a barc rooster in inis cellin. Pell na man agus imnófar an dara báta a grúh na man an saran se thugann be chéir a chlufa ar siúl. Ag dóchlog túr a gaile a ar hinón is stádní bhirlathe a dúam, an sin ag tríchlog be dúna ngáil espaile da glufa le bla clia a barc fernel. Ag tríchlog chumá túr a kiri a ar chil dara is stád níh conlut ar an droithead nú, an sin ag leabharis a seach trnúna de saran be portláirige la corca a barcí arachir. Cúrsaí comógaíochta agus imnófar an darabáta cluifí a gríomh na héireann ar an dúnach túr a portláirige é ar gaile a barcan bhreanna a portláirige ag a dóchlag agus an sin be corcha espail a gunne hobardáran cuir túsas an glufisin i stáid simpel ag leabharéisiú trí. Rásaí capall ar deire agus be rásaí i sligeach inne seacht rása tar a gáirtain sin leis an géitean a tasú ag fichean nó mat héisiú cúg sin inas gealta sports contráise be mis réis leis an géadmhír sports eile ag a dóchlag le cúna dé.
1: Sibh géisteach le RTÉ Radio na Gaeltachta. Na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta gaoine gáil éhaigh mar diúalaís. Mary Farrows cín deimlíon na fiad gúis nar bhfuil trí chórfaoin na chéile ar nan fi haon idir meirist den féile agus a cúisle nó a gan dé limrí ar tar a haine go réir. Bhí an té Mary bhan na faisnear a gangan na carnaí. Dimit tú man aon chóir ón láthair go siúla chas agus tá na gardaí gur almach céan té sin. Mar rinnt gortaí a garos cín trí scór blion gúis agus go bhean os cín deimlíon agus trí fiad gúis bhí sa dar a cór chumáil se mean os cín trí scór blion gúis bhí tiomáint a chóir eile. Tá faros cín deimlíon na fiad gúis Dictor Gras Tomála tóchaí na Póliní ar ábhairs gur chiall se faros cín gháscór blion gúis a ghúnmharú a gceantar ascail chiineard a dúisgurt bhéal feliste ar tá leabhar sé de a réir. Sa an feral is san éidan sa muineal agus sa dream agus tá drochmhailir san ospidéal. Tá an tionsaí cointe go láidir ag céad agus a glashéad a chéadaire a thuisgurt éiram. Tí ar polaitiúirí ar dhaoine gan a bheith grint físisein go ionsaí ar na meán thuisialta. Tá obradí críomhí le dionna chuúcín gospadar an neobhcur ar ceal mai ar stailcha tar bun ag chuúcúnichead saineolaiche. Tá mai teoin na Spáinis túir inil a chuinín sa crígus na scábhóga gimocht nar bhíns obradí ar bun. Tá na saineolaiche ar bailgan ceart chum an fórsiad ar stailcha mai ar bhí hostal fi rathaí pái. Dúr feimach na seirbhís Islánta gúl cúní eile fáti go drámar a obradí le gáil arba neobh agus gúl socrúí diontas na hospidil le déile le aon chásnaí práinecha déatacha bheith an. Ceatrú gaadún Comisiún Eorpach po Costella Smachtvani in aina rúse an teinu cianugus fe orin siad onrir in Ukraine os cín chéir blian ochain. Tíktar nach mai achanis ilúmine an wana cha an achanis agon den chláir ta taran conspoide fwy veg esportal go leor ilúmine go dín rúis a mes na náttachí i ves listalte sna Smachtvani. Pléir a conspoide a grinyú a vesi gat tíseach Michael Martin agus a cianasí falsi achtruch an eintas Eorpí Cadja Callis im lá clia in Iov. an amshinish tref si grein agus múril ta galta niov ba kudig an múril trom agus eit a chlachsniacht agus taunach a bhen átri. Ba se finnur gus eit rachiam dig gus seichiam dig Celsius a bhes a tuchta sarda. Gus bir an a prífsgilta agus an amshir gan trasha.
2: Ho yallar gie wae clash narte gus farin gus turnia gus oh gehech da huer da hamshri magari shda clunch da harpi magin wae di vakarja felchik bar skelta

0: Jumar Tesha will like Vajin in you heard to Jumarch and Nuyu Le Da V and Vihiv Leba Kwal Tashaman and Girna New in Arida Savisha Ne Keja Trauma Fatinia Oam Gakilla Gal and Shun Agaspre Niri and Gary Hartama Akam Conspiration Daraha and Nechaha. Sula Jim Ashas, the Tosh Gujina Marola Steve Shu Nakwal Ishke or Begav Sanamalahar. Tá ye friú fuipe a gantargaí dór répe is cásal dear isce éan go se de gobar leis na deacartaí a réite a goimiise ar a léad a ceireach lag trónaniu sa le méid an tuisce ar ais ríis mar a sceart agus déiteite a bheith níos fuide na níos mulla trónana de hithe atá suite ar halú aird mar sin sin go díra leis a bhathar ar a neolas fan bhéid atá tucha le fios ag isce éan dúine in seo. And comartas na seartanya. Ye ihe loisín da vert agus béle wain trinona in Austin and Great Northern a Mondora in seo Austin Galante ta se sitir imel in Atlanti. Austin kere reilt ta golfcursa artbal yegan sin agus solan Galante is di insan Austin hain agus is fiú quickhead quicka euro an duas seo agus ta magin ta buiad in Austin as an duas a har ar fwael dún. Agus ar noyen kin mór tí léni da hodj meriagi ta Rahart water in the tea lane to ta hanlanya bi mamuye nye agus kasu rinch dini yarem strachidlum le da hall jiglum tea lane yel stima shi bi hisa gay shirt la bwer shiel tigus kardanya ma shahar a tosh agus matan tewart bidjur gamon yitukin agus chucky le bidjur ga wogra hamaj ga gahin lakta shirt a rinyar ta yenu agus a harta shahan shaw in the studio agus brunthamaj koplikin irina shartanya ach inyu la da anim a har sahata vi ma kanche nie go ma jigeri pc kyol na oran harama Eric Lair and Nish Irihe Tauri piece of wine salet a shajakar galor fusion a yinu anamali marshan la da anim a har sahata nyu dan chomertas ta ma geri ar av in shidu se ken toran na piece of kyol a ba wai latsa a chlunchin ar wair shkielta a dar shog a shiru an tauri be lista oganyan shin agus higlin PC a raunu on lista shin marshan tosh na manye The rea fisa kiol na oran a hara shahagun la da anyam. Hoi kwege hien a kwege kwege tri. Ma ta tus na shee kondai a haak ta keher in lia haak ta haak ta RNAG a har ag tus da haak ta rart. Nod a haak ta shart a nod a tri a da kwege kwege a kwege kwege shin in ever WhatsApp. Nui a kwege tri a hien a da a keher ma ta geri glir in gahetul agus bwersh gilta ag RTE punk IE. Marshin Gajin Toran na Gajin Pisa Kyol, a Bawai Latsa a Hlunshin, or Wershkilta Lenyart, Edershaw, Agus Jerun Tauri, Konya Hamajin, the Listishin, Agus Rauna Hamaj PC, Exile, Ole Gale, Mershin Vichin and the Khaju Inta Dunya, and Stu Gajay Bawai Lat a Hlunshin, Agus Ernoy, a couple of Lelefaika of Bimaja Brunu, Nanuashinishin, Edichler, Jehinya, Gajira Salajimic Shamarin, the Nuyarta, for much Chakterart, Armajin, Enid Wahera Rorti, by Krenu. Cyn flianna ynyd wahedr o'r tîb ys o'r siwl jyrdyn, sio chart, yr lehen ie y siacht agos ta ffael ti ryf yn ffobl o'r ffod. Bersyn, ynyd wahedr o'r tîb y geri ychor yn ôl dan ffobl, gymau crynyw cyn flianna yn ynyd bys o'r siwl jyrdyn sio yr lehen ie y siacht agos ffael ti ryf a hanlanyu bwyl ysia. Francis Negeji, dymart a tasar ymodin.
1: Tam ag ymwai, bwy hasta ie. Fysiel, agos y niw loel Colm Cilia, agos Torres Colm Cilia, England Colm Cilia, y niw agos Niel Siad Falloera, wai, tysiad la hamart ar y gyfan loe agos fi rau toca dag un i a fes ar y Torres a fe ffesti gymwai mor ni'n sgafti môr yn Torres sy'n ach Niel o loe gymwai sy'n ach sylwgyn mor sy'n hen gymwai sy'n soltas.
0: Un ta jas, galant agos marwm gymwai am ychydig gylio ar y tarlw yn eich a eich sylunio la ffeil o'ch olym cilio a chelio rhyw, Nash Francis ta mae jacant yr sio gymynig a nen y cwig a si agos ydy'r ancolio'r condau Brian Carr gos a haram ag yn realtys e i hwrt ar na sriante planala y tarfala a nen y cwig a si la tacw la pobl
1: Ie, sy'n ffyr agos mor dŵr tŵ sio cysd ac arysdia ar holiari condau y gantr bardys yn ynglanta mor gwylcha ac arysdia ar go leor daoine sa phobal. A dúirt an cóilear cear go bhfuil máltaí le cur faoibh réidir rialtais níos mulla an bhí seo agus déitú muilú a dhéanú a rialaithe pleanála do thithe i gceantaithe tuaithe. Agus deir se go bhfuil teolaí in na ngáil thíos leis na sraonta le bliantaí fada agus theas go nhéan sin agus gur chorú cosc ar dhaoine tuile tithe a thógáil ar halú teolaí muriáil ar rialaithe a tabontcha. Leis an enn cí gas a sé. Dúirt se na nhéanann se cíal go bhfuil cosc omlan a bhéim ar orbirtí tithíarta ar bhaile an enn cí gas a sé ar fad agus go bhfuil éitithe an na méidse sáhailte tithe a thógáil. Éitithe a bhfuil tú abal de feiceal go léir go smaith agus tú tarinn se maith ar an enn cí gas a sé agus marim rudaita se réitna gur cheart leiscéal agus go cheart go méh cead tithe a thógáil ar na Baltaí sin. Agus dúirt an cóilear cear Gwyl cha yerha ega ar hachta dele hen fein pira sa dohorti kisht farlamenta a chor siis eitem isha gempi ar a realtas afer ennu a yenu ar na srianta a vinnise na liasihe tabartia. Jish an inis ega realtas jeru a chor lish an egar agus ligin dagini fanart agus a carfuha an a bobl hen dar lish an holar kiar agus galor a sul gamei muilu dohort an chart janta ar na srianta agus ar na realaha at a loka siis majur a toga. Sinné, agus dúrcha té éitcha, té sa sáwalche tógal, agus badger go cheart scrúdú ar a leid a yenu ar na héch hásin, sa dóis gamú dainí ávalta te ha hógal ar a dalú héin.
2: Francis, an cóilear condai Dennis McGee, dúr se gohfuil se tehairta ar de dhíru ar chúrsaí mheorlainte agus impíonn se ar dhaoine a teag follint a go deacrataí a runt le duine agus tacaíart a láraigh. Lórnam fa seo?
1: Ié, agus lóran an cóilear McGee amach ar seo go minic agus choléada agus a téanna fáibanna maidir le chúrsaí mheorlainte sa condai. Dúr se na bhfuil mar an luthe na go mbíonn daoine cheant leis fan dóigh bhfuil siad agus leisgur dhaoine lóirt amach fa chúrsaí mheorlainte. Dúirt se gur cuidmhór daoine ag follint agus gur le naib a gcuirfí níos measa le in é le. Go háirithe daoine atá gobar a gcuireann slainte. Dúirt se gur bhfuil na daoine seo go mór faoibhrú agus thicce sin Michelle agus iad a gcuirfí cuidiúla daoine. Fásta daoine atá na gcónaí a dtithe an na bhfuil bréicí láchtaithe agus theas go dtéann is cuma go dé tá dheála bh deanta deá má tan teacha timas a chéile is cinnte go mbeatha níos le brí in é sin. Fásta daoine a bhfuil deacartaí anúla acu agus go minic góla dé rud sin na siúil le chéile daoine a bhfuil deacartaí anúla acu agus an sin bíonn siad a níos le brí agus thicce sin agus fásta costas maireachtála. Bellí tartaiste rodí le déanú, rodí le ceanart agus gan airige ag daoine agus gan mar an fácha ag deirú na seaartaine. Dúirte na cheart a dhaoine oglabh athu lóirt amá agus deir se gól cuidiú ar foil a é a lóraig. Agus tá sé gimpíor dhaoine bheith cinealta agus má dhéaran duine cuidiú ársa má chuirann siad scairteart agus má dhéaran siad gól siad a níos le brí. Góachú agus lórlá agus foi codú dífa mar sin caiar a bheith de riire faoi choléhéda agus a tenaib seo agus caiar creidim ní smó airde a chóteir ní smó cante dhéanú faoi dúrcha má tá de chás nemne na de láh nemne na de hian nemne.
2: Bhí mé gal ar éit an cáir Francis agus tá sé dalí ach nar na bhicin duine rud fisiciúil contrailte leat sílann siad ar
1: nóisiin
2: agus Tess agam sa gomai fydde da sin is minic gyr hwyrw bydger lom hena no sian yaru
1: Craetw hen
2: suas ac mae ta ffaib yna miorlain siogod ta si don agos cael yr deila lo ta daman ta dili ach ta mydig geri fi mydig geri ple yn yr sianiw tan clarin ta grihanyw a te siarant yn ygwyn yn yr ir y peliw ar mar is e ysgomol am gydgeri nanya te mwyd ni ser ac ta pys y ffodd y lahalag yn ffordd
1: ta sian ffyr Tá níos fearr a dúirt sé sin gól tá cheanda stigma go fála muoin sin nuair na bhfuil daoine ábalta an tinnis a eiceáil dí fa héin go fisicil.
2: Cear go leor, Francis, faighcha mar sin sinna míle buíochas

0: fá lag na drún cúlsan.
1: Tá sé sete dúnált.
0: Tá sete a dúnált ín tamáid, agus catéa a ráinni tá sa scríú fí lag na drúnan.
1: Mar fyr me seachteag ías gan láháin.
0: Seachteag ías a láháin. Máil at ías garat?
1: Is máil am ías garat.
0: Agus cévin láth agus tú ías garat?
1: Bé má dehar má... Jaji beidir mo mamai urnta.
0: Agus amin coj war eisg la fael an sinna gónai?
1: Ta la na mai ta a laan gyn.
0: Agus cyn cyn al eisg gyfyn sinna fael on?
1: Ta glasan agus laan cyn al.
0: Yn dda mai, so ta dylwg o dygol adla lag na drwna agos y fe gysgrat agos byl hyn dy sire tawri tarin jarin yn ysg agos byd dy sire o'n sgol mwys yn mynd y gol i gysgrat yn ysg y tawri?
1: Be.
0: Cyn tanya mae tawrsa?
2: E Johnny.
0: Agos cyn rangol dy son Johnny?
2: Cair.
0: Agos fi ta sy ysgriw mwy chwaith dan lwyr sa ffasta, gyd ti ysgriw ta sy fwy?
2: Park na Pella.
0: Cyn Park Pella?
2: Ni Plumba.
0: Páirc Pella níomh Colomba, páirc na ngéil, agus anis dús a rudba gynnais fá páirc Pella níomh Colomba.
2: Tá sé páirc sa glán agus bíon a lán díniar.
0: Agus bhóin seansin le fad an le?
2: Tóga sé in ní dhéag seascas cear.
0: Ín tá mái mórsan tá seansin le fad an le, agus mín tá sé gemúrt a níomh Colomba?
2: Fá conia fúi dóiag.
0: Agus go gemúrt a sé fóla rai, bhó sé fá gága mái?
2: Tá.
0: Mái leat bhé gemúrt Pella?
2: Is mai.
0: Agus tá dúlagad de bhí gimirt ar fuarc níomh Colomba fuarc na ngéil.
2: Tá.
0: Cyn tainim a tórtsa?
3: Is mai sé Lucy.
0: Is cyn rangul tá son Lucy?
3: Tá mé rang a cahar.
0: Nes lórlum fún sgíal bhí agad sa lórsa cyn sgíal na cyn eit ar scríú tá sa fúi sa lórsa.
3: Scríf mé fúi an trabán.
0: Agus cait úl a trebáin, tá ma dynion sáan is gael a chasil, so cait úl a trebáin ó sá.
3: Tá an teáin i Malinbog.
0: Sú sé am mhaill an bhig, agus ón scéaltaí bí agad fóin treáin na anse tú copan rud fóin treáin?
3: Bhí bodgel glóine an sin agus fyr má gorsana.
0: Fuair do chórsana, agus bai bodgel hana cis seo an aigi bhí an?
3: Bhí.
0: Agus cad é bhí sí sa bodgel?
3: Bhí nóta.
0: Agus cad é bhí ar a nóta, bhá sagad cad é bhí ar a nóta? Níl a sorgam. Níl a sorgam ach fuir do chórsan agus cén uair a fuir se le garaid na fadan le aáin?
3: Fado.
0: Fado. Agus ola trai, Jess, dien tú ige trai mórán?
3: Is mailam an tra agus dien mé an.
0: Agus ola dúla gud snarige mín tú snáu snarige nor dabi?
3: Bín mé ag snáu san arga.
0: Agus caitu uair ta san chólas fín trai rógad lórtla danya bí sa wala?
3: Lord me leis má mami agus má jaji.
0: Agus bhí go leor scéaltaí agus an fin trai mar sin ró?
3: Bhí.
0: Ín tá mai, agus go dhéanar de smó oin tú soltas faoin leor sa thar le hiile, dhéanar de smó a hatin leat faoi?
3: Bhí mod ábalta a leg scríb faoi áitina difriúil.
0: Cain ima tórtsa?
4: Éibhín sa nimdam.
0: Agus cén rangul tá son éibhín?
4: Tá mé a rang a trí.
0: Agus tá sa gáil léamh scíal má dúnais cyn scíal?
4: An uig. Tán cé sete an Malinbog chur an daoine an uig tá sé an sin chun codú leis na bhad ag dul amach ag iascaireacht. Úsáid an mbun é le iascaireacht a dhéanamh bí an daoine ag iascaireacht ó na bad agus ón gláda le sláit iascaireachta de poll mór an acha leis tá an túr an acha leis fósta bí an chiaraí an acha leis bí an bad mór an sin gasáiru bí an daoine ag siúil an gath le tá trí céim déag ag dul síos go GNK.
0: Lomantánais tá múinteir sa scáil Claire na Gríanna. Claire, lórlam beidir faoin leor se agus cuid mar tháinig sibh níos leis a smuitiú in leor se thar le hiile?
5: Well, bhí muid agéirí rud deas í anúil na páistí chun iad a chuirigh smuoiniú ar an geantar an bhfuil siad na gcónaí agus iad a spreagú chun golamá agus rudaí uair a ólam. So bhí orthu golamá rud éigean a roghnú agus an sin lórt le tuismathairí, seanthuismathairí, ná cuasan chun

0: an talas le a bhaile.
1: Rodin tan a rire na hog sé ar na dalta mar dúirtú gan na bhaile agus beidir ciisna thuir agus spreag sé iad beidir córa bheith acu na mé acu do ré le d níos bháile faoin na heite sin mar an rudidir dóid an na rire.
0: Ié, bhí mu si smuoinehar sin mar tá sean scéaltaí cenal ag fáil báistanais, so bhí mu si geirí na sean scéaltaí scríú agus a bhaile agus a chur a scríbhín agus spé sin sin le tamil fádanais.
1: Agus a rud is mó heas na máú hé na ghil ahan foiiste sa scáil páirtean sa tágra se rud tá inta ar fád agus tá se galanta ggólahan foiiste ghil a scíal hen acu le hen sin sa leor se.
0: Ié, roinaí na bonrangan ón líon an bhige go rang a dó rud a bhí sam acu bháin beidir go rópáta acu sa bháile ná caithiú amsir a bhí acu, so bhí seans acu rud éag an a scríú agus don na hard rangan an sin bhí muid i gcéirí gáil háart agus rud éag an starú a roinú ná héad cótaí sa cheantar a roinú go scríúoin rud é sin.
1: Mar cáhar teginn daoine bhfuil rud ón ach beidir ní hiigenn siad go tíúil seán na go dgéan star a bhainein leis agus te galanta leis golas na páistí agus ó bheith caiint lá an sin teginn siad go maiid na scialtaí tá ar chúil in na heitetethe ná na loganimnethe ná an star a bhainein le éte agsú le háart sa cheantar an seo.
0: Ié, sin na go díire hena coppla daine isteach an lúirte na páistí agus rinn siad na scialtaí bhí acu agus tólan na páistí lán nó é faoin cheantar agus fiú faoi daoine sa cheantar agus bhí scialtaí brúnachán agus bhí scialtaí an granar an fásta, so bhí measc an do rud é gceist.
1: Agus fanaí na scialtaí sin lá go héirí gan éiste fanaí na scialtaí sin lá go deo mar seomar rud agus beid na méid dulagat sa seá leiste le go ómann tú ar a scáil le cáhar na cibhní seo agus bheith tuairt faoi rudí mar seo agus sin na cibhní mó hasan amá dá foiistí agus siad ar a scáil go héirí ar a bhain scáil.
0: Ié, sin é go díire, bhí chuid na páistí agus ní ra siad abad a scéaltaí a bhhailú iad thaon agus chuid páistí eile maith agus chuir sé céis ar sean ismaraí na teismaraí agus tháina siad a ráis ag an scáil le na scéaltaí sin a rinse le na dáltaí, so bhí sé deas grú siad a le ag obair le chéile.
1: Agus tá mar cinnte grú na tuismaraí agus na sean tuismaraí ag go héirí a beidir inta sa de fásta go rón na páistí gan óáil agus a chur ceistearú faoin na scéaltaí seo.
0: Ié, sé grú siad sésta, bhfuil beidir grú siad mítha sa grú beidir chur céis ar faoine pectarí chuiriste agus rud a bhar sin, so bhí orthú lá an obair a dhéanú a téan, so bhí na tuismaraí páirte sa rud fásta, ié.
1: Agus fiú ligia mar tá sé galanta ghil an leor se go bhna smór éireat agus ghil si le fáil sa cheantar an seo agus go dtíag le da ní turasarí cuairtearí muitte na héite chuide acu í thógáil agus beidir ba gála séil faoi chuid an na héite tá luaitintí.
0: Ié, cinn se be sé fáils na siopaí agus tá an seo le leor an seo ar an cheadaín so be daoine tearta se agus fiú le beidir tí si a fithe blion nó tro blion bí na páistí abalta an leor seo heisman na páistí sa acu haon agus an tálas a rinse lá.
1: Na scéalta thuirt an chead luúin eile?
0: Ié, agus sin cin don na fáin is mó ar scríomú an leor seo.
1: Ín tá maiid bhfuil cóhardeas le bhléir agus tá se galanta an leor tá chur le heilegah tá pectarí galanta tíon agus na scéaltaí inta déas fásta chur le heilegus snástan seo agus cóhardeas le agus is mai sibh.
0: Gur mí maigad.
1: James McGee príomhhaide scála chaisiil an seo an leanchalam ciile. James, caigúil tú inta brádul is an leor galanta seo tá chur le heile ag na poistín seo sa scáil.
2: Á tá cinse hananta sé go má go hinta nu arcu tú fríd na scéaltaí le ddíhann tú an méid álaisetá agus an méid obair a bhí ggéist nuair thoí maiid le seo buúbe bhí an le rudaí chola chéile a chuanta sé má go hinta ar fád an oberlí agus an rud lí álam siad ón thuús.
1: Agus céidirm gur nuairí móra heas na má dúsa na ghil ahan foiiste páirte sa tagra seo ahan foiiste sa scalgurú leha acu i gar le chéile neor se agus gur scíal sa acu hen le hen seú tre galanta.
2: Bhí ahan duine sa scáil ahan foiiste scáil, bhí ahan duine páirte gan agus hana siad ligi níos le rud nó áit a bhí i gceanta sa acu féin agus thuú siad do bháil agus bhí siad i chur céise na tuismaí, so bhí na tuismaí lí páirte gan fásta agus na teilí na maithe mór agus rudí mar sin ag gáil thart agus ag fáin na pectarí agus ag fáin tálas lí agus comhaith le sin thag maid duineiste an ceanta líom a ganile agus caiimas just má bhíhé a ggóla líom fásta an sa sean seo agus tá sam aige is dar an cheantar agus haiste agus duine sinheart scéaltaí don na páistí agus bhí si thug siad an sam bhí an sam acu is na scéaltaí agus na tálas a bhí a bhí ag líom fásta.

0: Trioch agus de star an láidir sa ceanta seo do bhhair colm ceile agus bhí rudidir siúil an seachtain seo an gláán tá féle go siúil agus bhí duine mar paribog a ggin sin rudaí agus. Tá sí tá sé inta táhachtta an stair sin na caiil san áit agus tá duine bet get bagga san na sean duine tá gáil háne antála sé seo ige tácu go níor am siad ún síl ggó an stair seo am agus tá sé deas contest seo a caiil agus sin an rudhí tínta maiidhil mar ag fálam agus na páirtí ag fálam agus tá sin lí héananig fálam bhí lí istíon seo bhí gin sa scéaltí na chola me sé riomh agus tá sé deas sinna lí chuinil beá.
1: Agus é le dhéanú ar gáid spríúil fásta mar is léir bheith caiintlas na páistí go bhaint siad a lí soltas a bheith tuairt faoin tagra se agus go bhaint siad taitneamhas.
0: Bhain sé rátána bhas winter clár an obair lá agus mé sé le gobal le chéile agus is maiid lá ruí mar sinna dheanú nó tar rud de fula dheanú acu agus tá sé fálam runs dúr agus bhí an obair gceist agus bhí sé gcónaí ag súil leis an clár seo a an deirdaíon na bhí clár stíhin seo leo agus bhain sé dáan soltas ar fád agus tá obair sin le feicil sa leor.
1: Beáchaid mhór agah an seir i cheadaín le sé leor cheolúil lórlam Fuoi nááid agus cotíh a tarlún seo ar chedain.
0: Bhil ag héanana clogar an chedan is tamid ag seún leir seo tá líma chunigan as idir céalaach teachta se le é a cheolú tá cean go líta láidir le idir céala an scáil seo mar chu seán áit a thoí a idir céal don chéadúair thart fan níide óachtas a chuig silam agus seán céad rán giige bhí siúla chu sa ceantar agus tamidínta bradal ggóil an ceangail seo a de mar chéan agus idir céal agus ó sinna hiúil thuí idir céalaigh dalúnheart go neart a an bhblion agus tanna céata duine teachcatí gláán agus tá sinne bradal mar scóna caiise bhfuil an ceangail sin lá. Tá si sin ag teachtain seo ar an chéadín agus fásta a taspa is ceáil ar siúil bin ahan rang ag geanú rutaba ceáil ag sinnneam nó ag ceáil áan an seohéon céadín tá tuismaí teachta se agus man sin na háte seachta se agus bfu mar scéal an dúhil coolla cethair a tiide cear teach de de tafaúba go dhéanú ar an ácuid so an sin sulúgan beidir coppla páiste léhéisiar am PCS an lór a scríb siad pe coppla alt as coppla rud a scríb siad agus tá té agus cóí an sin le fáilig an deir.
1: Ion tá maith agus so scéalam leacadí a go mar te chuirsaí sa scáil an seas na le go bhéh daine tá freistal ar a scáil agus mar sinnta.
0: Well, fi láthair tá hartfachta chégus a háachtagann sa scáil agus tá na hafraigh dul síos an blín siúgan nes don céadú riamh níl dine bíag táisiad le an inarhaga agus níl mar jabat rud a bhí anu fi láthair níl le páistí mi hin sin níl le teilí teachta ráist an bonú ágad tá mar tinne lí ag chuil súla níl si teachta ráist níor tá cuasaí a dheas crítí hágad a sí gombeocht amachtá láir or áit nelar fod na tíre bete tá na postna níl duine bíag teachta ráist an seo agus Beidir mlín siúgan bé copapáistí táisi ba sin an dóidtá sí hart an seofa lethair tá drám ítógann sa scáil na páistí agus múnsrií agus just tá súil go béidir go mé mar jabalta múnsrií lí a chuneil tá sé táhachtta tá trúr múnsir rang agan súgan í sinna chuneil ar fáh beidir chuig na sé blin eile.
1: Na cinnte agus téimiidir leo James agus téimiidir cloisteil scáilta bagad tú aige faoi bhrú le copa blianaan as tá si faoi bhrú agus mar luirtú tá sin nálaí an seo agus tá cinnte go seníí a dhéan mar fríhaide gar chu a déanre agus mar sin de fásta agus mar dúirtú hen go dtí ra neal na hebhre an sin.
0: Níl agus tá si le feicil fásta so Fó cuman an seo Níomh Colomba an na hafra gáil síos ar agan tú ar factory de fornia tá mí hacan sin faoi hácht, faoi deith, faoi dóiag. Níl na hafra an rá aird acu agus tá siad ag strachails beidir pan le chuile chéile ag na hísine agus tá siad le feicil seo sa scáil agus sin an chéad áit ag an tú é an rothe run mar tinne Bhí neart acu tá aspála hanaag sé ráiste sinna dheanú agus tá méidir caiint fao daoine tá beidte na trohatí agus na daithetaí níl siad a chónaí gláán na chuid neartan daoine bhí dean an roi sin agus tuispana sindait an dóid an ceantar áit galanta seo dáhan rudón tá na háisiúla ar fáil sa ceantar ach níl na daoine teachta ráiste sin le feicil ar fod na bósa ar cásta ó seo síos go dtí gaidóir tá na Scáilta bagad líga gáil síist a na hafra líga gáil síist agus a scáilta sin líga mhéil.
1: Na cinnte agus cadim go gaihé tú bheith dóhas a fásta mar dúir tú tá scáil bhré go bhan seo tá spirit mai sa scáil agus caihéir snáineál suas agus cadim caihéir a bheith dóhas a go meitir go gasín tíide agus go bailí daoine ar bháil le máin seo.
0: I shouldn't spoke, I suppose, the Thai Ligonia League.

0: scávogu gobbur nar vins obrodi ar bom. Tá chéricín sé obrodi crúi lúc rar cealan neof mai alar stálg en a másc obrodi vila dina ar gásúr. Agus byr anna prífskelt a násiúnt agus idir násiúnt agan trásá.
1: Prífskelt na gailt da nis tas nula prífskelt an deskir. Ha kom a násiúnt a iasgarí in tíðin na heidin ad irgit an réalt as skémin a nótaka jachta a chudir fál di iasgarí bioga agus iadig chéalt dullingnek le túnchur an ahra éráde agus leis na kosta se haig ardu. Dead and common go raib timpul nócha lá idir anad agus lár bhí a brán im léana nó de bhí borra os cion ghávéidir mach a chóstan héidan ruir de ghá go raibh sé mí hábhált a danach ir bád iascaireacht a bioga dulchan farige de bharhór an séibse san. Leidín figúrí nó hafáil sé com an úmpar bóhuir na héidan go bhfuil méadú takathe a léana tamánathe gon té an irgeisgurt ha ag tamáint ar cheadúnas fálmathe a láid na hóide. De réad na figúrí há os cion dahad a dó míle duine a gon té chorcaí nach bhfuil acu ach cheadúnas fálmathe tamána sin méadú do chéad sa caiga duine ag figúrí na bliana sa caite. Chlá cólóirí cheant ar bardais chaangarbháin le samóra le rún déanrá a ggéirgad an neidir dachas Hildegard Nachtin agus éid an roiine dachas a gine a chathú mar de le scoil charbháin. Cé gur gealach céad hómar ranga ráthómar speisialta agus trí hómara SCT don scoil i 2022 laiddíocha sin go ráthómar ranga agus ráthómar speisialta. Beidh cruinniú ag bord bainistíochta na scoile leis an neidir sulabhad agus gheal na cólóirí tacaíocht amláin don nachtas. Agus socer has socer de nish. Socer has socer de Michael Creed or de Leah in Shigilach a gunte charkui agus oviala an gairig. Befer a hodav in a hikone in a de Leah fagin lay a nov lefer afer in a hocher de a modach at a doglog a sopeil nefian bara agus an angle nefa. Agus curfer curf be heel creed in a yixin sa relic or tool. Man in a van chéle a clown agus gael teleda. Agus socer is ochte Filomena Cúnahan ní bhros na chóin sa arbóisí ó ardán fórt na darach trolí agus an maile mór hir ó ghúchas. Befer á tóda vid ag tóda vi gala góid a trolí a mádach ó na lehúrte sa cúig go dí a seachta chlog tra hóna. Tuair fyr cúrp Filomena Cúnahan go sápeil neif muide agus neif brandán na trolí madin dyr dín agus leifar afrin na socharda ed a héni aga chlog ar madin as cúrfar in a yeg sin i relig nó na roha madin na bert vach a bertinian agus gael telete agus bina gaif prífskeils an deskert.
2: Prífskeilt an tuiskur chaléu ag maira di anlan. Hep ar chas a hu gaiad a brí cúrim lianí a léranid cúrim lianí chrífing i litur canning as góran chamisin am chadrif snet ibre in ar wíisi idir yalu inchkne. Wí Alina Starshine gur scílú an na pástí mar ealar idir ealú inscne in é actre nar harig si pág siad a nasce da fuiste in bleng déag de ís mar ruais a glíche. Bhí Alina Starshine a anhin i hen mar van a gobar a léranad chúrim leanaí chrífing i litur canning ar feitreif si fróí sé bhí a mí na saona a bhíla sa físa ceir. Tú is da chopl le fuir an tinnid gheara neus plecha ó húsmaharí maidir le himní fuí chasint leanaí agus chorin na garmúla. Wanyan chyd gharan le sin fog mar guais agus wanyan darican le gan seca le genu ar a chefi baliw pwys dis yn nynyd. Cwrw Alina Star sain ar ffynri gysialada agus cwrw ffysrach yn arbon. Dwi'r jyn brehef nif Carol, nif o Carol o'n chymysyn am chadrif sy'n etibre nach ro ein unisio madur le hyder ialw inchgne agus gwrs sgilw Alina Star sain o'n na past mor ialar ymni fwy chosyn chlani agus y chorin na ha garmúla. Tá na gairdaí a geirí ar úneirí bead a bheith ar an airgeil agus cinntiú go bhfuil siad ceangailte agus faoi láas le líon na nachtarí gadaíochta a léadú. Dúirt a gairda Pádraig McFadyen ó stáisiún gairdaí le Tír Canning ar mhair scéalta go dtí airdú ar líon na muid leantar bead agus ingil weid a ghitir in Sinara agus máltar dá na húneirí a bheith cuarama. Bhí áthlanna in ar chuisgir te meas na nathlanna bagrathí sa tíad ar ís diniu agus seacht was sa seach den ar chralaiche máidíine niu dar éar na bhigirí is stearnaí ó chamanáltaí go span cabhra na chéan. Bhí áthlan na tír canning ar a tríú áthlanna bagrathí sa tíad aniu agus tríochair ar chralaíonn sin. Seachtar agus daithe de bhíar chralaíthe nathlan ligi agus iad a dar a thlan na bagrathí sa tíad aniu ó hí líon na nathir ar chralaíthe da. Tá rint títhe scalta agus gróna geantar ghídóir agus na cantar magúirt gan isce bhádaí inniu mar ghealar ré phríomh faoipa isce bheith répa sa ceantar. Dúir iscéad an ggóil siad a gobar le réite eil ar na deacaireachtaí a deir siad go mbeidh siad a léad a ceithreach lug tróna inniu solamint tuisce ráist go thomlan. Tá sé harám ag an rialtas é a thuirtear na sríanta planala ar bhealach in enacaí sa sé chun tacú le

0: Pobl tuaithe a dyrtio cwllar condau Brian Carr. Ta e malti la corfwi fredio rialtys ni smolion fisio e djetu mwylw ienw ar riala ha planale da hiche e gantra ha tuaithe. Dyr y cwllar Carr gwyl chaili nyn yng ngal hislis na sriante la blianta fada agos gyr cyrw cas gyr gini eichle tiche hogalj ar halw chaili mar ial ar na riala ha a ta boncha le sianen cygas y sie. Sgilti baes fyr Eddie O'Donnell na Eddie Susan mar a ber antir ys yn chloglas al tiocharain baes yn nhorlan pobl yn chlohonglei ar hwnnie. Yn yr arad a torri fy glyn yr chlohongia y dîstyniw o'n tri chlog gydil hynny cwyg agos astra ar y charp gyda pobl anagr yn y eisyn. Corr Eddie Susan O'Donnell y sianfyl y ganagr yn ei afrin y hynny gychlog gyda pobl anagr ymwera. Agus for Neil McMullen na Bodgi mar a ber anhyr as myndyrra an Falcara agus bon o'n dala condaien trom o gwyhys bwes yn ospys yw'n ngal ar hwnnie. Yn tera aras sawala yr eisiniw gys be gyhom podgin yr hoch dy chlog. Corr Neil McMullen sy'n gael eich yn ei afrin y fendle y ja pobl gwrth y charciad dyr dyn. Rhaen torw sys myndyrra gydyn Falcara gyda pobl gwrth y charciad yr modgin dyr dyn. Sianawal o'n twysgart.
1: Príf skelting yrhyr gáléfag fólingi vrenan. Tá rínt abordí krí a bhí le dinna an ospidil na hólskala gáliniu kúrad kál, mar gúl bwíl gan chiad chumun fórsa bhín sa gobyr mar hangiolichia ir abordí krí a mun stálkinio i gúig hín go ospidil ar fud na tíre. Siad na tré lehadori a chungin sa krí agus na skávogui gimocht le ling abordí a ter stálk, mar yal ar aine sa takab le fáimnach na sérvíse slánte fwy chúrsí pái. Tá sé sa cria cóla chun na gáalaimh, gúlann tíortas ar chead pleanála a ringe Patrick Folan agus Karen Healy le cholagus sé cín go éanad lampa le hoigeil agus siomh bhfuil tí fóra cuairtín beag sin nach bheas i gceanta na nuileán neamhhálaí mar gheall nach ran na líonaíochtaí go na héanad dianta go réir scála. Bhí iartas dianta le sé cín go éanad lampa le hoigeil ar a siomh bhfuil i tachosta tí Henley i sin nach bheas, chamá leis a góras córa le fualaisce tá hána airú agus córas nuachar isteach. Caffer iritas planal na nuachar isteach riviera na mísa seo. Tá Ingiltúr go chud chóirla chundé na gáalaimhe le measúna dhéanaine ar a domáistita dianta go bhór na scrathóg. Tá bór dúnta ó ngáhlan títhír go chuid ar ris rasmuc le rinnt léantaí mar gheall bhfuil chuidig an mhór le taobh dreads tá chuí mhaith. Deir Ingiltúr na cóirla go mbeidh níos mó óla seacha péis chóirt an léineo faoin méid a charra dhéanana le chuíochar ar a mór. Sin tír ar a gaaltachta éman ó chuíh i cheolalas bád nó chum an thuceirí na gáalaimhe i Rosavíl ag leabhar a hocht trú na nge. Agus socrú sochar de. Bé úna Mac Tiernan as a barceard a trí mar de sligeach ach go meas baile láir a Rosavíl ó chuchasí in aon le Tam agus Catherine Vic Conchanach Maran chá tóra i sépil níomh Adamdan sa scrín na sligeach trú na nge ón sé ag dín hocht a chlog. Léir afrin na sochar de ag leabhar is an hínge ag maidin na marach agus cuidir in na dhéisiúnaí a rilic níomh muire sa scrín. Bíonad príomh scéalting iarthuid.
2: Gromad o ola na sian amser, ta trif si grein agus mŵr i'l sgapi gael tynio be cloch a sniach dala si wŵr i'l sgati. Idr gho chym diag agus si chym diag Celsius a feis y tiocht, si tig o'i fasar yn o'r opant yn ir agus be siwtu le amant i ffresin. Yn ocht i chi loch a feis ynti agus ta mŵr i'r chrwm gael da sylia hir gyntir, brod am bosht i ta gael ta gwydwa cantarela. Idr chyr chym agus ni gym Celsius a feis y tiocht agus si tig o'i lag yn ir yn ias. Agus leis sin o loch deis tiocht a sin o wyl o Mae'n nwych da RT Radio na gael chda. Gymysian hian.

Tá ver más a galéis agus míle fáilte roimh go dtíon silo yas a nuamh clocha sneachta á dúirt ige Joe ní chéad a dúin ó a Joe be míid a tuairt amach mo gheallart agus gan éon smachta néachar a gut ar an aim siirach lá anna cheach fuair gléifar a thaguin an saha maile na ngáil i nuamh agus ní léan rian don saoir a fic a hís né bhí mar anna hen láimh faríor gír a chóir de bhfuil chun is tá sibh sin nuamh éon scéal a gaibh má tha éon cheist a gaibh dúin i nuamh maidir leis an bhíomhras léana nó sláidán an tábhairigh be míid a caint ar sin níos a dhéanaí leis an nochtúir teile chun chuúr ó brosnacháin má bhíonn sé chuir isteach raibh chuir chuin mhór geistena chuig a haon a chuig a tí agus beag an na sonairí teangamhála bhuaibh chomh mar go bhfuil páirt céadaí a nuamh a gundíomh do chuirim

0: Joel Liam Evan Lee a bheith ar siúl de Sáhrin Beagsa in onad chumann na bh insin i Marino im lá clia. Mar sin má tá an paidir céadí san bhuaibh bí chuine a déags le bhfuair nainim agus bhfuair siúla chuige héan a chuige chuige trí. Nú chuir gléach ar Elaine, náir de sé, nua a héan a chuige chuige héan a héan a ceithir agus ba mí a caint ar a gcuidim san níos a héanaí le fear ón rain atá buailte féig im lá clia go dain. A chuir dúis inmh religí Uegina agus angaian loha agus lumchan é seo phlé tá Pádraic Fortéir ón maluachtarach fear a bhí na pléile religí ar san chóirla cúnta chéirí dé a bheitthe sa fádraig.
1: Romagat, Altrán.
0: Is tócha go bhfuil sé traum mar ábhar le plé agus ná tastí na bhéna gin a bheitthe cuinemh ar uig nó caithna bheith uig bhuain a fádraig ach beidir go mí nó fádún ar dúis cén próisé se bhuinan le uig i chneach?
1: Ní féidir ge cóla chunta chéirí a gáirí caiig duine básaáil ar dúis agus is féidir plat dúbalta san ich nach nó plat singil ar dhuig bhuitabar ach go dí san ní féidir mar sean rád a heitamach ar dúis a bir bianta siar cena ich platina tsos a tsúd don mapa agus an áit sais cúd a blacháha a stachtí a gynna lín san agus rád agus sinéan Snéan bríhaile sin a bhuiil.
0: Mar sin bhí uige na chuthanáir dénta go dtíine ná raibh caiilte?
1: Bí, bhfuil do béidir ar cheanna idir an teampla ar dúis sin son beidir gur bheirgead a tastáil buha agus chuhfuil ar airige trí. Sléim huairim sin is a chaáirithe bineon chéal gníod ar platana éon duine go ráidir ruath habair.
0: Agus an mós spás a réilig chúnúirlan na níos an cean go mbíonnta sa plé leis.
1: Tá tarachar spásan an ní fach fréinig inir barach go hairi hér naidi vetsa tímpal agus naidi vetsa sa tímpal koma dian abir tá ní lean as spásan an fréil áire go hairi
0: Agus an mód dine a chuir fuiáun go blian túl ar an mián na dír fó
1: An bím si dian abir a gestor an nish abir agus beidir go mech blian nachar fúrach cúgan o sésar beidir mech blian dagar fúi dine úr da sa an dine beidir ach sin eich adis mód dian Ní bhfuil an fíochan teach a bhfuil níos néan chuid is mód.
0: Se. Agus cé an costa sa bhfuinean le seo ar fad?
1: Dá me chuaige tá stáil tóghine a bair fá go gáil fiad an éigin nó bhaní se a bair do chut in éin chúm a bair agus bach plat nóba bair tá rá go bá flatich nach nó agus chúciad plati se héad.
0: Mar sin sin spás dúbalte chán rása na
1: Spas a bháin, síos, abir teimín síos ochtra hea, abir tá tsiúra dhóis dechas na hén, bhaid singil i dhéar mín na chan ófa, agus rei tsiúra stechan chúciad thá sin. Achas féidir le cláun, spas a leis nechal nechal leis nair caid fyrir dine, mo ha sín tse bú agus dobl plat a bheh go abir.
0: Tigim.
1: Agus míli euro bheach sé sin abir in san abir in.
0: Mar sin míli euro da chan dúbal tse nú chúciad ar chan singil.
1: Yeah, agus cán dúbal tse míli áda mín isa, Rhaid sé sér ysdech hana bys, neyn rhaid. Rhaid sé tí, tí, a bys, rhaid tiwr ysdech hana hen o eich a bys thinkin.
0: Agus yn fwyl eil efo'r hyson, nyr ydi dŵbl ti?
1: Ie, a bys, rhaid tlin a bys, clawn o'ch a bys, bys iad, saith o'ch hyn efo. Ie, cian o'n mynd, cian dŵbl ti a bys, ie.
0: Fi mwy elefant sy'n ar maidyn y ffodrig Aber cúntaithe eile agus iad anna gifriúil ó hef costis agus relig chnúc i róm im lá clian is mar hampla a bra éid an áit go bhfuil an uig sa lonnaithe i stig sa tampl diatach cúg fíle hiag euro a bheith Eir costas an tí bocht a bheitha díalas
1: Bhuid sí bhú mach a sunn bhuil
0: Bhuid sin éan rod nach e
1: Nadar sin éan rod abar nadar abar is dócha
0: Well, Brian sé seo éir má bhín sé nace leis an báile, má bhín sé hís féch rán, nú má bhín sé náirte há fish tacht éir.
1: Tá preis na dhifrú dhachó.
0: A chan preis cianar na hén cheana gaf sé, rei le cún úrla.
1: Preis cianar na hén cheana gaine, ia.
0: An mín dhíne chút ó ártana eile ar nuas blá clia agus iad a dhírig sív a chnach a rei le cún úrla.
1: Ia, bín scatal dhíne chaint, abir a bir tá scatal dhíne... So hon chyd y smog o wyl ta te sydd yn nhw ta ta gan siad o lehen sydd ti'n pwn i chiawn ter abyr agos ma cael ar dynnu chod ta rhaid ma ac o'r yn o'r rôl yn
0: Agos lo'n lladig y dyn e Well, fe mar dern tu tarkar spash fok a fadrig agus special.
1: Tasun gesta kari ni gach mi den bar.
0: Smahe shin. Over traum fe mar dern makur mile mahaka tas lawtlin ni nuvinti. Fadrig for tear and sunno malu achter ha kase kind ed brosh is of winen le uig ichnach agus uig of winte gus a chor choma gadain. Sha paid kedi da liam o mwen li a gwne dif shinuv beshe stotche in unad na vinchinem lo clia ed in geolodiog shin de sahard biogse ed a la hurtish shacht. Mohanit Kedi Wiv be Huin Agus Foil to Kuigahan, a Kuig Chi and Ivish. Well, Hugus a Quirtle Diani, Edvert van Akli, Shinied Lorini Hivoin on Muzig, Agus Angeli Igri Fien o Valen Luchig, Agus Tacht Riderdom, Fin Dian Trainol of Wiener Schulke Bert, Idis Ri Agus Ordu Miochen. Laura Marshin, Huntu Trainol, the Varathon Felor, Kin Marathon Isha.
2: On the Waterford Viking Marathon, Felor, yeah.
0: Kind of Isher Schulagus, Kin Idaho Marathon.
2: Dara mi mehiv agus tá sé dahad dú níoscum go gart actually kilometer yeah agus an cean an lechean bhí sé fehe sé punca hain kilometer is olam yeah
0: Arbúlum cunas hosnín dine trénáil a Ross Chofadasan
2: Well caig tú an am a cúrstach agus rithe yenav like hos anna hochtach bíma chur ar an bíh caig tú bhecum pórdach Ik tos nu mach anyway, because he's mach din of kui kilometer. August vedi session her arm, kudi kui kudi a 10 kilometer. August and son degadi doig degadi cahardiag August Martian day August Yunus Lavard hon egin der shachtane.

0: So Ardi a tasha sin pointe machgum.
1: Ach léim an a vore nis a se hann lavaratón gudi cawn om lán. Conas a lagan tú amach da hachtan treinála?
0: Dinn am mas gán de ré de rang an a hirox agus strength training chuma o strength training an a hochtach nor hatu ag ré. Mar caihig tú gomorvor das na matáin. Agus a bheith láidir a gohint chuma de chasas, de chorp. You know, is rád an a bhúra agus tá sé an a dechar, you know, é dhéanamh agus tá sé is an a chuid an chorp é. So tá sé tochtach meascán strength training rang na hirox agus a bheithig ré. Agus an adi dhéanamh tá sé tochtach gúil tú dul amach agus gúil tú sort ag diadad na kilométer agus gúil tú ag méadú a méad a hátú dhéanamh gachéan tachtain. An spruca hágum ná dalsúis gurí timpbal 35 kilometer is teisiún a bháin táim ag obair sin fai láthair agus ag méadú caig tú ré fada dhéanamh agus an son na rithna eile le caig tú a cimad timpbal 10-12 kilometer agus an son i dro an rás an son caig tú tapering a dhéanamh so há tú ag laidú an méad an son just go mé tú sort frisálta i gcóir an lá an son.
1: On ar bhóthir a chur goína an tú treáil agus cén cúmráide bheith atar a son agus Portláirge sa chathair?
0: Táim ag súil go bhfuil Portláirge níos levéalta. Tuis go bhfuil cuioine anna chuid chunic agus níl sé chu levéalta san. Ach tá taithí go mar inis a so braham go bhfuil gachéá sé le sé bhád níos fása ach le cúnamh déine be sé a bhád níos levéalta. Dhéanas bís i mío ag an deir seachtainna agus bhí sé sin go híhann so le cúnamh dé be sé bhd éigint súla sin.
1: Maidir leis an mí an sanna bhíon le nithe got, fiúháin le ré fadarnos ritecha kilométer, an stopfáchan bud éigint tapa go dhéthe chun foine bhúirtar?
0: No, ní éim éan rud an éachar nuair a bhíam ag ré, like bíam ag tógam electrolytes agus bíam rud éigint maithagam nuair a hosaní mach. Tá gachéna idir fúil a bríon rud idir fúla de gachéna ach domsa leite ar maidin nú Rive Ross, nú banana, where they just go fwyn of agus electrolytes agus shinny ni him enod ire ros begoni nishke new electrolyte shinella agus marinus marathon am lawn timpul devli no hen agus am batuni inus no ihis ire a marathon agus just near ratig she rovalum so take him an ish you know go near brain station dumsa achten it bíon díine agus tógann siad sort gels is rudaí agus bíon siad a githe sort penny sweets nó rudaí mar sin ach nó ní bhíon mise githe éan rud i réir an rás.
1: Bhfuil spiúc a go tóhéamh ama mar sin cénáid a dheas leat an rás i siachnú?
0: Timpa, nílam chur éon brú chum ar mhéanig mar ní bhíon is go like, brahan sé ar an lá, brahan sé conas bóchaig tú ar an lá ach Bhrááil a mé ina bheith ceúch le go le, mar an ordéirnach ina sé bhí sé cúigúach le. So ceúach le go le bhain sásta, so le cúnamh dé. Gio dóna sin ach, nílim chun éon brúar chur hénig, má thugann sé níos fuide sin ceart glóir tom sásta Glacpóirt agus é inamh.
1: Cad an rud is taine bhí mar sin le buintas an ré mar sin annach chud reatha chúigúach le go bhfuil sé taine bhachnú, cén sásta bhugann sé deit lára?
0: Is tócha tá sé an dhéacair agus déadhá tas nú mach tá fuiinemh go tá tú sásta ach an san taú tríd ga chéáis bh thuáin i rithe rás chuinlam nuair dhéine sé nuair deirnach a é thos níos a gáil timppa an 5 km mar just tá sé anna chuid ach nuair an tréáil déanta go há tú alamh do agus just sás bhaintás tho ga chéine i d hánta tho siad cóta cúil agus tho machara chun é dhéanamh lom an bhabhta sa so éirlíad beh cóúdar gom agus má féidirlín fnach le chéile agus a tin cáhaigh sé sin anna bhór just an cóúdar agus ní bhrahan tú gúil tú leat féin tho ga chéine i d hánta bíon díine timpeal ort so carín sé sin anna bhór.
1: Caithinna bheith an ceann sa mar sin ceann Fort Lauderdale siúil?
0: Deir a mí meitheamh an féinú lá a bhí meitheamh, yeah.
1: Agus an dúirtha tú fé bhearrtón an daingin ina dhéag san?
0: Bhrálam, tá an chud éile bhar, agus ní bhíon bíle ticéad í meithe ach más féidir am ticéad a rált.

0: fallún bí anachláin túúil is fláin is ní ven lochtar a mí a fumar go chéan lá. Agus san bheitá sé a ggur chuil don ranthna so hí se go híhann dhéanaan ríiste híhann is anna hásahas.
1: Raibh sé sin costaach le déanamh?
0: Ní raibh sé rólc, rili, nuair a chuoine óháir bhín lostíín gceist níor bhánach go gafádíalas do chudétal amachchan. 1,600 euro bethe leag na seachtain, so chafá é sin dá mé fá mechtar le ananta sirius gan feicisiúlagat agus ní chahas greimbíigich nach. Fiú bháin an tuisce thugadar an tuiscas chuoine dún, so ní chahas feice le seachas a méad a chosan sé romar an seachtain agus cad a chosan sé romar na headline chun mecht amachchan. Tá biú é dhéanamh agus brachas, oh my god, nuair hána bhaile brachas lán de faoinmh chailas meochan fad a bhí sa dhéanamh. Ná ní thosan siad do bheochan ach thosan siad an tuirt an cuirp. So thosan siad go chéimhúr a gait. Yeah, so sa ná grás críochnaithe bhí síos rá úr le diag siad an cuirp ar fad. So bhí breásása leis a méid sin.
1: Cam idir fad tuairt fé sin mar sin Angela. Agus a Laura, rud eile bhí siúla go sa leis ná an Hyrax, rud a thofachta anna chomúnta i measc na níine, cad é go dtíirech in rud in Hyrax?
2: Tá sé fachta anna chomúnta agus is measc ón é idir sa bhirt strength agus bheitthe bre. Agus tá 8 bre 1 kilometr i gceist agus 8 stáisiún de rudí ag súla. So hatú tosnú le ré 1 kilometr agus an son bíon tú gasgrú go dtí stáisiún i bre haon agus sé sin an scíorg. Tinn tú mach a ríist agus dunnn tú ré 1 kilometr agus an son bíon an sléid post agat. Sléid pol an son, an son bíon na burpee broad jumps, an roar agus farmer's carry agus na lunges agus an son na wall balls. So agus bíon an ré 1 kilometr idir go chéan stáisiún. So, yeah, tá sé dúchlánach.
1: Táim tríocht a géisteach le sin, a dul an olcas a bhín scíal agat dom, an sléid an rod san a bhrún tú agus a thair gín tú, cén aide bheith fá plé le sin?
2: Cuil chu sé cuiag a méidir tá an meachan ar an sléid, sléid póisá sé cíad a dó kilogram. So brahan sé bheith fá timpel, well, timpel cuig nó méad, cair nó méad, raibh fá tríd an na hapig nár hán. Tréináil dianta go raibh fá tríd, ach sin an áit a bhar a chuirt mona bhfuil an tréináil dianta.
1: Cá nín tú an tréináil?
2: Tá trealah gom féinnig a bailile bíim dul mai ré chum ré an hátach nó áte na páireachs, mar i Hyrax á tú ag clúda 6 kilometr agus á tú fríhrú, so beartt is tréáil don ré agus tíim isteach go dtí trolaí agus inam rang na Hyrax a stigan san ag Kinetic Health and Fitness an únéir mí hall há sé go díal an cóir leúirt mar ó anach chu Hyrax is dénta ag sin, so duanam na rangan istígan tú na chumá.
1: An comórta sé seo an mín siad a cimáil túlar cin aide thógann sé raibh an cuasa sa a dhéanamh a bheith?
2: Ié, bíon sórt, bíon sé tafta ach tá sórt bear, like bear code ho sort with they can try the hus going to do and try yeah so being to the command to Aaron Aum a hogan to do in the hun no ready of winter mach take no on man the rena gane in of no orgle gele a branche neil to in a mech le ene active fein so that she Orchlig, nu tri orchlig, nu fiú an orchlig branche. Ó, dina níos muile, dina níos tapúile. Agus sin an fadas fara mi alar an Hyrax nó. Ó sé oscalte do dina le veil de frúl a cliachta agus de ísna de frúlas wa dí marsin. So, ó sé oscalte, you know, ó sé am da gachéine.
1: Mín tis a pléile seo chumaha Angela?
0: Now, Bím is ní bhím há ceann agó chu dtíantacham aníhechar fuairs chiad ceanna ginas stochan árás prapáil agóhant chuna dhéanamh. Bhís go dél ins na stáisiún ní chuirdar sanna seachna amachcharm mar bhís prapála dóh sannas bhí tréináil dtíantacham mar san ach an ré ní raibh prapáil san dtíantacham. Ní raibh agóhant dtíantacham agus bhéir sé sinarm is tó go dóg sé caiicíosmhom tá chumhéin na gheabhaigh bhís briste, brúte, tain. Ach an tarnach ceann sanna ginas vadar ní smó prapáil le haig an ré, agus chabhra sé sin anna bhuarlam. agus ní rás chud briste brúta sé an tarna cen. So dheaslam cean eile, túir fé cean eile fiachan chun is bheitcha gom. Ach, dhéabhhainna sanna hása bhas é dhéanamh a ríist mar a dúirt Laura. Níl tú gunne éine eile ach tá héin agus was chud héin cé chótápaic nó cé chomáil. Agus a chiad cean a dhéanas heasta go mé dhéanamh laistigh do am áirithe. Chur is a brú san a rum héin agus sinné dhéanamh díháldam. A tarna cean a dhéanas Hogus ní spuige é agus ní stócha ní raibh se chud acra mar chorpan san an tarna cean. Agus le cúna dé an siú cean be sé ní spuige ríist sná go minne mé mache. Ach ní le cean bocáil a fós a sé fristiad a bocáil. Níl nair san costas ar a iad a ganaf brehen se cometú mecht ma hantú mecht le hédí lúndan a sátna ha costas mór a buint leha ach corcig a smó rili corcig liminach annach chud a gíarín is fil áhar Als je tas naar Hegiri, zo leek hun het deer, het haurig, binnen mij kan elke mach.
1: Hantu Chishin is Braga a Angela. Angela Rifin agus Laura ní chivoin chum agus an verticus an a play leis an hairax agus leis an ri agus tá teachtriach taca histachan sa cyn anam a tóir an gwrs a treinole i den a rif. Gwymid am achai sin dutse a art agus tuk amitra an aschú ta fawnder in ar fad. Sgwyle feig sin test na gdeine agus bias na heini olaf dutse agus bedelishke agus gan ei roghe ar fimar dwyrt Angela I Rifin an son. Nish, tan si fagaistach leis an selo yas agus miaro medivan Vaut of Onelik of Pirate Kedi again, the Hurim Huel, a Vegar Shul, de Saharin, in Unad Nev Inchen, a Globach Nev Inchen Gudain, a Gounter Marino, Sonorth Hahid, Liam Omwenli, a Vegar Stotch, a Gusgudi Block, Lea Rime Dinish Quail Dirich, Gudi Farna Rine, a Don O Kalig, if we got Gwilin, Agus Kultur Homan Nev Inchen, Fortis Vihirota Eadoin.
3: Connasato Lana will talk about.
1: Guma Hanish, Guma. Cogur ní caid ná amáint ná comógaíocht ná é ní eile bhain le cuasaí chumman lúth leas gaile bheith déanamh tinis díobh sé dééis athain beag sa ach chuidim Liam I bhain lí. Cad chuige an chuidim seo á a grú agaibh?
3: Sin é go dtíar chu é bhfuil bhí Liam le techúin go lein seachta na gaalinge dar nó is seachta mór é stócha don gaaling taibh mód na gaaltacht daí ach foríor chur Donald Trump agus a chud dúracháin chur sé deiril leis a ggéol chur méid gnám son mar go raibh Liam bocht bhí sé sáinnithe leis na Hathouse Flowers hías an san astráil so bhí idir thar a bheith té hías an son mar sé is ceol chuirm istócha is dátú istócha an ggéol chuirm son a gceist an uairsa so thar sé techúing ar an saharan beagsá ag i leathúil tar éis a seacht
1: Agus an gnáthachtí bheile héad a rachtáil a gumman na bhín sin?
3: Ié, há mi tos a stócha le cúpla bliana nuas, há mi tréis aníirecht a chur isteach ar cuairsaí gaialing agus an nóra mar chuid de seachta na gaialing a bhí piarsóil ar cáin a gaing mar stáis bóid fuinte na caicíse san nuna trí seachna mar a háan an is. Agus bhí gachéin sa isimacht bhí ceardlin ar gaing, bhí cleintin ar gaing, bhí cúpla ceardlin speciálta de loch na hártest ar gaing, bhí ógi ócéla chur húsling a caint ar a héar á an tasta sóisroch. So, is gnach dúing rud éigin mar sin I enab le cúpla bíin an uas, mar se sehan rud a hár siúla gaing an son mar chúta verran ar an cailúnta macha bhí a gaing fríar mi an bárta.
1: Agus an bhfuilin tónad mór nú an módine a dhéatig fiachantir a gaujim sa?
3: Han onet morgen ach ni mit ach usad spasberg ni lakiert tikade ging mar sé bintu an hong groch gedi liam agus gedi in starch ni an starch berg homa ach kormi dance na sound bin din a profession to going far forma profession to agus a sail shoe profession to skachen mit mar sé ni har vaun brabu school chayen of going an echarach Dirchon stoch profil na gaelinga a chardoon sa counter hamid hussan marino and son agus kegul skull nasan bel dorisling ni van and shelishan lishan club going in echer marsha ni lane gael skull bantoch lishan kumana ha going agus stoch agur dúl hane ach egin am gane stoch agur tart bán a chaun dúing ar fédraling Orle cuairsaí gaiíonn sa cheantar mar hapla haí de denmh campí saoir a chomá agus há cumman bachadóireach do credéú nach fé tosnathe gan chomá trí bheá na gaialinge agus bíon grúpaí tiistí agus leanaí a going agus bíon gachéá simimecht le dríaddóirí agus bhí catlín na gana going ar feag tréfse chomá a denmh Ranca Stepna so haí de hir a chur leis an méad a há le a phrála going. O heb na gaelinga de agus brunag fiú foundoroch diosa vichonacha fuormar an bauna oor an son an ora singa an caharu pomen a goiga lain crede nuna crede vore riev leis an demlian nuna mar sin na han foundoroch son ar bon
1: agus dit go person to e doin fargoeltacht a far de vonnig na rinig an daut. Cad ich hielin se dit henig gomech

0: ghaolinn lárnach i do héal agus tá mihinis mihe dúíocht don ghaaltocht.
1: A sear bheith táta gá leis na páistí há na leid a gom has sitú na gimmar den éhhin sin chomá agus tá sé airbheith táchtta domsa go mecht lú bhain túá le cuasaí gaalinga so fiú ag an treáil agus ga chéimnad bí níos múna ná na túpla focail aing agus ha chuiste bra láidir going agus tuismthirí ann agus sitúna déna bhíocht an cúpla focail úsáid leis na páistú dar nó há stair láidir ag néhhin sin ó héh na gaalinga de maintar Billings agus Mullins agus maintar de Piora chomá agus maintar Fikile Ríide mar se há clinnte múr a gaalinga bantach leis an club so sais cé na chuiléon gaalscoil bantach léon há an cultúr láidir san ann so is dócha sé táta domsa dar hanmédí blach lí ar dúis cosúla anachchud leads gaiiltata is go dtí na gaalóga a chumé mar se bíime a magagus sa raga mé fósaime i mo gaalóg agus cúil mé gír an chaalinn a chorchan caiing ach le toman de froú in isis.
0: Agus is tó an tifiigech gaalainn agus cultúr, cadiad na dúil go si bhí nartó lá go lá?
1: Ní denamíocht den méid is luúchar ar mó lá go lá a chustocha ag ar a jobab a háartach íine eile sin an rud a bhíidir siúla gomsa agus ar an obair a chahabhdíam há rangan a gaalinn haid ag trí rangan a gaalinn in is fé lá agus an téirrma seo an deir agus há den éigen go me ganas ar na rangan a gaalinn agus den eile ganas ar an grúpa tuismathirí agus leanaí agus denimid cúpla rangan eile agus rudí agsúla agus denimíocht daon eile bheith ganas ar sin so
0: agus an rangan na gaalinn do bhhuiiln chlub bheitth agéiste got.
1: Oscail si de gachtainna, de bhíon an chlóbach, chamí de gíra gachtainna bhelisteachhoin, níl na dóir se dúnta da dhíine teh mó den chlób, but dar nó mar sifigach gaalinn sanag sa mé gíra an chlóbach orchan cain, but chamíd oscail si de gachtainna agus gach sort chofadas gúl saimacá cuarsaí gaalinga.
0: Agus maidir le tógant lena í tímplar cheantar Verino é dáin, chan ceharú lenah take ar an saoil a gibh se leíana agus cóhardacha sléh a cadiad na deisina nó cadiad na dúláin a bhhain an leis na lenaí thógan tíghilann sa cheantar san.
1: Ié bhfuil há an táling há daine haimpeáring is tócha mean na gaal agus anach chuid de na daine há meta chuing le roiint blianta nó session gaalling há sé sé. Tá sé granúair há na páistí a gine há si thu a scolmóí agus a scolmóí bantach leis na fianana agus de dhéar an leidir sinna dhéar idir na fian an san don chiaadúir ar an saran agus bhí bu bra chu gine na fianana so há míad idir na fianana agus mar ifhi go gaalinn hé an éhhin sin mar se leis an poblbal son ar fad agus aná nachtgaalinge einpeing agus istócha na himimechttaí a bhíon á aigrú a gomsa. Si dír a dóna páisttí mar stocha sinna nás is bheile séna dhéanaan an catlóá na stóchúnta agus go mín rodí ar siúlagaing a chem. Se sééis go golóir agus camirán na dtíine há meta gomthád agus caiildéire agus as chunamara agus is tíorchonla agus is scaling ar fad a bhín na páisttí son a leirt agus na tuismathir so stocha dúirte chilín lomananta an lá féar go míad a crothúar ar gháiltocht féin agus istócha gur sinan slí a hamid a dulchan cain.
0: Bhfuil anobbridir siúla go bh éáin agus cóhardachas leat agus mar sin mearóméidir ríist gur ar le thuirtéise seacht dé saharinn inionad chuman na bhhin sin na Marino a bheith chuidim líam ní le ciata céad ar fáil, céan costa sa táirtha nó cóhiíta daine a gháilt mar an mutha siad a nóhheidir glár sa héad.
1: Is sin é go dtíoch ééis féidir iadáil ar event breis agus há nasca going ar siomh Instagram an chlób agus máthúpla ticéad fácha be siad le fáil ar an doras chomá a ní leúpla ticéad fácha a going ag a bainta sa so bardíomh léimtar an leimtar an siomh idirlín an son gomair chun iad aáil so pe du a bhin na ticéadí anocht. Nú umrach núna beag an tálóha mar tóchom ar a bheith de agus speisialta bheith ann.
0: An méid deisecha éisteach le úrán wathéin ar státe é adáin?
1: Ní lis a gom is siad na ledtha téh sús ná maintar bh ciríad a Simon Aaron agus cían agus há Simon a bagartúil se chun mé a léo an státe ach brehan sé ar chunas mar a háradí adó in sa choúla agus bfuil an fum a gobar agus bhfuil an doras car go leir, so ní bhecha a go béidir hééis an ceol chom nóair a bheith an sperling bellí gaan á hóla gom ar beidir go meid árá ó hógain.
0: Bé ganíthe goibh be ganí go san cogur éáin gur míle maigat as leir.
1: Gugur mí agat a láda.

0: Liam O'Mwain Leanson, Lishan O'Ron, Shun, Ni Ruiz, Marachan Shea, Erin Sail O'Yas, and the Gudain Hainagas Hosuligan, Gutukashahun, Reached in Liana. Shah Artchen the Chester Jagert, Steve Coster Fitness, Mossol, Latolga Tenerife, Imon Akaliach, the Fiatatudol, Erin Siverlinchin, Steve Coster Fitness.com, Agus Giltun, the Hain, Olus Muriel, Ershin. Vuelinish, Fievrous Leana, no Slidon, Saurig, Femar Dortus. Garrett Linner Maiden vim de kindlish agus lean adurche vise a cordoch sa deninach agus meadow swampy ground agus field na focal virla honigini smarshin is a sun a hagan an tierma ordehe so fievrous leana agus tal bertluminish farvoin vim a full english shine joe moore un glaun malin skellig agus an dochtur knachuro bros na choino nangen a chute corle arin fin fievrous so falter roth bert
1: Kramagurmaga
0: Tás nó mellat héanach na chuid, cén rád é fiabhras léana?
1: Is éan rád a hárlí, nuair a chordan an palan, nó an fér isteach ar gwaíne, gáirthe cín-cín, agus na súla chuma, so bíon sile, án sile contosig, agus an sile sír i drón scórnig, agus crohínse casachtach, bíon tochas án, agus... Dano country stacker going is the hillish so being five colata a choma agus is tashe ana khati enter fad tashe kangita le muka agus urn to spragan she muka so rui muka agus an fever sorry no slide on sorry tashe kangita so you know it's five ana vura shehe ak an dash scale na go will koga shaun ta Tá rudí áard his fé le níanamh le duine chun donning lec agus banistíochtta dhéanamh ar an rudsá.
0: Agus ceiste tháinig isteach a rochtúid na tabléadí séire a dheochfá thar leir ná foiilen brown de aanta luaite luaithe ní bhí nach punt an pacéidir i sasna mar hapla agus bíon chuige tabléad istíúnta céinte siocht atá atarthe son agus na rudí a chiimiid atá déú

0: chárda ní gáda mé intíomh ach tastíon go leir foiineamh chun go nó areachtáil agus bíon na costa sin ag méadú i gcónaí. Trí ocail takeíochttaí go nó SEAI. Níos tá isagam chéir de capan sibh ar a tógaigh sé sin an tú fásama. Well, ceara ocail eile gom díobh, deontais le foiamh tapa. Is féidir leat mar sin de chostais foiineamh a laidú leis tuig de chúpla nóméad. Anois, níl mission an é dhéanamh dit, níl anamsa ach glór ar an radio. Mar sin cuardaigh SEAI Easy Wins in Nuamh. Will Shiv Reg. SEAI Easy Wins, le tacaíocht ó rialtas na hÉireann.
1: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomajin seach an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar flanan a méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraoine in ar Net Zero Hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turas níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
2: Bala yari agus vurgeid faltse chuig nuchta hian. Inyo an glár, ta bard ospizela rotunda heish geile ga eile van realtish, gu guri dere lish an gór leish frivadze cha vi gha herishkint ag doktori korlichas an ospizel. Ta chorus na niliunzi o olam na gailge sa gorus edichus a flé ag kochashta erichtas na gailge. Agus ta obradi krui a vila dina a chukínga ospizela nyo kurta erkeal, mar yalar stailka tarbon ag chugunichid sanyolige a tanamalgun chyard chuman fórsa. Fanig ilin plehm Is na scéalta sin agus tuilas a dar le an chláireach tá na príomh scéalta náisiúnta agus idir náisiúnta faoi réiris ag mar is bhalíis.
3: Deirtar a tuair is céad an go misiún fisracháin faoin gcuir lábhseú na líomhaintí faoi bhíúsaid gnéise dianú faoin gcuirtealaí ciisfeile Bill Kennelly, gur sa sellar gur anna gáirdaí sléam chúiseach ina go d'oibrim. Deirtar nach ndearnadh siad fisracháin ceart faoi na líomhaintí agus gur an d'amhar dianú ansa Eorp siar go mór leis. Tá Bill Kennelly chuir seach tíir mar príosúnacht an imlean a déag faoi an tí gnéisí dhéanana ar chuganí ag bocha lioga idir na blianta 1969 agus 1990. Tá cána dinta ceannairí pobl aglas agus polaitiúla ar in ansaí ar sáha fear os cíon gháscóir blian gaíis a dúisgirt bhéal feriste ar tá leabhairse de réir. Sá an fear san éidan sa muineal agus a dream in ansaí dinuair i gceantar ascail chiinard a dúisgirt na carach agus tá drochhailir san ospidéal. Tá fear os cíon déimlean na fiad gaíis a dictar go rasa tamála tócaigh na pólíní ar ábhairs go rialte an fear a ghúnmharú. Tá sé ar roiine gan a bheith grint físisein go nonsaí ar na meán thuisialta. Marí feros cín déimlí na fiad gois nar bhfuil trí chárfuin na chéile ar nu na fihi híon idir meiriste na féile agus cuiiste an nóhíar go dé límbrí thart ar híine go réir, bhíon té maríh ina feisnear gangan na cairnaim. Dime teánaíon cháir an láthir go siúla chas agus anna gádaí geralmach céan té sin. Tuair is gitir gur fríú gona lódalte sa gár. Bhain roinnt gortaí a gar os cín trí scór blian gaíis agus go bhean os cín déimlíon agus trí scór a bhí sa dara cár chu maiil se mean os cín trí scór blian gaíis a bhí tiomáid a cháir eile. Agus am lá cliat an na gardaí cuairt ólais faoi himpiste in ar gortaí fearbhíh rothaíocht nar bhfuil cára nár stop ar bhuathair na siungán am lá cliat ní ag timpas ceargan hocht ar maidir na neamh. Tá obradaí críomh le dian na chuaicín gospidéal na neamh chur ar ceal

0: ag obair san arnáil iascaireachta in tíre sa tír. Agus go bhfuil tábhachtaí na hearnála agus na bobal cósta atá ag bra orthu i mmaol mar a ndéantar beart go lua.
1: Joe Omar Hurtig. Hapart Lorga Fawcett and Gahad is Gwynna Sati de Raiden Thor Scholars DNA on Agriacht and Loch Dano, I Gwynna and Vruskud. Honig and Gahad se Chahru Wash, the Rangu Noshunta, Agasogh Mulla Erle, Don Chahru Loch Lunach, Don Chahru Kultur and No, Agas the Rhine Sivna, V Trulehe Le Brusker, Cha, a Chanishig Fault on Crod is Yerde. A Giri, V Kilarnis and Neu Hot, Agas Trolley Savihu Hot, Thurst Kigri and Tashkinar, I'm Sheikh Ain Lawhit, a Vigadona Trulehe Le Brusker, Gilarne. Ach gur lán fáib an phrúscad ag sáisiún tréin a chrálaí a chuireadh siad mar an áthid bhevasta sa bhaile ó thaobh phrúscad de. I gcuirca ag bhain an taobh thuig den chaithid ceann de na tuairí is fear riamh amach i survé an rátha seo agus dúirch go raibh feabhas suntasach tacha éan na ceantair an seo. Mar sin féin luaigh na cigarí go raibh le bhéal ollmhór don Paula Fosa Fiscint i gceantair áidithe dampalmhuide agus gur beidh Kay Anderson an láthid bhevasta i lár na cathrach ó thaobh an phrúscad de. Léidín figúrí nóa hafáil sé cumin úmpar bóhúd na héirin go bhfuil méadú tacathe i líana domáinthe i gúnta an iorheisceart a thaigh tamáint ar cheadúnas fálmathe i láthir na huaire, seo tuairisc ó chunalóg híháin.
2: Du réir na figúrí is déanaí tá fáiltsethe táascún 22,000 duine i gúnta chorcaí nafuil acu ach an cheadúnas fálama tomána. Sin miadú do 200 duine ar figúrí na bliana se caite. Táascún 2,600 duine gúnta chéirí tomáint le cheadúnas tomána fálama acu, miadú do 2,800 duine ar figúr na bliana se caite. Is a gúnta Fort Lauderdale tháinig a miadú is mó ar a bheith Giúrson agus chéirichéad agus a 8 duine breise ag tomáint ar cheadúnas fálamathe ar bhóthaire an Rud a ágan in isc bhfuil breis agus 1,000 duine gan cadúnas amláin tomána sa chúnta é. Tá na listí do dhaoine tá fineacht chun an scrúdú tomána dhéanamh ag méadú chomá de réir na figúrí is déanaí. Léiriúint figúrí ón phríomh ifig Stadrov go bhfuil suas le 2,200 duine ag fineacht leis an scrúdú tomána i dhéanamh sna néise. Tá beag nach 2,500 duine ag fineacht ar an scrúdú céanna i gúnta chéirí agus tá breis agus 2,000 duine ar na listí feheb i gúnta chorcaí agus iad ag fineacht leis an scrúdú tomána i dhéanamh.
1: Conalog Híváin. Tháinig na gardaíad luach beag nach 20,000 euro de chrogaí ach a gardaíad ar tiganné gantar valifikíde in gaelta tfú scrí. Tháinig ar 22 plán de cannabis ar luach oscion nocha 7,000 euro iad agus tímpel kilogram d'áver cannabis luach 20,000 euro agus chalav a bhuinen le drogaí a chláhir. Gauch fars na dahadí agus é a chymáad agus na gardaí ag sosion garda i réigiún sa deshgurt. Dead na gardaí gynion for Annelies dioliach ed na drogaí a ha tókaka agus gwylter glanúnt le na good fistrahe fwy láhir. Ag cruinú de cheantar pádais chun gur bháin na lasamúir le cór le cáthach agus chun Taifort Lorga né táoch John Pratt ó 14 Loch Dibre mar Vera. Has Joe Reardon nafsplacht an siachán chéanna agus bhuaig an cólóid Pratt le sé bhóta na ag tí. Beg Thomas Phelan ó 14 Loch Dibre mar Las Vera agus táoch é siúd dé an chló. Dúirt an taide Ferber tuathe pobal agus gaeltachta dar a clíirí go sé ag súil go mbeidh ról tánaisteach ag údarás na gaeltachta i gcúrsaí tithíochta sna ceantar gaeltachta sna bliantamach roin agus go bhfuil talamh ag an údarás a dhéad faoi rúsáid chun breis tithíochta a chur a fála deir sé ach bhuaigh sé go gaithfidh an údarás fnacht díthe i chúrsaí fion tríochta dar leis go bhfuil baol ann go bhfiad faoi athrú teacht i chúrsaí fastíochta am ar bé seo mar a láir sé.
3: Tommy Geary Gramai on Lutheros Dirihe or Corsi Fionter agus Corsi Cultura agus Corsi Antianga. Toshkilina Fionter Shkilina Taugli Fionter Egan Lutheros agus Toshitava took a my Fionter Sigaelta. Kai made Shasa agus Kai made Egoni a vet egober or Corsi Fionter as Corsi Fostiat Sigaelta. Todini made a comporta canishker when made in Alch Lawn Fostiat Satir agus Sigaelta. Afrin Shishingatapul. So tasha tavatuk ramayo nudaros dirihe or funter or anguelge, corsi planale, corsi kilter, mar dorsbiental, corsi terrasoriacta.
1: Untada dara cleary. Ha Carmi Nola could have vime a call cross the Iron Road, a giri, a vega vanish to guess the guard thief when gores go safe. Hasha dinehe eg Iron Road Eden can make the Carmi a gur vime egg the cross the Iron Road, Savarin four ags minish eden enefe do. Dinig the Carmi monotoric their loos vehicle ags ed horrehe ed hilche darga in the cross the Big final kiss shaska euro ags chief wint to guess the homonehe a horroig and tour in Lewish ags final hochto euro ags chief wint to shoe the hen trasna ags and seal chidar galasa tagan an ogre saw a law asachta idernashunt in the grusty iron road. Beg to spontus bunne ed rein out of nadiac feche, ectors courted hiri, corkig agsport lorge, snemis the machroin, hanta spontus arskil fein, a horte ham court, egen gartlin nashunta, machurten glor, a vinyl falchut rein out of nadiac feche. Bekshe a husband degin donat other osh atul er fudna tida on a degiri a gurkig agus ibert lorge in the mask. Ag sokre sokre de Michael Creed o chwyd a lia in chigilach i gwnt eich arcui agus o fel o'n gairig pe fra hodaf in a hig gwnhe in eid a lia fagin lei in nof agus leifr afrin a chochar de a modach eid a dochlog a sopeil neif yon bara agus an angl neifa agus curfer curf fi hil Creed in a yegsin sa relig o tuul mad na fan chéle a chlawn agus gael tele da. Sacre sacre de Filomena Cunahan ní vrost na chan sarbóisi o ord an fórt na darach trolí agus on maile mór hid o rúchas befra tóda vidig tóda vig alagóid i drolí a mádach o na lehúrtsi sa cúi gudí na seachta chlog trahóna agus surfa carp Filomena Cunahan go sapeil neif muide agus neif rán dán a drolí madin dyr dín leifra afra na sacre de edi heini aga chlog madin agus curfa í na yeg sin i relig nó na rácha agus a deda nír bóch ein lachto i músskari i raid, sé vile hochia de vexa fota o de luin, agus il lato hiel na martra, hocht vile sechiad il lato neiv a bon, agus fe do mile sechiad a vexa fota oed il lato veel ohan gwerig. Binnig eif nocht an deskert.
4: No yet the twishker chelewig myra the anlin hip or ches a hog ear a bri curumlani a led a nit curumlani grieving a litcher canning a score and commission num chadriv snetch ibre in our weeshi ider yalu inchkne. We Alina Starshine gur skilu on a pasty mor yaller ider yalu inchkne in ye actre in our harig she pog seed an ashke da fweshte in lengjeg the ish morguish igliche. Vi Alina Starshine a angen I hen Morvan a gobber a lerenet curumlani chrieving a litcher canning a fight shrave she frowy she vi a mina sauna ga vilis a fisa care. Ti was di da chopla le fwer an tanit le yaran eggsle o hushmari marjur la hewer imni a wang la cursi cosan tiliani agus la seru ar chiorin na ha a garmule. Wanyan chyd yaran le shin fog a harig Alina Starshine do fwestiwm ar gwys agus an darig yaran mor gyr hypari a chyntu Gervin Dinya Cart of Ibalu Pesha Onanid, Kuru Alina Starshine or Finriga Shalada, Agus Kuru Fisrahaner Bun, Dutch Antafika Britnihe Nivo Carl on Commission Nam Khajriv Snechibre, Nakro En Inisha Majula Idir Yalu Inshkne, Agus Gurskilu Alina Starshine on the past, Moyalar Imni Fuikhasin Chilani, Agus Chorinaha Garmula. Dúirt an cóilar condai Dennis McGee gól seag tewachta ergi yiru ar chúrsi miorlantse agus impian siarghini ta fulint agu jacarachti a rant la dinne agus takia ta larug. Dúirt sa gól cadwór dínig fulint agus gól a naib agirini smasa leanye le gaherig dínig ta gobar agurim slantse dínig ta nagoni a dihe na wulbriki lachtaha agus dínig wul jacarachti angelacu gan treacht ar chasta swaragdala. Dúirt a cóilar McGee nar chart da gini oglave arru lor
5: Well, can you go with you on Tatawata? Lord for the dead of your land, Lord for the dead of the Mahakan, the Makas Nyamnan, Allow Nyamnan, Kin Nyamnart, Agaskan Uncleverd, Gideta, Dentatale, Gulliver Smoochu for the dead, Nagulliver Red for the dead. Climate A and any small Kindine Abraham normalized. So I will uncle and then Lord Suez, Matea, Fibri Biaku. Lorcher, agus níl do harbíon herid fúna dín iele vid mwai dagíní. Hásan sé ye la mwárda jir rita dín chad na jim a tétu wula hana da gala rait fan cha wula hana da gala rait fan nubur. Gají gada shamad ye kailt ka nédra fúda da shá pen stigmas na gónia an shó ta shá tawata gu lor mida gónia agus kima mida rídif nartamida kántir.
4: Bí áthlanna in ar thuisgeirt a meas na áthlanna bagreichí sa tíad ar ístíniu agus seacht was sa seacht in ar chralicha maidíniu dar ar na vigrí stiarnaí ó chaman altrí gus bán cawra na chéran. Bí áthlanna litur canning ar a tríhiu chóthlan a bagreichí sa tíad maidíniu agus tríacha áthar ar chralichan sin. Seacht ar agus daichad a bhí ar chralicha na áthlan ligi agus ar a dar a chóthlan a bagreichí sa tíad iniu ó hiú lín na áthar ar chralicha da. Tá rinnt tithe scaltathe agus gróna i gceantar a ghídóir agus na ceantar má gúairt gan isce bhádín iniu mar ghealar ré phríomh phuipa isce a bheith répa sa ceantar. Dir is géirean go bhfuil siad a gobar leis an éibe réite a deir siad go mis ar a léad a ceithreach lug tróna iniu Solomon tuisce ráist go Hamlann. Déta se bheith tumult a lena dhé sin Solomon se ráist i dtithe atá suite ar thalú airt a deir isce éireann. Dúirt príomh idir scoil náisiúint an chaisil Glanchulam Cille, James McGee, go bhfuil chuitim mór ar a daonra sa pharaiste le blianta ba gnuas rud atá chuiriste ar thinghrimh na scála agus ar óchaman New Columba. Dúirt se nach bhfuil daoine óga peiliú ar a pharaiste nar a chríochnaíonn siad a go didetheis agus go bhfuil siad a chur faoifas na ceithreacha móra sa tír seo nó thar lear. Dúirt James McGee go bhfuil se sesta le tinghrimh na scála faoi léir a go scaltathe baga eile a maol.
6: Well, for Laharta, Hartford, the King is a hawk, the Gins of Skull, August, and the Havarik Dolshees, and Lean Sugar Nish, Dunkerdur, Reeve, Neil Dini Big Toshit, and Nina Vaga, August, Neil the Pashi, Mihinsha, Nina Chile, Chakrash, and Bonu Walker, Tamachinia League, the Kanyu Sula, Neil Chakrash, near Takus, the Ajahus, Great New Hawk, the Shigamak, Amoktar Lar, or Achneller Fud, Nichida, but Neil Dini Big Chakrash and Shaw, August, Tishla Fakal Foster, so. Both coming and showing Neve Columbus and the Havrigal Sheet, the Gila Fekal Shores to Skull, the Shin and Tin, and Kia Dach Ekin to Way. Ak Neil Nadini check the rash, the Shin Lefekal, Bosa and Costa, Osha, she's Gigi Guidort, and the Skull to Bugger League got Sheet, Skull Kilkenny, Skull Duhari, Fanta, Aid Nunfish, and the Havrigal Sheet, the Skull Shin and League and Whale.
4: Agus baliú nás a cehar míle euro san nach de spaliú chan arige de rechtalú ar na mullivh dá scalta an chaisil agus na carige. Tá se harám agin rialtas é a hortir na srianta planala ar velach an enna clícas a sé chun tacú le pobil tuaiche a dúirte cóilear condai Brian Carr. Tá máltaí le cor fuihreid an rialtas ní smolin bhí seo i dhéitú muilú dhéanú ar rialtha planala da hithe i gantratha tuaiche. Dúir a cóilear Carr gól teilí nú na ngáil hís leis na srianta le blianta fada agus gur corú cás gur rinne éte le tithe chógáil sir halú teilí mar gheal ar na rialtha tapanta leis an enna clícas a sé. Dúirt se na ngéanann se cíal gúil cásc omlan a bhéim ar arbertí tithíachta ar bhealach in an chuig sa séar fad, agus gúil éte hán in na mitte saohail se tithe ógailt. Dúirt cóilear Carr gúil se iarthaige ar theachta d'eilichin féin Piaras Ó Dohartaí ceist parlamente a chur ar a rialtas chun athfrenú dhéanú ar na srianta a bhína se na leasaithe atá bártaí. Is de sin is seo don rialtas deirú a chur leis an égar ad tearma seo agus ligin de dhaoine fanart agus chur faoifa in na bobl hen dar leis an chóilear Carr. Tá na gairdaí geirí ar úniri bead a bheir an airgeal agus cintiú gúil buadaí ceangailte agus faoi las le ling na nachtarí gadaíochta le líon go mo leisceal na nachtarí gadaíochta léadú. Dúirt a gairde Páidrigh MacPhádhaoin ó Stáisiún Gairdaí le tír canning ar mhaisgealta go dtí airdú ar líon na muid, leantar buid agus ingil buid i gcuirtear sa ngeara agus máltar do na húniri a bheith cuarama. Deir se gur cheart buadaí cheangail in áit fáscailte feicila agus ingil a bhaint den muid más féidir Maile glasna stúr na buadaí, rinn se chuir síos ar bhead a gaidú ag dreichead gaí bara ar a teachtain sua cheart.
7: Na gairdaí ag fesrú buad a gaidú bhí ceangailte ag dreichead gaí bara sin na gleantaí le gairid, buad buana bhíon, fel bhainim dara, si cia 3G grad, ní ar sciúnar da bíar bhead, agus thárlaí nachta seo idir a dó lúg dí cedinne tríú leid a maithef, agus a cuigil lúg dí híine an cuigil leid a maithef. Tá mé géirí ar duine ar bí a tháinig an buad seo ag bogu ná a gompar linn sréif sin náma seo, an teang bhil linn leis na gairdaí, mé tá áilas bí ag duine ar bí maidir le gaidin buad ná maidir linn a síú faoi léir. Dhéar ar arú teang bhil linn na gairdaí i mála seannaí, Mar is gréir dhéanam idir duine bí éicin buad don cineál seo le díol agus gúil sé ar tairiscint mai na gairdaí thar ar eolas leithre.
4: Teiliv mór chinnafinn ar charan úr a letra ha ng arashti nun ng aal a dogar a tar omper dar o brain sgeim úr jontis la codiw ladini car úr letra chanat idir Terence O'Diver og arashti gafir a letra canning. Dúrj Terence O'Diver gul ferber chi móris na ponchi lachti ar fod na chire la tomald agus chelu barti agus na chartag eini vemni a fwy char letra a chanacht fasta.
8: There is either she's to use contact and cost us she rectal car diesel or car litter. Then car litter or any seal, nil cost us more a bill. They think you'd have a rectal car litter.

0: tiú tar a diesel. Sa déri aine nu go leor pontí letra a fáine coi letra sa sa gáir. A tá pontí gá aine gin te sa go bhéin. Sa dianú na nó go leor an me hentu sí sa tír. Tá é tá iúr a fáscú a fáin. Ag mi gá mán déri gá lente tá go sé a superfast chargers tá le fáscú gin chárta na bártele. Tá sír a rísa tá é tgá le bhán tá hír lánia tá go leor aine. Tá é ion.
1: Nishkilti Bash for Eddie O'Donnell na Eddie Susan Marabert Anher is an chloglas al chucharan bless in the Horland Public Lohang Lee at Hunye. Bunch of Firvi on the Gismarin Birch Nina Gisperch Warklish, whom I legitifer when you skill to illum. Yenara Ada Jatori Vicling Rachlohania Edishinu on Tri Chlog Gilhanye Quig, a Gazastra the Harp Gucha Pubble Anagrination. Cutter Eddie Susan O'Donnell is Shanrelig Anagra in Yafran the Hinego Chlog Ja Pubble Anagramuera. Agus for Neil McMullen na Budgie Marabert Anhyr is Mingdira an Falcara agus Bon on Dala condai entrama o guhus bwes an ospishu na ngal ar hwnye. Se bliana agus liachid dísivisa. Maran van Hela Francis mak a wen agus nina wen chomaila cwigir gerar. Tara aras sa wala fwylaher agus beig a hampadrin agin haacht a chlog agus yna ara ar ish jamwera on fen leig a hampadrin agin haacht a chlog. Cutter Neil McMullen Cyril Agetual in ni afrin na fen leig a pobl gart a chartid yw'r dyn. Ni fe i ffordd y chahach dan chael a wen o'n iam padrin no modyn y tori. Rhaen torw sys myngdyrau gydyn ffylcara gwycha pobl y gwart y chartid yw'r modyn y tori. Sianwal o'n thwysgart.
2: Nwyach dyn i'r hyd galefag ffoling i frenan. Tarrins obrodi cri y fi ledyn yn osfidel na holsgol y galinio, cwred cael, mae'r gwyl bwyl gyn lliard chymwn ffwrsa y fynd y gobyr mae'r hangiol eich yr obrodi cri y mwyn stael cynio y gwyl cynig osfidel ar ffod na tîr. Siad na sangiol eich y chwnion ty cri agos na sgof o gwyl gymocht le ling obrodi y ter stael cych ar wyr y ffyd. Mae gael yr ein ys y tacwb le ffaimyn o'ch na sierfys y slante fwy chwrsi poi. Cair gan na sangiol eich sin y talon ni ngale agos chwyg gynni y dyliw gyda mwyn stael yn osbydeil yng Ngalia y Gyrcw agos ymlaclia. Ta ffwl ar yftogu ag bwyl i chiard chwming, mor o dagan siad ar reitwch le ffaim yn ymwch da sirfys y slante, gymys dal cychol lo acob yn tacht yn siahogwng. Ta sia socri y cwrlio cwnd yn y Ngalia fe, gwylyn tîrtas ar chiad plan ala ryngu Patrick Folan agos Karen Healy, le gol agos Shea King o enid glamp ala hwygel, agos sif wyl tu ffori cwartin byg y sian o fas y gant yn y nilion, Niaf Wally, mae iawn na chron y liniach digon henid dient y gwreis gola. Fi irtas dienta le Shea King o enid glamp ala hwygel, er y sif wyl y tachos da tí Hanley y sian o fas. Chymal eisiau gorys cwrl y ffwylisgi y tan hana a arw agos cwrs nŵch ysdach. Dwrw sy'n iertas gwylir y gyrra lwstyn tors ar ychydig ychydig ar ffôl, mae'r chodig yn chno ffôl tychys ti ffôr ag wartyn byg nhw ti henli y tyd y sif sy'n hana. Caffer iertas planel yn nhw ysdach rifierin y mis ysio. Ta ingiltor gwchod chorlu cwnd yn y gali fe, le mas yn nhw ynyo, yr y dymas dy ta dienta gywor yn ysgrahog. Tam bor dwi'n te, o ngawlan, ti hir gwchair eris y rasmwc le rin slen ti, mae iagwyl cydig yn war le tif y dred ta gwy wai. Der ingiltor yn y corlu, gymau nis mw ôl y siacwb heis chwrt yn leinio, fwy'n meid y chari yna le cwychar yr y môr. Y togel y wad nhw gwych yn ymaro yn chloch o smw fes ar y bodrin ag Parc Giorgio Macanymru yn y rhefsi mae'r chaherlwch ar llant ar bordus o'ch yn ymaro. Yn anion, niaf chi'n tycht fwy hawchu chwr war na galifau ag y bwynt isio gwar afrenu y brehwnacha der y chaherlwch Macanymru gwych gahar brwyr ai le bor nhw gwych yn ymaro mae'r nach feidr fanach nis fwydy. Der y corlio'r Macanymru ffresin gwych chi'n gysg degu lianach lenach y zaibri ar wad i balti agos rilicichu agos gwych chi'n gyrra gwych mewn nis mw gael gwych Lawrt e crynihe chordor i bordas o chochon ymara. Siamara Lawr yn caherlwch ar chantar bordas o chon ymara yn corlio'r Parc Giorgio Macanymru fwy war nhw chon ymara le mor y blid sny chwlan ar y glor awadyn.
3: Trot fi ar mwchor ni. Naid ni mwyn nanc os fos eisiau ffil oed. Tas yn gwyl ffaib leis bwchor nhw, gael tîm plo gael i ffil oed. Ta sia roi tylen mae'r gymain bwchor sy'n reiti na mae eisiau nanol caint ar mwchor RTT se. A mae hyn mae choliau chi yn colio'r Tam Welby ac yn colio'r Riley Mannion. Ffwrm wedi tîch y mil, iach i gilet i cwpa brin o'ch yn le hi stadio ffeidio ta un ar y mwchor bwchor nhw le Conwara. Be mae frwysyn ymlaen ar, Nid mwyd a ffant o gwni, jyst cael mwyd rwyd gyn dyn nhw, cos da siarad bod ni'n cracalt.
4: Ach, co wogwn cúrwóhar na gáilíbhe agus na hebhraní brethúna chutáá gorúisteach an bóthnú go chu namara na siríist.
3: Tá mai fáchas lá chuoí na siríist ag bhfuil sead chutá se ráíon seo na níonna teidir sem mórnú chu namara mé cúhar na gaiilbh tasí le cin ach bhean se fi lehabhfuil feban sin ríist le chuna dé benna bhfuil se chuúna sam tí chepa ní le mai ce id fanna go méon seaúide an cup an lá seo marrúneach le chuna dé na chuil se chuúna tam tí chepa ach Cam ydy achonial achonial mwyn sy'n gymys a gwylsig gwylw bohwrs chayni gwydondol.
2: Yn coelio'r cwnde Park Jojo mac yn ymwyr yn sy'n. Dyr y coelio'r cwnde Jerry King gym o warn o'n o'r gho y fan y chaherlwch yr coelio'r i bord ys ychwch yn y marw le blen nos. Chlach sia bwy achos lys na coelio'r i as y go a'i brw yr fan y blen y. Y lart gho fwy yn obyr y ryng yn y coelio'r i le blen, dyr sia gyro torra yr y gydaibre, agos chwys sia ffolti rif yn ordu o honig yr ymwysiad gwy chantr chwn y marw, agos na dyn y bresio y taf fosti gyd gorlio sy gantr bord ys och. Dyr sia gwyl sŵlegi gwy gap yn chorlio til y dyn y lach olyg obyr sy gantr mae gan ynnyn sydd y tŵffas aibre. Y mas na dogri y smw o rosiau mortis o chastub, fi yn dolch yn cyn ysdyrnu y dynnu ar y strociau gynnau'n y cwyganu, ydy'r y tach dotu agos y clochon, chymalau ceif nhw yn y sir. Sian tîr ar y gweltachta eimyn o cwyf, y lliol ysbod nhw chwm yn hwy cari na galifau y rosy fil trwy nhw'n ynghyw. Ta sia siach mian y deg o ffwr y comon bod hana, agos tan bod nhw y gwyl gha yng Ngilora y wad ni smwn dan can y fi Jacob. Dair loch dy chwmyn gwyl si felw noch gan chiard, agos gyr bod ma amsir y ffres ni. Ys ar y llawn na nhw rosy fil y lliol ar y bod nhw, y glawr eisiau hoch trwy nhw na. Mar chomora lá fátrún cholam cille, lán tobu ringeo, léir afrin ag a seachtach lag trúnúna rá rilig wíru sér a montring. Má vín sér bóstach bein tafrin a sépil na tali. Ír tu ar chiamanichi taistil sí spór na clachimóre agus i ní spór na bontringe wahala cúrsí trochta. Agus sokrú sochride. Bé úna meg tírnin as a bár gárd an trí mar de sligioch ach go mas bala láir ar as a víl au húchasí in ín la tám agus Catherine vi chonachon ach maran gá tóra is sépil níaf adamnán sa skrín is sligioch trinúning jau on séig dín hochtach log. Léir aftan na sochride ag leir is a híngi ag maadan na marach agus cuidar in na yesiní ar rilig níaf muire sa skrín. Bén agai nóiach dinir hir go trinúna.
5: De chéad fáilte réis a gadar a chuid gan chlár, tá báirt ospeziala rotonda, héis géile, go éile van éiltus go gurí dere, leis a gór leis frívaidach a bhí gá heriscint ag doctorí córlachas an ospezial. Chur fógra an rotonda, dere leis an táin a bhí an le coplola na rú dúrt an teras láinte Jennifer Carol McNeil, nach mach sí sásta cásala an dhíche an ospezial go díga mach sí sásta go ron na Conroy a gur a bhaim a gert. Tar negrí politiacht a cún o Sherrod an Linn inis. A chún, cair da hárlós inis maid le cleachtas a rotonda?
6: Well, learning in these sports arrive when principal gorn or narchor cad the egg doctor ichorlacha corlaish privajachor file in hospital pibli. Toshe solernish goil glocka egg hospital and rotunda lish and principal arena succession of Connery ton filar nachul cad egg doctor e a ta fusti if we know Connery a lagnamach nachul cadaku. Cleachta go príomháideach in ospidéal feiblí go mbeidh siadsan ar leid ag chur stop lei sin. Ní léir go raibh an tuafas de seo ar siúl ar aonas ach ba bhí ospidéal na rotonda i gcéirí go mbeadh cad acu cad a thuairteas na doctúirí é seo a dhéanamh. Baidh cór leis á gur ar fáil go príomháideach in ospidéal na rotonda ag doctúirí atá fostaí faoi na sean chonairí a cheadaíon dóibh go fóil client nó áhar eáil cór leis a chur go príomháideach in ospidéal an rotonda a tamhaoinethe go poiblí. Ach de réir a chéile de réir mar a thagan doctúirí nua isteach san ospidéal agus conraí nua á sinú acu baidh deire ag teacht leis an gleachta sin tuga sé béidir te na cuigdeag bliana. Ó híomh díosport cinrálta de tá tuairiscí an ar maidin go bhfuil cuid de chúlmhín seoirí na gael mí hásta go raibh an Harris Lointe Jennifer Carr McNeil ó ina gael chostúime sin ag cosaint na Conraí a shinuul a couple of blian an uas agus iad a cur an a veim darlio an rauer go chor gave eg mra o hiv shervishi warachiste shir ave mar o her free voidach an hospital fibli mas minlo ach gach comer go will an rieta sigiri cleilish an policy trust forty at an an chorus slán to care a her vine dreir chéile agus is cri chuid den follow sin na conry pibli shaw ave agor a vine eg arch sin ach mer cad eg dini a tauteration na conry shaw Hinu agus ardu poi fight jaka da war or corlaishachar go prevoidach or her freevoidach in ospidale fibly tan frasur eg takulish and principle shin.
5: A rover ele brachta lucru new real to shermaidzen, could be the glorybre?
6: An rud bavo a bhí an glóir burna an glas tríoch sé sin an rialtán fi láthair go bhfuil bannacht an rialtais na dála agus chuirlas lán dála na náisiún éintag tástáil chun údarás a thuairt de mission de chuid oglí na hÉireann thársáile a bhfuil níos mó na gháil déagnas na hoglaí gach go páirteán seo polasí an rialtas le fada fada fáil réilis an tríochlaid den glas sin glas a húbailte más má le a chur na áit sé sin nach méach bannacht an rialt bannacht an rialtais agus bannacht na dála ag tástáil a chun údarás a thuairt saidir I heol a thársáile. An phrasúra glán na gcuine an mola seo de rag bhfuil neodrucht na tíre agur an mhéil ag chur chuige an rialtais agus go chóir go mbeadh mar a bhfuilin sinéad gibníú na déanlaith so síolta an rialtas ag breanú i dro tinol ginearálta na náisiún aonta a úsáid chun údarás a thuairt de bhisin chamadathe síocháine an rialtas ag déanamh an argóint a cupla bliana an uas anois nár éirí le chuir le slándála na náisiún aonta a le héad de bhisin cheadú agus feicinmuid go deimhin go bhfuil deireadh teacht La mission UNIFIL sa Libáin, Marg Rau, Jacrach Dian a Nuri, Takiach da Oil, Ona Stáis, Aim Tehe a Víg Tacht, Fui Vrú ag Israel, an mission sin a chur a hína amach by Derek Tacht le sin I dro dear na bliana. Tán rial sa gairin rach díoch tra chur trígin droil riviera na bliana ach baian frasar ag argoin Catrain an chuine.
5: Sallas gair me leat chun tá sin féin agus na déin lehé sóisial tá le rún a chorras cór na dála an dála á seo féin glufa sácar a tá bertiad a tíú seo agus Israel. Cair tá éile bhaca?
6: Se tá gá chluthe i gceist ar an seachta le fithe a bhí bhean fór agus an cearú lá a bhí dhear fór agus scéal cluiste agan in é go bhfuil cuman sacar na hÉireann na Gaeirí go méidir go reachtáil fhí an chluthe seo inónad neodruch a dtír eile ar nós an ungáir ach bhí Joanna Byrne ó Éirí Sport ó Éirí Sport hin féinnig ráir maidir go cuma leithí más san ungáir nó Timbuktu a bheith an chluthe ná chóir go mbeadh an chluthe a reachtáil sin féin a chuún fríomhráid na dála a nocht chun taíocht na dála a lorag baicáta dhéanamh ar an gluthe agus clúdacha áil ón rialtas do chuman sacar na hÉireann aon fináalacha a bheith a gceist de bhór nach mbeadh chuman sacar na hÉireann sásta an chluthe reachtáil na fináalacha sin a íoch bairún os cuar na dála ag na déanlaith sosialta a marcha bheith níos leithne ná sin Bani sé le ranfortiocht Israel in sport go hidir náisiún agus tuair sé cumas de agrachtí sport agus don rialtas baicáil a dhéanamh ar na himeachtaí sin agus éon socraithe airgad is a bheith ag tástáil a thocrú. Ach atá an rialtas den túram go chóir go mbeadh cumann sacar na hÉireann na clí le rialacha UEFA se sin an agriocht idirnáisiúnta atá ganas ar an gomórtas áirithe sacar seo agus nár chóir go mbeadh imróirí sacar na hÉireann nó go deimhin cumann sacar na hÉireann ag fulaint mar gheall ar go mbeadh brúa ag teachtarthú sóáile agus ó fulaiteoirí na tír seo gan an chluthe imirteachas cinnte go mbeidh rá dhíospóireacht chasí agin sa dáil a nocht agus arís sa dáil a mar agus is tócha gurbééis seo an príomh héime a bheith á blé ag an dáil an tuchan seo a lán ceis na fao nóíachtracha.
5: Tá go mai a chuún gur míle mai heidir neagraí polaíocht a cún ó seadain. Cursaí éidir chuisinis agus tá córas na nilúnsaí ó ólam na gailga sa góras éidir chuis á phléfiú láthair ag cóchaiste na gailga na gailteachta agus phobal lára na gailga. Tá córas na nilúnsaí á bhrenú ag an ggóchaiste le coppla mí mar go naítar go forlehan nach bhfuil an córas mar atá seag féimú faoi láthair éúnach go naimetáha. Go naim a bhhainn leis. In nachair a láthir gon choiste ar bbáil, bháil an saineolaí a chuis an talamh Páric ó Díis gur cheart deire a chuirlis na diúntaí ag leabhail na bonscoile. Lúmanis le láir faoin scéal seo tá clóide Níl Hiarán uachtar an ghil leidechas agus príomhhaid a ghil scoil bhile brigín im le clíad a chéad fáilte ar glár chlóide.
7: Gur míle maihead.
5: Cerdai da huidim, cerdai da warul fwy hwylia fforic I gwyr?
7: Well, dar no I meihain mar frifid a bunskola agus mar uchtaran gailad agus tagam go chumlon leis na multi a tha denta ege, tha siid laba a daida. Rod is doi gomrahan mwyd agus mwyd a branu an gors a tha an fi lahar. Is doi go wil an rhain ag tort a fist doing no ag fogart go wil policy is doi in crimsta hag a vaims na skola nes a tir sha. You know, modular rocht on all air over our Ramesha overlahan. Akistoi nor Vranians with a course in the Lumpa. Me ector doing go with a shin owly, effector doing a girth on

ní raibh mar an teacht ar réiteach agus sin an fá ní raibh dar a raibh ag ar meáil agus toisc gur bhris an HSE an ceangailt tá mula nás splá

0: fragar a crean ar sin. You know, ma cailin meidna mola an cuairt oibh, because, you know, is gáidún, you know, níl mí tásta, ach is gáidún, yeah, clíla sin. Agus, you know, tá alán frustagus an nachwil an HSE a clí leisin an mola seo nás blaag.
1: Agus dáglúíoch siad leis mola, ce bhé a chosneoch se ar an rinsláinsa?
0: You know, Tommy the kind fi group of biog, you know, Tommy the kind fi fehekui dina. So, agus, you know, Neil me the kind really fi kosas, Tommy the kind fi.
1: €3 million ta luatsanacha.
0: Ta se sin luatsa, ak Tommy the kind fi dini occur a rash eran rata fa kiart a vi she there, you know, on kangled shin. Vi either read August na hola lies occur a rash sha.
1: Agus tá fórsa gan tuairim go bhíoch an HSC an chuid is mú go nairigú sin a réis sa méid a hábhailech siad ar chosta si tá ní cumach a cap fi lohaid ar rochtarí anit nú lócams.
0: Díroch, yeah, sin fear. Agus, look, inniu, tá isgan go bhíl si seo Jacker ach tá aintu idir fórs agus HSC sérvís eigendála a chur ar fála nú má tá gá leis.
1: Nílach chúgrunichead gona sainiol leithe seo a gobar sa góras paibli sa tír fúi lohais. Tá siad ar fad ar stael cynio. Cain sunt chúrt ag stael cynio ar cynio ar operaisi crí a bhí plán alsa?
0: Well,
1: sa rohais.
0: Yeah, maridor tú tá cardiog obrádi curhur cialin yu sin a cúig hospedail ingálif limnach corkig agus baya clia. Agus, look, tá midna agiri ar an HSE, you know, an wood chart, you know, a curvaim agus on arrogant chin a horta armal agus on kangle chin a corvine a vion on an adiac shaskadi.
1: Sure. Dutz family chefs is lance gul kuni yele fats against ram ra obrazila galar in yo ach marwe for rates her guests. Tash a guest agi gol monsal kirish tin sachten shahagun nachwal.
0: Sure. Tom, but look, tash is sure on simply. Tá mula nafsblachán on cort oibricus agus tamid ag rális an HSE corrish in a vain den an rud ciart you know tamid ag lura corrum na fein at ar maul agus is feidir a shot a reitu gahan simply trí on mula nafsblach sin a cor a vain.
1: Cercul iorb anna cunni mazzúl ar an sgéil a fól, Paul Maxivni in sin ardrúni cúnta leis an gyard chaman fórsa. Nus ceaptar go gaedo an Comisión Árapach, pukashti eile smachtwani an aina rúse an teinu cianis fi o rinsad anra ar an Ukraine os cien chair blianochain. Tegtar nach mai achnus lumine an monarchon gondé lumni a teg tarans conspóidze fwy ve a gas portal galior a lumine go dí an rúis a measc nátsachí a veis listal sa snus smachtwani seo. Tá se chuirta i le achan is lúmine go mbíon lúmine á esportá lecob le chuir an airim agus an armlóin go chuid na rúise le núsáid na hontsaithe atá raíonna san Ucrain. Phlé an taoiseach Michael Martin agus Canasí Policy Eachtrach an Aontais Eorpaí Caidre Callas an chonspóis faoin mon na chun i gruniú a bhí ag an nurs im le clia inneo. Agus tá Harry McGee, chóir agraí politiachta leis an Irish Times lum inis. Harry, is léir gúil achan is lúmine cruthúsa cruachta go leor gan réaltas?
2: Tá agus tá sé ar glór le caiicis don níos mó inis agus dí suide ó nochtú an scéal san Irish Times rinne an nucha a spáin gra chuid den hábhar a bhí acha se lúna gasfortáil ag dul a dro fórsaí milite na Rúsia níl sé cinnte cébéid gadíireach agus cén úsáid ach a gnám céna you know, want to shin get as more on chile dinne. Idr an da lin ta lan curgus kutiv lash tit and real this major lesh shitin a constant akanish lumina margal or na postna glare at

0: dan chaban le blaclia ag dóchlog ar Fork Kingspan Brefne. Pell na maan agus imrofer an darabout a grúb na maan an saharan seo hogan bei chéreach le fair siúl ag dóchlog túra gaile a ar hírón a stádni vírle a duem an chin ag tríchlog bei dúnangál as baile dagla fe le blaclia a bark farnel. Ag tríchlog chama túra kiri a ar childara a stádni vconlut ar an drahet nó an chin ag lehwadis a seach trunóna ta saharan bei portlárige le corca a barki arachir. Cursi comógeachta agus imnofar an darabout a cluifí a gríf na héran ar an dúnach túr portláirige a ar gaile a barcan vrehna ag a dóchlog agus bé corca as baile a gunne hobardáran cur túlsas an glifisin a stád sempel ag leahuirheis a trí. Tána sacrí hit efnihe gunna bautí caru canis a goran teltsan imrafar na cluifí ar fad de sahran se hugain ag hénachlog bé íwáli la lach garman a barcí chrochúr un sin ag a dóchlog túra entrum ai ar chilwantan a barcí chorigán ag a carachlog imro lýs an ai an dún a barcí uóra agus un sin ag a cúgachlog bé fermanach le sligach a barc brúster in inis keltin agus rossi kapel ar dere bé rossi a sligach inyo seacht rossi tar a gartan sin leis na gétian a tasu ag fichin lúmet heis a cúg. Sjónar skilt sport kontra shop bei Joe McKeelen, lesin gate vir sport sel tradition nokta ge kerklog la kunu ze khalem.
1: La kaji J Tommy Kenchin mara jer tu Tommy O'Hallin er nai vilenin chin alarte shirt the lesin twerish is journey sport ge bei Joe mara der Tommy bei Joe McKeelen lesin sport e karani e kar namershin. Wala nesh ge say quick omachi in ye a do bei jishi ge vinish e shirt na hor la lagan kanche. Shostrai klara ha a krelu or dus than lihaji. Fui khair lart yem vekinomere.

0: The Heath Falls Sig Glor Focalarical or Heartland RTE Radio Gaeltachta. Lena Medina, a geisha Clashano Galachod, Agzaglev Schlechte on Laur, Rohmor Teal. By Oshnish and Uder, Agzin Schkeli, Mickey McGowan, as Clachinilla Condegonangal, a Rugo and Octave Cheska Kuig, Agzawasa and Lidia Kerka Hocht. Kuntas Tasilaur, Rohmor Teal, Chulachasagan Roha, O Orgi Vicky McGowan, Godonic Shaninve, Agz an Ubber Rinisha Oish Anogan on Nall, in Albany, Agz Montana Verica, Aitir Ibrisha in Snamini Oge. Kurtur Shis Erlausha, Marokmaid Tavachtach Socialta, a Hogan Lirgus Firinich, Heel Nogeltachta, Lanelin. Eishtamud Lesh Lacht on Laurinish, Marale Shano Galachod, Nur Krulu Ardusa, Eredin Nogeltachta,
1: Dúirt mé le gur gan an waisidí fumágail in ané sa chaban sin, gan mé ábal a chasa ar faoim. Agus ganas a go mó dhíon nuas ce go báas na bise a bhí náú. Athar a maidú a bheith lá ha néiste siad lom. Dime siad lá agus sin rudaach má fa dearas na tíre sin. Có pasanta agus a ddíríú fiú bhain na cárde bar a bhí agad. Bhí a héithan a bhagaine gan téha go bhfuil díra hain. Ba a hana buré a bheitthe héna hat leis príd anas agus acras. Ddíríú se cruachríthe neamh hamahil a grúatan na cósan. I suma duine ddírí pasanta mar sin agus ar an dearmad a cárde nar a bhíhir a chur cruaidh ar hain. Is amuí duine for báas ar na casáin éagsúla go Clondaic agus ar fágua gráha a léu ar hiúin bhealaí nuair nar a comradaithe leis nuair a bhí baríart agla ar bhan báas ar na comradaithe iad hain le mulla dhéanú chu na carpa ar a gré. Thar ama sé rio go fác agus a bhí mé anois. Is minic a bhí mé gruachas roimhe a thar fágadh a riamh mé gan lúna gráh go dtí nearaí seo. Bhí muine agus dóthas láidir go mas dia mar san héin agus thar ghuiim a go druthata a riamh é ná doc sé éistear maidú. Tha dagan duine i gceart go dtíthaigh le mirilltí dé dhéanamh go gastar sa dhéabhan iad agus cha roití rudar bí dúsa nó raibh mé a bonc a nágail an bhaidín seo a mirúirtí dé. I mé caitin sin ar thuúlma chin sa teart leapa bhí agam. Agus gan a ghafad o dú a seach agus sneachta ar dhéirgaltart na slíamh gan carid de mo cháil a dúine a bhíine buaile na an seach hain. Bhí mo chamradaí a né cúil a dúaine thartú agus chilmé na raibh nándú a láonn sin go bhain báas le tart agus le hacras, báas gan saoirt a bhaid a bhaile agus am a bhaitir. Sama is múti mar sin a rúi trasna ar mintin agus méan sin ar lait mong roma. Go dí an láit a nhúan, chur an se crichur mach rúi, smúti ar a wadín sin. Díri mein ír sa ljábi ar skararbi.

La fasco gus dídena iena dona dúni a bhí gola balasin ar lore gnoil. Bhí gulóra a war tenni fadudda agus fasco maion. He van wachir a bhí wai tartagus a gemart a dar sin agus Circle City a stá an agus chahítse dúhion. Chaihe da hoid bí héna valat agus da hoid édi lapa agus an sin gílha an arit sár hannu lapa. Agus dídin a tí fag na húhe. Lógal is in nirinne a chur ar a wachar seo ar is it dhéir an erigid. Agus da dígu seo da hempisir gynne gan an fíne vege vera che dídin an tí go maidín da sýr saulí. Ar a páka dynir bí agun a ráh rama herid, amas an hén vi erid agun agus a gílar hann a ljapa. Maidín le na bhara chu muid chun siúla ríist. Bhí mé de meas nar bhéidir dún a bheith a bhhad a nétear inis má go chealaí dún fa díobh dí a nétear an cabban a ggé. Bhí mé de déna gur ó choramh leis na trí scór míle siúlta gún sa nám agus ba a neagla bhíarann go ráagma de na néé a nétín teart. Bhí mé sé dearúh leis an bhartile nar bhéidir go deamaid thairis agus an tálas agus an tuairis go bhí agún fá chuirm na héite a roise. Bhí mé sa nám sin a gáil suas tíú cruic nar ó ró ard, agus ar ró an díospar ar críní agún, bhí mé dear ábhar chun i leanna a bhí híos faoin. Fuair mé dear súil an sin ar chruasa ba cabban sa leann, agus víos agún go ru ar god minne maith, mar bhí mé de meas gur na measc sin a bhín cabban a romidir a larag. Tá muid isteas sa leann agus ba ghirí go danaigh muidir a cabban a bhí muid a thuairtú. Tá go cealaí a haon anim an cabban dún agus ba an taine mé ráisín dú. Tháinig muid é litir a hamóra gearra sa náma de scianna dairis. Tá mé a fín spáine ar bí agún a spara le hamaisté ar an ráisín dú círna. A ar a drahuil ar a dáhar dí ar na gríhuil a han méid a détamist a dhéanú is a treart a hart timpel. Mír sé luhaid ar an scarar bí ráisín eicel. Bhí si mar bheit si chur ferh na fáilte róin agus laimeid an na hochta na hísin ar ar sévín só. Har o gha fwy ia da jokolat a anim niw, nar o was tí gaban i chalai far gwnye. Bi bia gulioran agus gleisan a dahan cynial da ma o iawal art. Agus o dier o chalai arin gan cynial ar bidar a wna spiral, nar o rahamas yn fadsyn, ha ragma chyn hen ar a gan chwyd. Har ma chyni wahi rwbwyr dwys bwyle, bi trin da amad wai hirim sa chaban. Agus colú agus a chur a salas leis, bheu se a grúhan teha chur le hiní. Ba vinnig nám hiu kipin í salas agun la fóel, a hasim a dyr an astr seo. A bhiu gléis tenniu na shandini i rompur rin a góni, a raglu na hogla, se sin, spunk agus tenni chresa. Cúpla gita da chlai hiel agus písa da wara huay hirim. Da dígu crua yarin an amar bí, Harwana na cloas na chumult go mai láidir danna hele, agus an bara a chuinear cógar a dífa. Is minic a dirí len tíní a lasúr a daisa. Is amar a daistí a chaihista ní dhéanú mar a chastar a dhéirgiltart na díra dí é. Chaima tamal mais a chaban a gléis na bagaiste a bhí me de gala hort linn ar eis. Nar a hannig a wadín, heit me de mala hele, agus sinna náitir an fléagún. Sa námar casam a chihealaí áirin, dú tse linn gur ó trí chár sleunan sa chában, agus díar sa aram san cana bárach ó hort lom. An ar a bhí ma dí gléis le hamart, dí a fer da ma hoid comradíhe le sleunan úr a bhí anna hort lis. Bon wahi waise dús a é halik in lis í. Nú nar éri lis an clasin, Dea se hen agus an farile, a han rudra sa chaban a hort lo, agus ba an sinna chui ma hen ar bwylir fadaru. Na na lior le vrsa ma se, vrsai da han siort,
da wala yawar ar wahatlaf. Nara vi an far wisla kasuaren doil galor la shina harigin tuin. Na wal naedir biyaro, ava gala shkris agus agud ruddi na wal femer biyagwaro. Agus na min

0: agus sid lád na sleána hain agus a go plúid agus na rudí eile bhí jeháilethú. Déime siad lá agus daag siad má. Thar chuir sin dráhaisne ar bí armsa. Bhí lúna gráh agam agus sláinte bhré. Bhí eolas a bhealaí agam agus neart bí dahan chinealam. Bhís agam anois na mó caillir bí aram. Chuid má mála deag glutha plúid ar mo sleánán. Cúpla cóta fanaí. Tú a bhaidh, péile brog agus ruirta na sile agus scílam a ndéanana barte. Chuir má rápa ar mo sleánán agus tharanna mo dhéa chomaith agus a tháinicllam. Rinn mé graithe bré go danaigh mé adla slí a mór a bhí ní barte déirin na tearagal. Ba chruaigh an rudaigh fear ar bí a bhfuil a dionsaí an tléamha sin agus é a tharanna na bagáiste bhí lomsa. Ar a bhain dar a ré agam, dá má nán as go bhíonn báas sa le mén le bailí suas. Bhís agam dá bhagan a plúram a dhé gur be an báas a bhí nán dú a gáis ar bí. Bárlam a riamh báasa eile trid ar san ma bheitha na báasa eile ma chlóide. Agus mar sinda, thóg ma ma bhisne a manan ma scéhe agus tharann ma ar bhaine tléamha. Tharann ma lom go danaigh ma adla sin náite ba rute an slíam agus bhí ma héithe ma gogan an sin. Thug ma lom a rápa bhí agam ar a tleamhnán agus déimí lom fad a rápa. Hí ma síos ar ma háin ar a treart an sin agus tharann ma an sleamhnán a níos agam. Dag ma an sin é, faoi suas fad a rápa ríist, hí ar ma háin agus tharann athuair. Bhí an casan go sleamhain agus na gonnethe creata a chasaí, agus ar a seansar bí agam mar sin, a sí síos mar runma agus ma chuid bunaí a chur fa háin. Mar sin héin, is minic a chuma adar gúil agus a chuma ré. Bhí ma mar sin a gáil ar lorag ma hóna gur raith me fír bhola an chric. Bhí ma chrí cháile bheith briste na raibh sin deant agam. Dá ma bart le hiile a bheith an chúis go thalc, a chuil a fear a bhhaine bhfuil a néad leanáin, a dhéniú agus a fear le ripaí a tarant ar an rápa. Sin mo bhíon bharte dagma agus ar an mullir bí aru sin. A dirí le mhain sa deirú fásta, na raibh fuair ma go mullach a chric, bhain ma na bunaí is go tiú géir gáiste agus ar a bhfuil wad gur bhaid ma ar a bhaitir ile.
1: Sin an atáchas mu in leabhar rutha mór a thaol gan teachtain seo, ba áisnéis an údar agus an scéalaí Mickey McGowan as cloichean eile chun dé chun an ngáil a rugú an 1965 agus a bhása an 1948. Tá go mid éis ag i leabhar ag a trá céan an teachtain seo thagann. Seán ó gáil chóir a bhí mu na léhuireachta.
2: Sheval be evin the Wallace or noy or Claire Fackle or Ockle again the hill agus Crelu and Claire Shaw Hanahan.
3: Is feider a drugi on you said the Levimer Travelli Exula. A couldn't you their father staff or to go to it to munt. Is feider la range drugi to will you. Rudder organ will boil along when you need to bottom.
4: Couldn't drugi a faragon to fear them rush to
5: it. Be to it to rush to be.
3: Má bhíon tú ag tomant faoi cheannachar droga is féidir leis tusa do chuid passionéirí agus daoine eile ar a mthair a chur a mil. Ná tomant faoi cheannachar droga go brach, ónú do ras umhaváilteocht ar mhaire, túr cuairt ar rsa.ie.
6: Tá an rialtas a géirí bochtanach leanaí a laidú agus tacaíocht freisa ó thuairt a chaileag ar incomísial. Tá cóirluchán ar siúil maidir le luntas nua seachtainúla chur a fáil ar bhór an tuchar lena bhreatha, chun tacú le teaghlaig ar incomísial a bhfuil leanaí acu. Tomad ag glacha le multi freisin fwy ahratha a deid fi a dhéanamh ar íciuchtí lasa do chuoine atá ag lur ag aibre. Le cíntú go bhfuil siad níos salúpa agus gur fiúin obair a dhéanan tú ag ónaí. Is féidir le do chuid tuairimí dul ag gion ar an obair thábhachtach seo. Foghlaim níos mó agus rinn do chuid tuairimí roimh an dara lá déag de bhí an bheithimh ag gov.ie/achoru mun chóras lasa ar na thuair tugad ag an rinn cuimirce sóisialaí.
7: Well, it's Misha Cahaladonel, rugume in an luhe, agus amam a

0: An saoirú seo ar ortaí radio na Gaeltachta creallar an sraith úr cefnú cinn a an chéadaing ag cuigh mo tine é dó nuair a rinne bolian phobal cefnú cinn a sílum.
1: Bolian sí siar de mine ebaltar smuis mo gónaí ar a bhanna casúdú agus í teat amá sa teapan a ra agus tú tílam sa Halló, bríd. Ar má tá lórt leatna fáil agam agus sí sa tréid písa bag hantáisí Níar fáil ag am adúr tí, agus ól dag léisri sa wála tján am hóa jibbrudu. Agus ás an fíir.
2: Is mis is sén am uligan, leid am tílul sa mai ag lóhaí, a tam am hóni an sa gráhi la sversa leihid bliain.
3: Cest hói. Just, gibíta tí gola iénu, dián gom hóhi gus higlata. Agus bíu amogut a fuéisti, agus codíil áfa go mai hígus higlaat. Dúr duine alam sa le bhhain, mar bhfuil te tan ghil leidsna ar scála Herbí. Ná bí tuair te maid dó ná ruthe deobra baile deantaige na rudne agus do sé te Miracle is here at all. Bud cos bete na ru a han rud go mai hígus híl tú sa bhaile.
0: A han chéadaing ag cuig bhamate a néiad dó.

De hinn sé féin at mé cinse muidir géisiadan sin le chuí bhéidir bhici a chuir de géal agus ba lunneire gghríanna an tróna sin cena atá luaite agus é éile fáilar an albam ar imil an chuaine agus roimh sin a ríis fiú de tarraint an albam Casa gan Bhróga go rééis mud le is fada mo Casa gan Bhróga go rééis mud le Glórcinn Etne nua le haine in sin agus Desi Wilkinson dar an áige agus Jerry O'Connor a bhí gobar léithe gan ina

Arti an album intashan agus shagadira galant agus e pijast oh huishjon nabi tod bari arte nabi malu kan wain har arin hian ala tashar be kasla korni riad na work ma vein ta kurma agus kan dunya bi a walu kaimashana egal kaiman an na hebrishana egal ig na maltari kan ala evisgalish chafina sak nan hian sha

Oh, Reninu. Reninu. Glor, doichra chigujiraki. Agnel ní chrónin agus an chodjelad an grúbi chóol danu in a chodjagta inchen agus magin in yedu a chóol a kishe kilna tala fóil ir an album 10,000 Miles. Tá sin Malta agav agus an chilnbag ja sinna le stoiche stoi gul anya wai harte kinshe agnel ar emma emma ní ur ní irishke an vartchaku tiw la tiw inchen agus liganin tada mochróbag ag bon chrokati agus sin kilna hafad emma sti in shosna dara baga bio lenn oh, tá sé tamult a bhliantaí a hain inis gulliar a tead iste go fáil a chairde mar mana bhuirtú do bháta a chathú éistear in éige idir a ré specialta ana sa gom stáithe gur sin nar a chuí tháinig sin iste go idir a couple bomat a hain stáithe nar a bhí tá sé leag specialta níl cena bí nar ó specialta go dí seo agan agus tá cean ag éistear linn tráthnóna nua fásta agus é a malú Bríjog ní wellja ó altan ginnim sé kinse agus sinna chur ar an lista fásta cen mar sin se forrasstelanta ghairide mu se bhí geirí é dhéanú go gasasta agus sciopaí seolaí checks an seo chuigigi híon a chuig i trí amara dúirt me. Tá sa geirí nes sí siar smuitiú go d déanana áran na ansa lása go déanana áran fiú is ansa linne mar a réil agus saolaí smuitiír ar an Tachtrana bagshan, an alien bagshan, E.T. ta gala hartan was, as Mars, agus da mojigal har oran o wain an o lahar la minu da ke mojinye mor gael, ke mojinye mor fubal arte radio na gael takta, mor shan smuichi ga kurma Ní mar ré go minn si bh smuitiú ar a bhhéin. Sin rud mar ré na Tá geirí go mu sé leige smuitiú mór phobal in seo a smuitiú mór chinne in seo agus mu muid le gigina chéile na aon seaamar a bhhain. Go déan ára na bhesanta sa go nnéontathe muid ar gur é an tuaran a sfér. Na fiú mana bol se ar an tuaran a sfér gur cheart dó bhé ar an liste seo den tríocha cean. Tá sé de leige speisialta. As doing

0: trolley kishfella, Bill Kennelly, Gursha Seller, Gura Gordy Shinstrucha, Shlam Hushik and the Gadibre, Oxed the Fistron, the Lewin team. Dirtan, the Hanyanush at Fistron Cartfob, Ox Grand Rammer, the No Unseer of Shirga Morlish. Tá Bill Kennelly, Kurstach Tirma Priso, not on him Lana Dig, Vion Signeshi and their Hogunig, Bochlioga, Edinna Blantani, the Shachtoni, Oxnitig, Nicham. Tá Faros cín demle an a fiad gwyish fós a chyrstu in Napoli ni mel fferishte a rafris gyr rhiel cha Faros cín gosgor blian gwyish a gwn baro a dwysgir na car o reid. Sa'n Farolis an eidon sa mwyn alwg sa dream yn yon tí dyn nwyr i gantar Askel Chinard agus ta drachwailer sa'n ospedil. Ta'n sy'n tí cwnti canri pobl aglwsta agus politiola. Dwrs y tánaist y Simon Harris na chwrgwch am yn sacr na heir yn FAI, cynni yn teacht yn sio, fwy'n glyffyd a capi feig ffwrn yn y heir yn ygys Israel ym loc lia ym i'r ffofyd. Ta Sian Fénig na dyn lai y sosialta, le rôn a chor o sgwr na dal yn dal o sio, a ger yn realtas bai carti yn yr y glyffym. Ta Crinuela le fe eig bawr yn FAI di'r dyn, agos captar gwynir yr un tis chomyn sacr na hwyr apa UEFA, yn glyffa arw gwydi oticyn tele tif mo gairin. Tá'n gwrra i ddreol i'r llenar yn DUP Geoffrey Donaldson y wylion tí gneis gwrna le i Barswan, eisiau fe geistach le taffydau y gwychystwch hon a rhan Napolini ar y fan Eleanor Donaldson. Dorwn ach beth eisiau chyr i'r ddreol maial ar y mewr llantym. Ta si sien ag rwg si cwnag a ffar ceile sy'n y cwerni y ddiwrtar rhan eisiau. Dwi'r tí lys Napolini na chwag si ein chio mi chyiwl a chyr o wan gwrwyl cynnal efrysi. Dóru sigúrt níos túsginjáf grúrt Geoffrey Donaldson lys Napolini nach lys gala vísa litir a chors ag dynag an verswaan a úr tja kurna lé gynjárna sé ansihi gynné sérab. Agus byrjan da prífskjöld a násjónt agus idur násjónt agin trásja.
1: Prífskjöld na gælta dynis ta snúle prífskjöld an deskjörd. Ha sé orða hæt an ráma hafa mann á sána gudu innan ila hennis í vráhig kúig vil euro a chútifle ivri eirnach a vi fostahe mar gyrsjóð íhis nó sán id a maan gavúr an teirnach bachtas bóhar tjeis idir gælú kníach a jennaf idir a hén agus ibrehe ila. Rialig an chymisiún am chadrif snáit ibrig sáir i cólacht Greencliff Investments Tórnta an tacht am chónas fosteachta neidir nóg a hocht. Tí idir ialú a yenav id ibrig dan anam Thomas O'Reilly ar fáin cinna agus gomisach as a foste go hegóirach. Chiadig an chymisiún cútif om lán da 6,700 euro dan ír a chórsiód íhe tisg na dlihe fosteachta a bhainleis a bheith sáirhe. Ha komen náisiúnta iascrí in tíidir na héidir a ggéirged an rialtas scéim na nótaíochta a chuir fáil d'iascrí beaga agus iad ag chéad doling nec le túnchur an athra éráide agus leis na costais a haig ordú. Deid an komen greibh timpel nócha lá idir anad agus láir bhí a brán im léana nuair a bhí bora os cion chávéidir mach o chóst na héidir rud a dá greibh sé mícha bhálta do annachuid as na báid dulchan farige do bhórmhór an tseifse sun. Ha survey no schuld ag chorla cúnta ag chorcaíoch an leveil an éilef ar chihécht in achfinis a cúnta a bhás. Han survey díthe ag chean a hóri ciadúra agus ar chuína eile chéadn go bhéatach siad cálú da higfín scéim tíochta in achfinne. Agus sacra a sacra din is. Tseis fáis ha cát Lucy ó bhéal an chairig agus ó bhaal an aspig. Bessi a tóri vidig tóri Wilton ag gaad chorcaí idir a dó agus a tíochlog a mádach. Leifar afrin a sacharde ed a hiniag a chlog a maidin dyr dín a sape an an laarach da reilta ed vóhar an chorchín a gorkig. Curfer Corp, Chod Lucy, Cheshan Afrin a relic naiv siamas ima lan chalaan, marna jifur Eileen agus gael delade. Sacar a sacar de Michael Creed a chuir de Lia in Sigilach a gúnta chorcaí agus ó bhíal a an gairig. Me frá tóra bhí na hicóna a nid a Lia fagan leinov agus leifar afrin na chocar de amádach a de dóchlog a sa bél neifion bara agus an angal neifa as curfer corp bhíal Creed in a dhéag sin sa relig átúil. Agus sacar a sacar de Filomena Cúnhen ní vrosdachán sa arbóisi ó ardán fórc na darach trolí agus ó malamúr hír ó rúchas. Me frá tóra bhí dictóra fi galagóid i dig trolley amádach ó na lehurtis cúig go dína seachtachlog trahóna agus sur fyr corp Filomena Cúnhen go sápeil neif muide agus neif brandán na trolley maidin dyr dín agus dey fyr afrin na sacharde ed a héineag a chlog agus curfyr ní ag sin sa relic nua na ráha í bina gaif púisgeilt an deskirt.
2: Tan tuiscir chaléwig mair a dí anlan. Níl sa mai galor gwldíní gantar gydor agus na cantra ha magwyrd fwecha gan ysgyniu ga herid fa nam sa blian agus cwyrtari ga sgolari gailicis a chantar ydyr ti colio'r condai Michael Chalam ag il asbyg. Fa gwyd tíhi sgolta agus grona gantar gydor agus na cantar magwyrd gan ysgywad

0: nach maran, a tóra is sépal níf adamnán sin scrín is sligeach trúna inge ón sé go dtíon hocht. Léfar afran na sacríide ag leisí híéag maidin na mádach agus chuir na dhéisiní i rilik níomh muda san scrín. Buniad príomhscéalt in gníorthead.
1: Gra maigad a réine agus inis a námsir, ba sé fuiar agus gaifar a námaní Tráthnóna le máscan de chréibh sí gréine agus ceadide a scapaí. Bé cod na ceadide sin na trom le buil tarnaí agus chlóir sneartta go héirí i gcuige lain. Idir 2 agus 6 Celsius a bheith an teirta surge agus 6 gaoi mheasa go gaoi léidir i nír. Ar na sealar é stiúrta agus é aon mhóimit a dhéag i ní ceair, is teamaid inis agus dhiomaid an tuairis is Journey Sport le Joe McGee.
2: Sure, mehe a charge in the scale to sports lumpsa Joe McGeeks. Tasha might listen scale more to chart and mahas quigaline in you. I guess eight jarvi hegamain Kihani, James Lowe, Igfagale Jeru and Chaser, and yet the name Yena Achahu, Laherin, I guess the line. Via der Vartiert, either a hen, I guess in quigge, la couple of sharting in Louis, a hep otu. Takaras a quig capping, fight jiggle a furin the herring. I guess score sha sharpness a heen ood, la linya raves, la quigaline. And Linus Mo at the score to Gimrod or B. Donald Liney. By a chlihe jiru eg James Lowe and yed in the bulls so out the canish than trail rugby antihe or Neil a jug de vihiv. Nish the clear tower to ignore the hearing to soccer, gives you the gimmers and yidden in ranking north in Grenoble, ignore the hug. To should the group of dot a strike UA UEFA, the clear win fleck of the hemorch. I guess my winning to the north by foreign Carla Ward, Kylie Hit, and Horn Donda, at her shul, and Vlian Shugin, Severzil. The clay in the previous rehe is three soccer in the hearing of the Gaia Ventia, Gstunjalgan, Livia, Emerchinish, Agarki, Agrush, and Tornura, and Inya Vigshaw. Tá obair dréanaile le déanú a Bark Eamon D.C. agus cé go raibh sé dearbhaithe go mó an oireann ag baint úsáid just stáid an fiarsaí ina éid. Le cloigh na gcailleamh ar siúl ag an deireadh seachtaine in iadan na ndéirbhí agus dún tealgan na ciliadú céad bianna is sraith na héireann nuair a bhéin cloiche báil acu in iadan gcailleamh, rinneadh an cinniú an cloiche a bhogú go cárcaí de bhair nár ó páircubí eile ar fáil. Ba an cloiche ag taisirt ag a ceatagadí na áit. Nish a grusi pellet at their condai and refer na clihi a mouta da e agus da b and jiru shartin y shaw. Ar an saarn am rai hunna nal in yedan karki a mouta da e a mala fe. Ta na clihi ille a mouta da e ar an dona. Agus bain lu a gimmerchard wahe in an ishkween a gihin a hug. Galiv in yedan an yervi a stajin fiercy ag da. Agus chiroin ag toch e ar weo a barki eilihe a gilihen y tri. Am refer tri clihi a mouta da b ar an saarn. Bei muinehan le Roscommon ag gilehan eich cair ag glwyn oes, bei ceri as bale yn iddyn cildara ar yn drehyd nua ag gilehan eich cwig, agus bei condyn y mi ag tastiol o tŵa o hwy da glyhe le deia y bart na gelcha ag y siart o hlwg. Ar yn dona, bei yn chawan ag torch ei ar wala clia ag yda o hlwg ar ffwrc Kingspan Brefni. Snuclí caru canis na nomwain spe an clair ag imaj nidan bara clia a stead sample ag a siart lug ar jis aharn an fihu mehev agus be carki an nidan ivoeli ag a lein I tri ar jidoni ag id ar an inu les fihu da mehev an cliasin a stead sample chomai leis an buachar ag imaj gailiaf sa leach canis. Agus imroi an rain sa chlí a canis ar rinne tri da hrai omana an hondai sa sin bord ladige ar an dine siugain. Tohu sid ei ar an chaslan guana agus bein cliheisin ar siúl a barki arachar ag lehenni siart. Agus bei resi capel is lí ganiu, siart resi ar an charda an sin a leis an chidgen ag a fihi nye chwig. Rasha gud sa holam.
1: Gyda mi na mai gyda Joe McGee ar 9,000 lenyn sy'n lys an twerisg is Journey Sport. Wel, o'ch anol a wein gyda conol a elinys, mor gwrs anam, ffeliwnys, erych leir cosio'r lliol agos yr Gwyl MacReady.
3: O colca a wein gyda colca ele. Mae yw'ch alym, bali ffer, mae yw'ch Joe. Fáilte sé chuirt gail, fáilte sé sula sa muisiúla go mai. Was a céad le nniu, was a céad a géisiúla le nniu. John, Shane, bolí fear a chéin. Shane mo cachuil, cóní ar Knoxville, Tennessee, chuirt gail. Agus tá sé hain, agus John Pascal Og, na bhfuil a ceire bliana da ís, agus Neil, na bhfuil a bliana da ís, agus a bhean chéile, Aislinn, tá sé da géisiúla, agus tá sé da nunangáil fola thar. agus fuim sa car checks hack drug agus car

agus vi tú hall tú chaachtarachtan sin á mu se seachtain hain agus tú genú tagart a iad seo a bhí sná lom nocht agus ne se rómanis scaibí má leiscean nar háid me airú a haachtaracht a tú régur cheart daddy na nálag ní bhha amid go nálag Tá dú réga chear darí na nálag le JJ ó dáthartaí a chur an liste do bhhar an teachtracht ínta atá intí. Agus bhsa seo the teachtracht ínta an snu an sin ceart go leor ach bí a háasta gháil ne mu geí cinmhaine chu a bhrú ar ghái ar bí neama ach feiceal an bhéid háú in sin líam agus dhéanam sin cinse chu mu sin iste a cean eile ar an liste. Beidh mo cinbeag le JJ idir seo agus a cuiig chlog na teis ar an liste coppla cean eile le JJ JJ na DJ Provi ó Kneecap Tá seo an liste agus an cinn seo an liste fásta siad ua mái agus na Hot House Flowers I guess.

0: Tá gin ar á réiteach agat, tá tú ag gearra sé cíámh, tá scíon iad a lámh. Agus an sin, tá duine ag an doras, tá do leanamh ag béiciúil, smaoiníonn tú tuair secondam. Ach sula bhfuil deis agat do lámh a ní, tá do leanamh a bhaclan agat, do lámh ar thánla an doras, agus na baictéir nimhithe bhí a scaipeacha agat. Is féidir leo maireachtáil go cean léihanta, mar a stopan tú agus mar an glanan tú de réir a chéile. Cur stop leis na baictéir nimhithe bhí a sula scaipeann siad, glan de réir a chéile. Cuirdigh sé fúd le haghaidh comhairle.
1: Imlina, cai gach agriocht a bhfuil fuireann cuig a duine núnis mó aici, tuairisciú faoin difríocht fá idir fir agus maná. Is é sin an bhearna fá idir na hinscinní. Ní mór d'agriochtaí dáta a rannú i mí an bheitheamh mar bhann. Mar sin, más a seomraí beabhart, seomraí de spontais, seomraí tosaigh, seomraí stóras nó an mhuifín spéir atá sibh ag obair. Má tá fuireann cuig a duine núnis mó agaibh, caithfí sibh é thuairisciú faoin trochadú lá de bhí na saona. Léir mí sin difríocht chun difríocht a dhéanamh. Nod aon darmad tuairisciú trínar dúirseach ar líne ar gov.ie / gender pay gap.
2: Nor a hula tú an Josh Gale.
3: Rob, for the water and banail.
2: Nor a chur na buchalí leis an rúpahu. Ag caillú an tíhanta amwe. Ag fechant a rí sér clihí clásicacha agus ag fónam clása nua. Ag tomón chug an glithe is móda de hail le da wám. Agus an sin, tagan tú ar an bórg sa chuig a hainú nómé. Is iad na nóméid bhioga a warren ar fa am tí. Craif chomórtis minor CLG Electric Ireland. Is rud mór é seo.
4: Geistocht le RTÉ Radio na Gaeltachta.
5: Brigid fáilte gurí tú sáite is mise fachna ó driscoil.

0: Fun gaed ar yilunti irvun skulle on gaelge o fehe shakteg. Agus an shan sternach a rála ar na gí, ceri an tawr an gaelge is ansalat. E sin a fad agan cúpla nóméid a chardús an nuacht le mair de valís.
1: Tertur Doris kjón komisjón fyrstrukhan fyrin kvíir laf sjálun na lífinti fyrin sík nýs e dynu fyrin góðsjáli kishfele bel kynali gyrr sér seller, gyrr a gardís sínstrukha slem húskanig dæbire agus eða fyrstrú na lífinti Tertur na hnjárn sér fyrstrukhan kjartfób agus grann drámar dynu ansýrab sírga mórlis Tá sé rá sé cansaí fáil sí achtrana inta seorpa í ceidir callas, gúil sé tábhachtach gur íon tólas ceartar fáil fai bhhanacha áchanis alúmina a límireach. Tá conspórtarna ag an áit fai bheith esportal alúmina go dtíon rúis agus líomhnaí turgúil rúis ag úsáid an ábhar le airim íonna agus gúil na hairim an úsáid sa gaga nain na húcráine. Tá feros cín demlean na fiad gois as a túdáin óchas chá cheistúin na Pólíní a mé feriste a réhris gur hiíal se feros cín gáscór blion gois a húnhar útúisgur na cara chu réir. Sáún feralis an éan sa munealaach sa dréim in jontí dionúir i gentar ascail chinard agus tá drochhhailir san hospedel. Tá an gúra i dríal ar cheanar an DUP Jeffrey Donaldson ó an tíagnéis chu na le ag Barsáin, é se bheith éisteach le tafada go cheisteán a rinne na Pólíní ar bhean Eleanor Donaldson, dúrú nach bhéti isiochar ar tríal má dheáil ar a meir lánta. Gus bu na príomhscéil an náisiúnta agus idir náisiúnta an tro seo.
2: Príomhscéil na gaialta is tas nuú le príomhscéil an deiscirt. Tá sé ordathead an ramthaimán óán chuir in náin lenis íhráthaigh 5,000 euro chuúteamh le ibrí éarnach a bhí fostathe mar chuir seúr ihéas nó sáin ar a mán go bhfuir an téarnach bat is bóthair tuis idir gealú cnioch a dhéanamh air idir a héin agus ibrithe éda. Rialí an chomisiún an chaidirs ná ibre go sáir cólacht Greencliff Investment Toronto an tacht an chonas fosaíochta néidir nó go hocht. Tá com an náisiúnta iascrín tíide na héidir a ggéige an rialtas céim na nótaíochta a chuir fáil díascrí beaga agus iad ag tíal doling le le túnchúir an ahra éráide agus leis na cosis athá i gáardú. Tá sarbhé nó seolta chuirla chunta churcaí chu lehil an éileh ar hiíocht in achfanna sa chunta a bheas. Han sarbhé díidehead cheanna hóirí chiad uide agus ar chuoine eilechéan go bhéach siad cáú de hicfuoin céim tííochta in achfanna. Agus tháinig na gádaíad luach beag nach ciad sa 20,000 euro de rogaí a chugódaí idir tiganné geantar bhalifacíide in ghaltacht múscraí. Tháinas ar ciad sa 20 dóplán de cannabis ar luach os cion nócha 6,000 euro agus simpul kilogram d'ofar cannabis luach 20,000 euro agus bine gaibh príomhscéalta an deiscirt.
3: Príomhscéalta an tuaiscirt is sé an cóilear Condaí Jimmy Brogan caithir leabhar choiste ceantar bairdis go na ngáil. Téhaigh cruinniú King Bliannan ceantar bairdis i mála go na ngáil inniu. Tagann an cóilear Brogan na Gorbacht ar an cóilear Condaí Michael Nocton a bhfuil blian caitiga mar chaithir le. Ba an cóilear Condaí Michael Boyle a bhfuil an cóilear Brogan agus chur a cóilear Niamh Kennedy leis an bhualú. Níl se mai go leor bhfuil daoine ceantar a dóir agus na ceantra ha a gcuirt foicha go nuis gniu go héiriid fan am seo blianana agus cuairtearí go scalarí gaalacha sa ceantar idir de cóileir Condaí Michael Chalam ag Laspaig. Fa go tithe scalta agus gróna i ceantar a dóir agus na ceantra ha a gcuirt go nuisce ó bhhaidíine nniu mar ghealar faoipa uisce bhí réipa i grálaí agus i mine nealar. Dúirt a cóilear Condaí Dennis McGee go se tábhachtta airde i dhíru ar chuirsaí mheorlainte agus impíonn se rioine tá fallint a go deacraachtaí rantla duine agus tacaíocht a lárug. Dúirt a cóilear McGee nar cheart a rioine ogla bheith orthu lórtamá agus deir se go cadú ar foil ach é a lárug. Tá sé thrámaigh an rialtas é a thuirtear na sríanta planal ar bhealach an inacaí go sa sé chun tacu le pobl tuaithe a dúirt a cóilear Condaí Brian Carr. Tá máltaí le cor faoi bhréidir rialtas níos mollin dhí seo i dé tú mhuiú dhéanú ar rialatha planala de thithe i gceantrathe tuaithe. Agus tá na gcéirdaí i gceirí ar uinearí buad a bhéar an airgeal agus cinntiú go buadaí ceangailte agus fiolas le líon na nachtraí gadaíochta léadú. Dúirt a gcéirda Pádraig McFadyen ó Stáisiún Gairdaí le tír Canning go dtíigh airdú ar líon na muid, leantar buid agus singilhaid a ghitir sinara agus máltar don na húinearí a bheith cuarama. Sin bhil an tuaisceart.
4: Príomhscéalta Níorthaigh dúirt Ingealtóir ó chuirla chundé na gaialaimhe go bhfuil cuid bhagh a struchtúr an droithead atá ar bhuathar na scrathóg taobh thiar go ghairr aris i Rasmuach tucaí Wae agus go tá roth chuntúirteach ag daoine bheith taistil leis. Tá an bóthar dúnta le rinn sláthaintí agus tuir an tingealtóir go mbeidh bacanna concréide chugur in sin amárach. ta bus na electricha e ta capi

0: ag cléinte dro na héte dhéise agus in éitich lé a réon láháin ag caiintfi a bheith díon agus crua ar imarcí agus ar léontí eile ag caiintfi cheart a déine agus an táhacht a bhain na cearta déna iarthóirí tearman a chosint. Agus é chuir le sin féin go bunasach gúil si gur leas amhaint as an téma seo chun buile a bhuala ar an rialtas agus an taiseach sá cantalach agus ag leirt a dáilneo.
1: Over eile a chuin fáiltíag túrascáil an chmisiún fistrúcháin maidir leis an chiar láf seáilú na garáin a dénú fíon giontar gannéis Bill Kinnealy. Cé tal a ráin?
0: Well, tán túrascáil seo fada, agus banna sé leis céile tá fada go hana bhanúsach gentar conclúds túrascáil gur denú fálaí tromchúis ar húlgus ghordaí hínseirecha le líne na nochtódí ach go háirithe nuair bhain sé leis an cás ára seo fiú ba antar tois ar obair na ghordaí de réar caidán na líne sin. Go háirithe 1986, 1988 agus in 1985 nuair bhí tuairiscí a bhisrú ag na ghordaí i gnám de réar conclúd na tuairiscála seo níor lámh seáil siad go maithiad ar nó Bill Kinnealy, níam lína déag de héir mar prisúníochta garhéir mar eilar miú úsáidí dhéanamh ar chuigar chasúr óg déag i bort larga idir 1969 agus 1990 ach master léar ítir sa tuairiscáil seo go raibh deisna ag na gcairdaí a bhaid níos dúithe ná sin brethéir agus béidir fiú stopa chuir le cuid na rudaí ar na sé in ia tas na cásna seo treachan solis.
1: Agus dír chun chuir leis sin méid a dearirtú a deirtar sa tuairiscáil gur advaigh sé Kinnealy gur advaigh sé hain dus na gcairdaí i 1986 gur raibh sé baint miúsáid as buachalaí ach níor gabh agus níor ciúnta é leanse ar baint miúsáid as buachalaí agus níor bhain tagmhail eile aige leis na gcairdaí go dtí feithe dóiag ó 1986 feithe dóiag nuair a rinneú garán nuair agus is tíorcan sin na feithe dóiag a thosaigh fistrúcháin. So 1986, dúirt sé féin leis na gcairdaí.
0: Dá dúi sé é, agus is sé ceannas na rudaí a bhí á bhisrú agus an comisiún seo ag sí ná conas go díoach thála sé go ngearna gur nuú sin na stáisiún na gcairdaí ag an am gur adú sin ag an am agus nár denú fistrúcháin níos domhna nár tóigiú cás nó éonúirt mar sin agus ceannas na ceisna bhí á thiar ná ar imir gaolta a bhí ag Bill Kinnealy tionchar ar an bhisrúcháin sin go díoach nó go hindíoach trí díoach go raibh daoine géirí gan chuirsteachar chu bhí uncle le Bill Kinnealy an man senior John Shine cordiúil le ard cheanfort a bhí baintach leis an bhisrúcháin PJ Hayes agus dúirt an bhreitheamh White a scríomh an tuairiscáil go chóir go mbeadh an tard cheanfort Hayes tréis tarraing siar an bhisrúcháin Mariall ar chuimhlin tlasa agus ar nó bhí uncle eile ag Bill Kinnealy a bhí mar hachta dála, Billy, agus bhí gwaíl eile leis Paddy, tréis a bheith na hachta dála freisin, agus bhí áhras áirithán go méidir gráin an gréis an sin tréis teon chur imirt go díoach ar bhisúcháin. Dúirt an bhreitheamh White gur mí chumas, é gumas, agus mí gharmúlacht a bhí a gceist leis na fálaí a déanamh sa bhisúcháin seachas go raibh cócheilg fuile an agus is scéal thar bheith trú a bhéalach é ar nó é agus is léar gur cailú deis stopa chuir le duine rinne an chuid dochar sin conclúd na tuairiscála.
1: Agus deire na cluichí soccer idir éire agus Israel beidh díospórtaí fúthu a reáchtáil sa dála nocht agus maidin na mórach. Cad é an scéal is déanaí fúthu
0: seo? Sin rún ag sin féin is cuar na dála nocht ar nó níl an rialtas a géintú le lína hin féin ar seo agus tá leasú ar an rún molta ag an rialtas go bunúsach tá an rialtas a rá gur chóir an cine ágáil faoi chum an soccer na hÉireann agus UEFA faoi na cluichí seo tá ghach lithe a gceist cean amháin an seo an Éireann i mí Meánfór agus cean a mí Dheirfór atá le tarlú taobh muid an tír tá caiint sanis go méidir go nimhrófar an cluiche atá an animas a bheith an imirt im le clia inionad neodrach ar nós an Ungáir ach an phrasúr a mí hásta lei sin tá sé de géirí go gcuirfaí an cluiche ar ceal nach nglacach imróirí sacar na Héireann imróirí an bhuir náisiúnta páirt sa cluiche an ocht sa dáil ar nui, tá mór a bhigin rialtas, agus níach lachí an dáil le rún hin féin, ach bhaid eis e leg an dáil maidin a warach, nuair bhaid plé a dhéanamh ar

0: Oid dar latsa a vaintos cors na nilunti mar valach an stadis na gaelge mar chri over e chreme.
1: Nílim cínte, agus léir gúil díluní a fáil ag reint sglóri agus díni óga im mohormse nachwil gála díluna. Agus tá sé gúsáid ag reint sglóna mar balach con puintinís orde gahorahe aál san orteist agus sa tasa sóisrig. Agus caimud brannu cumagus, rud a seasnamach domsa ná sóca hartar 2.7 fan gaib da páistí bun sglóna atá díluna acu ach médín se sin gohullavór nar hén siad sanir von sglóna. So ní éin si cíl domsa céim fá nachwil díluna ar fáil ag páistí sa von sglóna ach nar hén siad gdín van sglóna wow. Tá díluna tasluhu.
0: Dúirt Padraig O'Dear, nuair a bhaintear de luna ar ghalta a hagan chun héir an tríos gabhlín déag dí séintear an deas deis i measc a bhronach bun chumann is gaelgar chu séintear an deis ar chu tanga eile aghlam. Tugtar an tachtar dóibh nochal an gaelga tábhatach agus nochar an muintear héir an luach orthaí faoi mar dhéantar ar bhion tangach i dtír heile. Is tom chun ghlacha leis gan aontain tú sa bheoghnú mór le sin agus mar sin an ceistetá gom ort ná cén fá ag bhfuil an dearca seo ann sa roinna dachais nach bhfuil an ghaelga tábhachtach de go leor le go mbeadh muidne mar tír ag súil nó a gíirí go bhfeil am óg páistí a thagann isteach ón ísochtaí.
1: Agus cad a dúirt mé sé sa cuistín níos luaithe ná tá na cearta sin a bhaint ón na sclóirí sin de cearta teangaíocht agus cearta ó thaobh foilm na gaeilge a bhaint agan os na páistí agus na sclóirí sin. I mórthoirm seo agus an rud a dúirt mé sé sa cuiste chumá téigem uaireanta béidir cumach sé ró deacair ar daoine nuair athair gavain dig dish no tree dig fin dish on tasso shuki and of in the blina no gavlin take him shishin ak kadvi rat agam said no but cordun branu air on gwelge mar over gan screw gahora has the tasso shok dos nadini at tacht hegan tier sha agsoka go cor branu air shin agus go go gormish on gaelge fall the stadini ogashin at how talk
0: agus take me shin agus taking gorishin and rod the year and tuss as a credit to as in rod as I rod the year for your podri go dear as in size rod the horlin at here hell and kesh the talk gamarter kein fuck happen to gul tier he ele igirge sha yen of the rini hagnestach agus noch will on tier sha noch will witness the tier sha cut a year and shifu in kein fog will and darkishin now
1: Neil and Fagragum, Akistoilum, my Branimish air Mion and the Rinna Docus and Mohorimshire, is Mion, Dirach Berla, a town, Dirach and Tain Tanga Taslu, na Berla, came Falcom of Gaelga Taslu, Oxni, Ni Glockum Nashin, a herbe, Ta Gaelga Tastalo, Ochilidin a satirisha, Agus Hilidin a chak satirisha, Agus Tashi Fear Hopto, Duguini, a chacht, a stock satirisha, Gumedish, Brodul, as in Gaelgugs Brodul, as on Balak Gwilder, a tier Nua, Agus Foulum, Natanga, Foulum Fin Irocht, Foulum Fin Star, agus go cór é sin athhrú i mthmse.
0: Tuigem ghfuil tú ihábhar nó gan 19 tú leis an mula deire chuir le dilúntaí ag leibhil na bulscoile atá luúte sa túrascáil, agus an mula eiletá sa túrascáil dilúntaí sealaducha páirt ghúna socrthe réúnta agus ráha sonríocht ag leibhil na hiirbhanscoile mar dhéintear d'ir siad ar fud na Heorpa. Iad sinach ar a fáil in áit dilúntaí bún agus gur mbeadh dilúntaí gás na fír eiscachtúla agus gur sicólaithe dachas na rinne dachas agus óige a chinach go mron fi dilúna dá le héad ar faoi bhún le clinicúil an 18 túla sin mula sin?
1: Well, chuim a níos mó stad ar dhéanamh ar sin, mar aontaim ar taobh amháin ach ar an taobh eile chuim a níos mó stad ar dhéanamh ar agus cén sort implachtaí a bheith ann dá dhéanamh seo d'éigeann mar sin ach mar bhonn principal aontaim leis.
0: Ar ábhar eile sulasca mé leat a theachta gárún os cór na dálaigh Sinn Féin agus na déon láthaí sóisialta i géilemh go gcuirfí na cluichí sacair idir éire agus Israel ar cáil an aontain tú féin le cinne an FAI dul a raig leis na cluichí seo.
1: Well, ní dóilem gur cór den cluiche dul a raig sé sin ráite agam hana Ach ní cinne do chuid an rialtas an seo, nur a chuig an rúis isteach san Ucrán is UEFA agus FIFA rinne an cinne an rúis a bhaint

0: as na comórtas idirnáisiúnta. Cad a fheicear agan an seo na níor factaíonta ag UEFA na FIFA, I féidir leis an rialtas seasamh isteach an seo, níl an ról ag an rialtas seasamh isteach an seo, ach an pearsanta ní dóilim go cór don cléir seo dul ar aghaidh.
1: Ní seo carúil caithíreach comhchiste gaeilge an Oireachtais gur míle maith agat a sochtaí bhilling ar an glór.
2: Sig sin ar Instagram ag túsáte fostriach RNAG agus ar Blue Sky fel anim túsáte.
1: Tá an brúgrúpa i measc ag lorag daoine ag ach chun daon éirinn le bheith páirteach ina achtas i si an aimetá i measc ná cuirnealaí ar folatóirí reachtaíochta ris an Oireachtais chun trórthuairt an Roinne Dachais sláthair cuí lána Dachais gaeilge chur a fáil a fud na tíre lomanis ar lína Rachel de Vallis ar Larry ar son i measc. Rachel, an gcuirfeá gaoine dúing ar dús cad é spruch i measc?
3: So, tá san ceisteháin ag i measc agus is é sin ná reachtaíocht a thuigáil isteach ionas gur féidir muid sa láthair in bhunaithe gaeilge Dachais a cosint an todhchaí sa tír seo. Tá muid a gobair le roinn polatóirí atá tacú linn agus is beag an méid daoine nach 90 linn go bhfuil gá leis seo agus go bhfuil siad a ghiaraí go mbeadh rá leis an bhíochtas coma. A chun é sin a cinntiú tá daoine ag teastáil i nach ceantar gach chun é sa tír chun tacú linn chun an tolas a roinnt i measc a bobal féin i measc na bunscoilne na meánscoilne na nínre agus tacú linn chun éilimh a thóis fiú sa ceantar agus rudaí mar sin de. So tá muid a gimpí ar an bobal in áire teachta deagháil linn chun í féin a chur in uail má tá cuaig nóméid an aigh na seachta na séir acu chun ríomfostaí aráint nó rudaí beaga mar sin ríreáin is a leid chun tacú leis an bheochtas go háitiúil.
1: Cén sáis daoine atá leir go gaibh?
3: Éine le sim san bheochtas, éine tuismitheoirí, creidim go láidir go bhfuil tuismitheoirí na tíre seo cosú lomsa agus na tuismitheoirí atá cheana féin ar an mar bheil don pobal i measc cheana féin, go bhfuil na scéalta féin acu, go bhfuil roinnt wat tuismitheoirí tar éis dul tríd an aistear seo lena báistí féin agus seans go bhfuil siad a ghiaraí tacú linn. Beidir nár éire gló an gaeilge Dachais a bhaintamach ina gceantrasa dá báistí ach tá siad a ghiaraí a cinntiú go mbeadh sé an don todhchaí do daltaí agus páistí na tíre amach an seo. So éine le sim tuismitheoirí le gaeilge, tuismitheoirí le béarla is cuma tá muid a ghiaraí go mbeadh an gaeilge Dachais an do gach sáis duine le líofacht nó beag gaeilge is cuma linn.
1: Conas is féidir le daoine dul a dagáil libh meall ar seo?
3: So is féidir le daoine teachta dagháil linn tríd ar si vidirlín a masc.ie co simplí sin agus brú ar contact ag a bun agus dheohimid an rifos tríd sin. Freisin leis an si vidirlín tá áit an gur féidir le daoine chlórú díreach mar chun tacíocht a léirú mar hapla agus má chuann siad isteach an rifos atá acu isteach sa foirm atá ar an bríomh leathanach ar an sib, Yoi gach $80 agus cóirlior ina gceantrasa rifost ag léirú go bhfuil tú ag impi orthu tacú leis an bheochtas coma. So tá roinnt wá bailí gur féidir le daoine tacú linn tríd an sibhidirlín.
1: Bei tuarascáil á sheola gaibh deir daoine seachta na seo i d'ach láin, cad a bheith i gceist le sin?
3: So leis sin former Jim Hauer agus I suppose cur seisin rinne seisin taid agus cur seisin tuarascáil le chéile ag léirú céansáis costais a bheith a gceist don tír agus céansáis cuma a bheith agán sa tír má airíonn linn reachtaíocht a thuairt isteach agus béimid ag fáilsiú na mionsonraí modúla sin ar an deir dín.
1: Rachel de Vallis ar Larry is an measc gur míle maith agat a sa ghlairtling ar an glór.
4: Per text WhatsApp fluin. Ag an náide hocht a seach, an náide trí a dó, a cúig a cúig, a cúig a cúig.
1: Tá sé amanis an fanil idirnáisiúnta Bert Slí a gom díomh ar an banil a nio ar an líada tá Alan Titley Olaf Emeritus na Gaeilge glóist an hollscoil le Kirkí fáilta rót Alan agus dunóí colúní leis na Irish Times.
5: Oh, well, good to meet you, Margaret. Time and thought.
1: I guess Ilomad Rodella, don't know, I guess Antoine McGunfrey, Ear Hylor, Faltroth Antoine.
6: Good to meet you, I guess, dear good, Alan.
1: Anish.
5: Yes, Margaret, to come
1: on. Urkdron start into America, Donald Trump. Gomyok coin to Shihana, Anavahan, lashed the Ronu Tree Law in America, August in Iran. Talking to Shot, there no trace in Iran, because Israel Derek Erlish to Hunsi Esteni, Vienna Vagart, the Rukti Shihana. Tashirotik and Usul Trump Arisha, Gazarishella, Rivisha, there noe, Gwil coin to Shihana, Letteran, Erti, Tach de Grieg, on Federling, Echredunt and Ursha, Antoine.
6: Well, the very Gleshka Arum, a credunt, Levin McConta, an over will Israel force again of Unsi on Libyan, agus go will on Iran, me hocker, agus me hosta, knock me on Libyan, clue the again sus cogig, hagen conkeen. Agus Martian, the very Gleshka Arum are all go will in Kartiga, Capum go will in scale on Costa. Agus ni dóil mún go mbeag tús lua ach beidr go tucag mwailu na honsa a tái yenna vig Israel an Libyan agus a Gaza.
1: Dónui trí lá, Alan, cad a capan tú?
5: Well, she has no Nilan Leroy, Christa Lagumsa, not Nilam Shech and Shach, Sukhopan Te, Shech and Kader, and the yoga bun of Chopin, so they just come here, the yoga to Chopin Te Fado. Ach, Shech, Aharian Trump Agina, Gach Law, Gach Tonal Law, Gach Kupu or a Chlik, Davishan, but Der Antoine, he doing a fiddling in Hale, who to Rudabe, a derringer, Darlion, Davrician, Abbez, Marderum, Bitter Carter, and Clarsa, a good on Law Moirich, and in Cheshkenachor, a paid dean of a good on Law Moirich, Mandy Twirum Dal Lidogain, Kalahaloi, Mandy Lissogain Katarshul, Kadian Aimata Trump, Yusun Katarsh and Isalera, Kadian Aimata Gini Ryan, Josie Grimekimad. Hormuz, does she gearig na clee for eard? Does she the deerig na deer for unse or a gabuan, martar shul aber felaher? Agus Svejin, Estolium, na felisagin, agus gumrahanche gomalon, Bir na corlóir, ich hein na dine gul cluas trumpaco o lá go lá. Da vrich mara derim aber curtar an chesh de rist gion lá, gion lé, gion gá lá, tri lás marsida, ars beidr me fragra, bigani ní se léir ach ní joan gamig.
1: Ach tois gan catad o Trump, na gwil, Alan, agus an, well, Antoine, na tois gan catad Trump, na gaita tastal wai, cailis hormuz a oskult, Baron to say in East Lodren number for Barack Obama, knock milk, Aram Nuclear, Egan Iran, Agas of Obaltarol, Munchaverica, Rivna Tauchan, Manterma, Gujuki, Ganish Loy Price, and Artolan. Not getting a tatasta, why?
6: Agas Katai Tasta Luigele, Niliboina, Agas Katai Tasta Luigele Gaza, Tana Nehishogadir, Fitifutil and Akela, Nilche Shimpli, Agashinian Fog will meet. Aris, Doharis, Urmsa, as na on Ravinch to a hoor ega, if we suscogig agus marshinja. Agustolin scale is suscogig at a gestiga, agus ni dera omnon, leshen tridge. So tan scale anacosta, anadolier, agus ni ving intuk docusuk.
1: Alan, ma vranin moderna party exula, agus dernoi de Louis Anton Kuyakuchin, ni he won. America, Nihewan, on Iran, ta Israel, Partigan Shah, ta Hezbollah, Partigan Shah, Dernoi, ta Gaza. Kayevig Narti had traced the equivalent to Shah, Kayevig Nisliga, Darlatsa.
5: Well, as soon as you make Gahain Drome Nisliga, Ersli of Ain, Shishinlara Abbas is kinted, then a chiris ergolodus and Lahrain, Hogig and Lahrain, Hosunda, Vigini Rhine, as Marchanda, Hezbollah, Homachiana, Achiginom Giana, Abbas, Estolium will Tispanta, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, egg, leshen leshen America perodes rowlo yanov shishin ro ta kocht own kocht er fad America aus der fager fellow rowlo yanov amar ta spant the reaches

0: stelle. Mara will mara dersheed na bota sheer and dollar, mara will saiduidi sausadol chun kogig, ta tora leshen sais kogo yachtatar bunako. Da axa reached aber on a vien, a vi eg Israel, nu eg Netanyahu gahara, le tamil fada an us le feheblian beder, gnanfi an iroin a skris, is leer nach feder shini and a furishach an irrit. Da vrishin erdera is tolium gomeg, Israel these ligas vedes nach federlo no no cuspoiri shibli a chapter of our co of wintermach marchele le america erlele ach noint gach tay of these liga number of issue the hosig shine horlian the yas cog de gna ni winnen ein dinge ni vuon ein dinge as a gachene hislesh erder
1: Ni vuan ein den ags bega gach ein a hi slash an ein tin tu lish an lish an toin
2: ni ein toin go hob lan lish beder nak meg an bua aku ata umlan ak is seder lo a tola kar vaim na parte ella agus ganyenidi son co rechuk de hort egen agus ni ga go mek Buanacht ag buint leis an córéiteach dá le héad go háirithe faoina cnílacha sin. Tá sé sin feice going hena féin in Israel. Dí ar nníag tá siad ag déine forgaháil ar breis talún ná mar a tugad dóibh ag an tús. Ach ní léon réiteach an, ní léon sása bhan, ní ceachtar taobh sása. Agus tá an cinál céine furimle in úsáidin is ag Trump. Agus ní dóilem go meg deire wa leis. Na beidir go stopig an coga, agus is bontáist é nach meag díine dá varú, a capan go marach an tennis, agus an olivíacht, olivú a bheitha dhéanamh ag díine gan breis cogaíacht dhéanamh.
1: Well, coga eile gwyl an coma ar nach bhfuil gan stoppa ná an coga éidir an rúis agus an Ukraine, mar tá le cúpla lánúis tar nóid a dhúltig an rúis, the Vulla of Ukraine and Vatan and Yarmon agus in rank agur kaintin idir an rúis agus in Ukraine fi hos cogig. Fágún cólacht achan is ilúmina asanóra sa bhaut a dernach smach fani atá gáhar ar an einta sórpach ar an rúis ach tá brúdar nó ag méidú ar éram ialar lífantí gwyl ilúmina ón skaglin i limnach in úsáid i dorga aram atá an úsáid chandini a varú san Ukraine. Alan, agus ara Gnóhí achtruch na rúise Sergei Lavrov ag dúltú don bhulag ar caintana fi hos cogig dúirt sé gur ar fórc an chatha a réitófi an chuimhlint agus ní le tailóir. An ábhar inti sé gur dúltig sé chón na bhalamh sin de caintana?
0: Ní dóil gur bábhar únta sé an leach, ní dóil gur dhéan an rúis chatar siúla go gyrg na mhúr. Is dóil am gur híl mar is ólduing Putin agus na chó na dhéine is a Kremlin go bhéta díist an Ukraina chlí, leis sig de chúpla seachtan ú leis sig de chúpla mí is léir gur ta spánach na fétlí sin í anamh. Ach í nám gíana tá sé léir in is tréis cadé míle cúiche lá den chugasó Not horlochin, Davrishin, Abbot Estolium, Gurliasklish and Rouge, Advoil, Nor Begon Buoko, Shishin Koganis Fuida, Nomad Viacon, Natsa, Garamonach, Lee. So Savation, Nadar Kade, Gudirata, Bonnet Lavrov, after Kurdish Untasorum, Gunirishin, Makadela Dirisha, Ma Yan.
1: Well, they took Shay on Doris, Ogner, Oskulter, Lieg, and they took Shay a raw. Well, ní hé seo an bailach chun é dhéanamh achtar nóí tá mid oscailte de bla bla bla bla bla an rud éigean mar sin.
0: Well, beidir gan éanach sé sin ar bowl ach tá an gúilte ó lua i sin rá. Sí sin rá tá achan ar le téanach zachta tá níos mól is gúilte seo mar tá gúmsa tá an cogas ar siúl mar dearm le míle cúiche lá agus bíonn sé gáthrú ó bhí go mí agus cúpla mí ó hen bhí an chum ar an scéal go raibh an rúis a scúl ba leo isteach go raibh an gur an lá le bheitha có agus in is an chum ar an scéal gúil an Ukraine a scúl ba an clí eile thar náis Aus da vrí sin abair nílisig éinge gwein consumar ebar oi chi seomach gerra. Da vrí sin istóliam na bach tachtarn da heav sásta rá gwilchit sásta stop a chor le maratáse ur tán da heav e dírig gamach búntáis díaká sa véid is abair gudar loig gamag cuidan talab bu internasi in Ukraine

0: if he fi car and ye do shall a hahu more coachally agus rounor nor vi Davy Fitzgerald again the certain Hyundai. Ye really listen jaisha chat the slain as quig moon imliana ig foil punch away as kera chlihe. The clear tower to ignore the hearing to soccer in Arthur, because he had the gimmers needed in the rank and Grenoble ig Arthur hug. There should a group of a daw a sri a UEFA le clear wine fikele hemmerch. Agus ma one should the north by foreign Carol Award, Kylie, don horn donda terrashul, and vien chugin savrazil. The clear in the previous right here, sri soccer in the hearing, either Gaia Venti, Agustun Jalgan, levea emerchinish a garki, a grosh and darnera and inye vugshaw. Tá obair dréine le le genú a barcé man DC agus cé go sé dearmhíthe go mún ar innig pontúsa de stéid an fírsaí in na éit, le cluí na gaiile bhar siúla an jiidir seaartaine in iad aní nearmhí agus dún tealgan na ciadú cé blianana is sreid na héirigh nar a bhíon clí a bailachú in iad an gaiileamh, rinneú an ciniú an clí a bhogu go carcaí do bhair nar ó páirca bí a léir fáil. Ba an clí ag taisead ag ceathrú go dtí náirt. A grusy pellet at their Hyundai, Emra found the clihi amount to dot A, agus dot B, and Jiru Shartan Yusha. Erin Saharn, Emra Gunanal in Yedin Karki amount to dot A, and Malafe. To the clihi ele amount to dot A, Erin Dona, agus Ben Lou, a gimmer child wehe, and Inish Queen, a gahina hug. Galia for needin' in Yervi, a stage in Fiercy, a gada, agus Chiron, a torch A, or Wayo, a barky alihe, a glihini tree. Imrifar trí chluiche about the dog B ar an Saharn, bí muinehan le Roscommon ag leanie cehar ag lúnóis, bí ceirí a spála níad an Cildara ar an drohéad nua ag leanie cuig, agus bí condain na mí ag taisiló tú ó huai da gluiche le daie a bárt na gailte ag a seart a hlug. Ar an dóna bí an chawan ag tóirte ar wala clia ag a dó hlug ar fhark Kingsman Brefni. Sna clí caru canis an omanj, bain Claire gimmerch níad bala clia a staid sample ag a shart a lug ar jas a harn an fihu mehev, agus bai carki a níad an ivaili ag leani trí ar judoni an hinu les fihid a mehev, an clichation a staid sample chomai leis an buachar a gimmerch galiv sa lechanis. A grusy bell na man, imrafar an dar about a greu na man an saharn siugun, ag a da hug tori galiv ag ar chidon a staid níu iarlaha a duam. An sin ag trí, bai dunanál a spála da glíhe le bala clia i bark farnel. Ag trí hlug homai, tóri ceri é ar childara istáj níu conlí ar an dreihid nua. Bai tractartar na clíhe sin an seo ar RT Radio na Gaeltarta. Agus imroi an rain, sa clíhe canis ar rinne trí da rai omana an hondai ar an líne siugun. Tóri sid é ar an chaslan guana ag spain clíhe sin ar siúl a barki arachar ag lehenni siart. Erin Saharn Shugun, a vase na clihi caru canish a garntalchin, by uvali le lochgarman y gihina hug, a barki crohor, entrum le kilwanta y gada a barki horagan, and doon y nidin leisha a barki wore, agus fermana le shliga a bark brewster. Agus ur jeru taresi kapi le shliga nyu, shark resa terna chardin shin, re da man, ag bunchin chid resa a rash agus a holum.
1: Tasha vigeishduch le RTE Radio na Gaeltachta.
2: An nuíocht ag a sé tá síile na scéalta náisiúnta agus idir náisiúnta a léomhaigh mar a dúhalis. Deirtar a dúiris an gomisiún fistracháin a dtaobh chóirtealaí cisfeile Bill Connelly gur sé seilear gur a gardaí sinsreacha sleam chúscana go gaibre agus a fistrú na léomhaintí faoi antí gnéis bhí chuir na léam. Deirtar nach nearann siad fistracháin ceartfób agus gur an drámar déanú antí arab siar go mór leis. Tá Bill Connelly chuir steach tíar ma príosú nochtá na imlíana déag Fui an tígnéis i anar chúgan íag bóchil ióga idir na blianta na idir seachtúnaí agus na idir nícha. Tá chod cear Brendan Kennelly i ar hachta dálau i an na fáil, cointing go misiún, fui na neach sa dianguil a áisínachta cosanta gásúr na fuhin tífgó fui miúsáid sem lian gávíle agus a hían. Tá Faros cín deimlian na fíad gwís fós a chestú na Pólíní mell feriste a rafris gur hiel tse Faros cín gáskór blian gwís a gúnbarú a dwysgir na cárach a reir. Sáum Farrelis a nédan sa múniál ugs a drím a nintí dian na wairi gantar áskil chenárd agus tá drachwálir sa nospedel. Tá an tuntí kónti kandri pabul aglista agus palatúla. Esa tú dán a gúcha sa an ferta goffa agus chúsa esblá clíag a dwysgir deiran sem lian gávíle agus fíhid Dúr príf constable Cúnta na bóli ní, Ryan Henderson, nach mlenin tíga trása, gura bánt ag skefil hórach leis in jan tí. Díar sér a bóbal gúemach in jalar pein, trá dúr iskítir gúr dína gyrvali léssú, ma jál er meidahar.

0: Orla. Tá sé ráite ceansaí fásaí atrachan inta siúrpaí ceidir chalas gúil se táhachtach gurín tólas ceartar fáil faoin na líomhaintí tá anionna faoi bhanacha áchanis alúmina a gan délíimrí. Tá conspórtarnaí faoi gúil se de gasportal alúmina a go dtíon rúis agus líomhnaí turgur rúis ag úsad an ábhar le airimíonna agus go na héirim an úsad sa gagat na in na húcráine. Le lína cuairte bhlá clíon neamh dúr ceidir chalas gúil tuairimí difriúla i buil stáitina inta siúrpaí ar cheart ta lúmina a chur a lista gun na smachtbána i dhearraí ar rúis a machanseo. Dinar plés a dáil tróna rón ó Hin Féin a gcuir go dtí ar ceall na clufíta ceapaí feic fórne na hÉireann agus Israel. Dúirt sa tánaiste Simon Harris nach mhór go chumann sacar na hÉireann na FAI cineíon na teachtain seo faoi na clufí. Tá cruinniúile le bheith bord chumann sacar na hÉireann na FAI dear dín agus ceaptar go níorthar ar aontas chumann sacar na Heorpa UEFA an chluiche tá le bheith éirne agus ag Israel im lá clia mí ar a fómhaid ar ógus í áitcinnt taobh amá ag an tír. Tá an gcúra i dríalaí ar cheannar an DUP Geoffrey Donaldson a bhfuil an tignéis chun an lé ag Bersuáin é sé bheith géisteach le taifeada go cheisteachán a rinne na póilíní ar a bhean Eleanor Donaldson. Dúir tuisce nach rusa go taide faoin hontaí tá chur le fir. Dúrú nach bheith tíise chuir ar a tríal maiall ar a meabhair leinte. Tá sí sinna go rug sí cúnaá fear céile sna cuirnaí i deirtar a rinne sé. Dúra sa gúirt níos tuisce go rúir Geoffrey Donaldson leis na póilíní nach liosce le bhís a litir a chuir sé duine go Bersuáin a bhfuil sé chur na lé go ndearna sé an tignéisiarb na bhí siad na ngásúir. Dééis tín gheora go heachtar fear agus cúgar bána neamh leis na chéad aglamh deire a rinne na póilíní le Geoffrey Donaldson i mí márta 2000 agus fí ceir. Tá sé plédal neamhcheantach a nach cinn dé go chúisnaí atá chur na lé. Tíchtar gur Lochlannach bhí sa bheros cín deimlí na fiad go sem maríomh nar bhfuil trí chárfuin chéile ar na fi haon a didir maiiste na féile agus an cisleanú hiar gan de límrií thartar híine go réir. Bhíon té maríomh ina feisinar i gangan na carnaí. Déimid tu man in cháir ón láthair agus ní raidlis na gádaí an tuairisceáil ar go dtí seo. Tíchtar gur fríú gona lódalte sa gár. Bhain roinnt gortaithe garros cín trí scór blion go agus go bhean os cín deimlíon agus trí scór a bhí sa dara cár, chum mar is a meán os cín na trí scór a bhí tiomáint an cháir eile. Tá na gardaí ceapa gur a baint ag aines idir dhá bhain drugaí leis a gur bhfuil cár nar stop fear os cín scór blion a gaois a bhí agraíocht ar bhór na seangán a maile munam le clia ag timpeall ceúgan hocht ar maidir neamh. Tá gon fearig ospidéal na bheatar áit a tuairiscítar a drochála bhéir. Cuirú obradaí críomhíle dionna chuig cín gospidéal sa tír ar ceallan neamh mai leis dar faoi raí tuarasta le tar bun ag chugan iad seinalaithe ón gceart chum an fórsam. Tráim mai teoil na spáinistúir inil a chuinn sa críogus na scábhaga i gobair nar bhíns obradaí ar bun. Chéir cín déag obradaí crí luga cruúir ceallan neamh mai leis stailc ina measc gá obradaí bhíle dionna ar ghasúir. Dúir feimunt na sebhis Islántia a gúr cunní eile a fáitigin drám ar obradaí le gá larab. Tá fáilar ibh tuchaíag fórsa mar a réitid tír a tainas go dtuchan na haibrí ar stairc achnúir agus dóichead an teachtain se thugain. Agus bíonn na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta an tróna seo.
1: Príomhscéalta na gaiosla níos tosna bhuaile príomhscéalta an deiscirt. Tá sé orduithe den ramacha mana ósán chuid ináin i leis i bhráthaigh 5,000 euro chuitibh le oibrí éireannach a bhí fostathe mar chur seod ihes nóstáin i do meán go bhfuair an téirnach batas bóthair tééis idir gealú cnioch a dhéanamh idir a haon agus oibrithe eile seo tuairisc ó chonal ó Cíomháin.
2: Rialla go comisiún chaidrimh san áit oibre go sáraigh an cólacht Greencliff Investments Toronto an tacht chóionanas fostaíochta 1998 tí idir gealú i dhéanamh ar oibrí don ainm Thomas O'Reilly ar bhonn cine agus go miniseach as a fosta go thégórach. Chead a go comisiún cúidir bham lán de 7,300 agus a 10 euro don iar chóir seoir ithe tuiscnat leithe fostaíochta a bhain leis a bheith sáirithe. Dúr Thomas O'Reilly leis a gomisiún go raibh sé ag gobair san óstáin ar freag chábhlíon go le nuair a dúraach leis i mí anar na blianna na rig go raibh cuirithe le déanamh ar a lóistín a bhí an stáit a chur ar fáil san óstáin de hefig ón Ucrán. Dúirt bainisteoir óstáin ghuire ináin Martin McCormack go raibh an chúis fé idir gealú cinníoch a chuireach a leith an óstáin trom cúiseach agus ná a bhéin fan ús leis.
1: Conal og Kivan, Hanig na Gardaí luch beag nach 50,000 euro de rugaí a chagóidí idir tig

0: Nay, Gounther Falavikija, Gwelth of Muskri, Hona said Kitsa Fehdo, plowing the cannabis at Luach Oskion, noch a shacht mili euro yet, Augustinpul kilogram dover cannabis, Luach Fehemili euro, August Chalav of Winning Ledrogi, a Lawher, Gauch Farsan Dahadi, August Hosha Alchimod, against Nagardi, Exoshun, a region and Deshkirt for Lawhid, Dead Nagardi, Gunin for Annalish Dio Leach, et Nadrogi Hot Hokoka, as Gwilter Glanunt, Lenagut Fister Hefos. Ha common náisiúnta iascrí an tíid in a héidean ag gíra gid an réaltas scéim na nótaíochta a chudid fáil di iascrí bioga agus iad ag chéal doling lec le túnchur an áhra éráide agus leis na costas a hái gárdú. Seo túrisc o Joe o mar hirtig.
1: Chur common náisiúnta iascrí in tíra na héiran multi fwy vráid chóchiste iraqtas na mara agus na héascaraachta aniu. Ag gíri scéim nu a takiachta a vonu con cawrú le héascarí doling lec le droch hionkar an ahra e roide. Dér an common greif timpel nóca lá idir anáir agus lár vi abrán im líne nor a vi bora os cion dá veidir amach ó chósta na héiran. Rod a dog grow she miha valta, dana quid bod, iskrukta bioga, dulcan farige, de vovor an trave shashin. Tad a giri, godorfi, kutiv diskri, as lehenta a chilter, de var drachimshra. Komale hikiacht vlintul takiacta, de vod eta extrakelt le kostish vedahe, agus le hegintukt senar nail. Tad ag mulla choma gdorfi iacachtí díascarí a ghlacan pát in obair ar vaha leis an góhíl ar nós glana cóstí, bailiú faras iascaraachta cailte agus monatóracht ar gnáthóga mara. Dér cuman náisiúnta iascarí na héiran go bhfuil suas le 1,600 duine ag obair san arnáil iascaraachta in tíra sa tír. Agus gwil tawaki na harnala agus na bubble costa ata ag bra urhi im wail mor a nyantar bart galua.
0: Joe, mar hirtig. Ha part larga fós adan gahad is glinis a tí dureid na thuar skala stianí o nagriacht an loch gnó a gynne an frúskar. Hánig an chahad sa chiahru áis sa rangu na siúnta agus togach molar le dan chiahru loch nánach agus an chiahru kultúra nó agus a rain sívna vi trúlehe le brúskar trá a chanisig fáld an chrád is irde. Gyrí vi kílárnis an neu hát agus trálí sa vihu hát. Dúrt kigirí an thashkinar am siach ein láhid a vi gadona trúlehe le brúskar gílárne ach Ar lán aibh an bhrúscad an stáisiún tréin a chrálaí a chuidech siad mar an láthid bevasta sa bhaile ó théobh brúscar de. I gcuircaigh bhain an taobh thuaig den gcaithid cean den tarí is fear riamh amach i sarbhé an ráthasá agus dúireach gur a fheabh suntasach tacha é den gceantair an sá. Mar sin féin luaigh na cigadí go raibh le bhéal ollmhór don pál a fós le fiscint i gceantar áidethe deampal bhuide agus gur beidh cé Anderson an láthid bevasta i lár na cathrach ó théobh brúscar de. Chlach cólódaí gantar bordasach an garbháin agus lasamóide le rún déanchó a gíirigad an airdachas Hildegard Nachtin agus ad an rainadachas a gine chathrú madal le scoil garbháin. Cé gur gealach céad a hómar ranga, chó hómar speisialta agus trí hómar SET an scoil i 2022, laidíocha sin grá hómar ranga agus grá hómar speisialta. Bé cruinú ag bord banistíochta na scoile leis an adas solar vád agus gheal na cólódaí takeíocht omláin don There is a tide of ferber at two hebbel ags gaelta, dire cleary, grif shag soul, gomeg roll tarnished eg udros na gaelta, a gorsi to hirtas na counter gaelta, simply into mach roin, ags gult halavig an udros a yet for your husad, hun best to hirta, her fall, ach week shag a gahagan to the ros fnach deed ahead, horsey fiantrichta, mar darlesh, gul boilan govet ahrutacht, et horsey fastirta, almer be, shamar larsha.
2: Tommy Geary Gramai on Udras Dirihe or Corsi Fionter Agus Corsi Kultura Agus Corsi Antianga. Toshkilina Fionter Shkilina Taugli Fionter Egan Udras Agus Toshitava took a my Fionter Sigailta Kai Mij Shasa Agus Kai Mij Egoni Ave Egober or Corsi Fionter Corsi Fostiak Sigailta Todini Beta Comporta Kanishkar when Mij in Alch Lawn Fostiak Satir Agus Sigailta Afrin Shishinkatapul. So tashi took my nudras dirihe or funter or anguelge, corsi planale, corsi kilter, mar dorchbiental, corsi terrasorienta.
0: an tad a dar cleary. Ha survey no show the corle conte carcaichon level an eilever hi hicht in achfinis a chunte a vas. Han survey deed ahead chan a hori kiedode

0: féidirghoine eile a chéan go bhéidir sé cáú a hiic faoin scéim tííota in nachfanna be an survé fáil ar híh idirlín na cóla a feh sé seachna ag dtíirtar a chuoine sunraí a chur fáil faoi chósaí incom méid an taile agus riochtnis eile tííota. Beg féle ceol túúnfest arsúl in angar bháin an gúnta fort láige ón 16ú ládíag go dtíon taanú lá is féhe de bheitheh. Han éile ceol tradiisiúnta sé blian ar an bhdim líana agus be chlár imimeachtaí arsúil ar fud an bhaile ina meas ceolchuimecha cairlanna saisiún ceol agus imimeachtaí de haile chomá. I meas an ceolthirí bheith páirteach im líana há Rory Macam agus Donald Clancy, Frankie Gavin agus Danú. Be ceol á anocht agus rincead tradiisiúnta mar chud an éile agus be ceolthirí áúla agus ceolthirí ar chuirt páirteach onanta chomá. Tá fógra nóisiúlta nó spéal poblbal chucóghine sa daingan chun tros na roiíochtta agraú timppla an bhaile, chufur trs séneisce ar fáil doghoine sco éistegus do chuoine bhfuil deachchttaí sa luisteachta acó iad roihid letricha athdéire chun beirt fesnéad a rúmper ag gnám. Deid cord óspéal poblbal chucóine go dúraigh an tagair deiste áhuiid agus do chun nathirí óspéal tainemh a bhaint as trs timppla an daingan, Tá ibrithe dóna chaganis chun na roihid istúra as chufur iúnt ar fáil dóibh an saansá an daingan ar an tíú lá diaag de bheitheh. Agus sacchar sacchar dunis, Tá Johnna bhuioineáin John Mainhin as ascail na chuimh móra i gaiir charcaí agus ascartaí na chuile bé an réirigh ó chuchas tuis bháis, Beráthmh i ddíictóirmh an temple bóthair an bmhthirín freinig trathna mádach ó na chuig go dtína sé a chlog, léifar afran na sochar de déirdaín a le thuirte sé dó sapéal na láireachta réalta i bmhthir an churchín ascurfa í na dhéag sin i réigh in sigéalach mar den na tuúirnaíon agus amach agus gail teileide. Agus há cát Lucy ó fiá an réirigh agus ó bhhail an aspect tuis fáis, Bei si athmh dictóir bhfuiltain a gaiir charcaí idir a dó agus a tíolog a mádach, léifar airfan na sochairte a héineag chlog maidid an déirdaín is sapéal na láthireachta réalta ag bmhthir an churchí na gcuircaigh ascurfa chuirp chát Lucy tuis nafran a réigh naomh siamas i meile an cheáin. Tá Michael Creed ó chuide Sacchar sacchar de gam scéal Michael Creed ó chuir de lia in scéalach a gúnta charcaí agus ó bhí an réirig pe far a thóir bh dic cónaithe in idir lia feag an lé in nómh agus léifar afran na chocharte a mádach a dóchlog a sapéal néh an bara agus an angal néfa agus chufar car fihíil chríad na dhéag sin sa relic áitiúil. Agus sacchar sacchar de Filomena cúnaithe ní bhros nach an sarbóisí ó ordáin forc na dáirech trolaí agus ón mala mór thír ó ruchas pe far a thóirmh dictóirmh bhí galgó de drolaí a Mádach ó na lethúirte se cuaig go dtína 16 trthna as suúfa chuirh Filomena cúnain go sapéal naomh muide agus naomh brandáin i drálaí, maid an déirdaín agus léifar afran na sochairte a de haine go chlog, chufar í ina dhéag sin sa relic nó na ráthe agus bina gaibh nuachta deisgirt.
1: Nuiad a tuaisgur teléhaigh maira a dhéanlan. Dúirt an seanadár man na spáil ghfuil gaile sáilirú ar an chasint ag féilte a gas cólaach dí ticid a chonian airigad ar a son ó dhíolahain ticid. I glórtas a teanna daniu, dúirt an seanadár báil ghfuil féle idir náisiún ta Rólaí Gallagher a mela seanaí a spáca thart ar réchéad 93 mili euro ó dhíolahain ticid de bhhair ghla cólaach tickets.ie a mon próiseis leachtaithe. Reacht a lúnéile idir an nachtú le fihid agus an trahadú led a bhí na beltaine mlianna. Curúniúil da locht egri hin na félin chatting swai hard agus iad i geri bellíg le gró nechile gró tickets.ie a mon próiseis leachtaithe. Tá féle dúr náisiún ta Rory Gallagher ar chinda na hamachtaí turasreachta agus cultúra is tábhachtaí san iarchuaisgeart agus tá sé ríthábhachta go gcuirthín rialta spárta a bhaim anois le tacú ní hamháin le féle Rory Gallagher ach leis na féilte lig atá buailte ag an leachtú seo a dúirt an seanadár báil. Is é an cóilear condaid Jimmy Brogan caithar leúr choiste cheantar beirde go na ngáil. Téua ag cruinniú cén bliana an cheantar beirde sa mála go na ngáil inniu. Tagan na cóilear Brogan a gcóirbeacht ar an cóilear condaid Michael Nocton a bhfuil blian caitige mar chaithar le. Ba an cóilear condaid Michael Boyle a bhfuil a cóilear Brogan agus chur an cóilear Niamh Kennedy leis a bhfuilú. Níl se maigal ar gurú daoine gantar gaidóir agus na cantratha má gcuir fuacha go nascinniú go héiread fan am seo bliana agus cuairteirí go scalairí gaelicis a cheantar a dúirt a cóilar condaim Michael Chala mic i Lasbaig. Fa go tithe scalta agus gróna i gantar gaidóir agus na cantar má gcuir go nascinniú waidin inniu mar ealar fuipis go bhir réipe a grálaí agus a minean nealar. Dúirt a cóilar mic i Lasbaig nach leor na faib na seo réite de réir mar a Harlan siad agus go gaithir túsachar leis na hibrithe US Gredi ar halaithar isce chrálaí agus fine nealar ar bhain préine. Dúirt a cóilar condaí Dennis McGee go se tábhachtta airgí díriú ar chúrsaí mheorlainte agus impíonn sé ruiní tá fullint a go deacaireachtaí rant le duine agus tacaíocht a lárug. Dúirt a gur chuid mhór daoine ag fullint agus go le naibe go daoine smasa le a né lé go héiread daoine tá gobar a gurim sláinte, daoine tá na gcónaí dithe ina bhfuil bríocaí láchtaithe agus daoine bhfuil deacaireachtaí aindiúil acu gan treacht ar chasta seoireachta le. Dúirt a cóilar McGee nar cheart a dhaoine ogla bhearthú lórtamá agus deir se gur codúir fáil a ché lárug.
2: Well, Kevin Goldsha on Tatawata, Lord for the dead of your land, Lord for the dead of the Mahakant, the Makas Nyamnyan, Allah Nyamnyan, Kin Nyamnyart, Agaskan Uncleverd, Gedeta, Dinjatale, Gulliver Smoochu for the dead, Nagulliver Red for the dead, Kaimage A and any small Kindine Abraham normalized, Stoyna Mulugnan, and yeah, Lord Suez, Matea, Fibri Biaku. Lorcher, agus níl do harbíon herid fúinne díine eile, bheid mwy dagaíní. Hás an sé, ie, le mwarda dhe rytla dhan tiad na, dhe me tétu, wola hana dhe gala rait fan cha, wola hana dhe gala rait fan nubur. Gdi gada sa ma dhe kail gynedra fydda da sa, bain stigmas na gónia, sa ta sa tawata, gha lor me dhe gónia, agus gha me dhe rida fnair ta me dhe kantir.
1: Dúirt príomh idir scoil náisiúnta an cheisil gan Chalam Cille James McGee go tuiche mór ar a daonras sa pharaiste le blianta ba gan nuas rud atá chur isteair thingrimh na scala agus ar óchaman Nua Chalamba. Dúirt sé na bhfuil daoine óga ag peiliúr a pharaiste nar a chríochnaíonn siad a gcuid idetheis agus go bhfuil siad a chur faoifas na ceartaithe móra sa tír seo nó thar lear. Dúirt James McGee go se sásta le tingrimh na scala faoi leir ach go bhfuil scaltaithe baga eile a múil.
3: Well, for the heart, Hartford to kick as a hawk against a skull, August and the Havrik Dolshees and Lean Sugar Nish don't care their rave, Neil Dina Big Toshit Lid and Nina Vaga, August Neil the Pashi Mihinsha, Nina Chile Chakrash and Bonu Auger, Tamachinia League, Kanyu Sula, Neil Chakrash near Takursi, Ajahus, Creek Yahakatashikamakt, Amoktar Lar or Achneller Fud Nichida, but Neil Dina Big Chakrash and Shaw, August the Shilafakal Foster, so. Both coming and showing Neve Columba and the Havre Gold Sheet, Tajila Fekal Shars the Skull, like a Shin and Tin, and Kaya Dach Ekin to A. Ak Neil Nadini Chak the Rash, the Shin Lefekal, Bosa and Costa, Osha, she's Kaji Guidort, and the Skull to Bugger League Gold Sheet, Skull Kilkenny, Skull Duhari, Fanta, Aid Nunfish, and the Havre League Gold Sheet, with the Skull Shin League of Wale.
1: Agus spáliú na hosa cehar míle euro san acta spáliúch in arigid dhe rechtal uair na mullivh da scalta han chasol agus na carigid. Tá na gairdí geri ar uinirí baed a bheir an airgel agus cintiú gul baedí cangalche agus fwy glas le lín na nachtrí gadiach da leidu. Dúirt a gairda Pádraig Macfáidín o stáisín gairdí le Tricanning ar wairsgilte gudíg airdú ar lín na maed, liantar baed agus ingil baed a gitir sanara agus maltar da na húinirí a bheith cúrma. Gersha gur cheart buedi cheangal a neit fáscailte feicila agus ingil a bhaint don wed mas féidir chum maith le glas na stiúr na buedi. Rinse chu síos ar wed a gaidú ag dreichead dlí barra ar a teachting swa cheart.
4: Na gairdaí ag fesrú buedi gaidú bhí cheangalte ag dreichead dlí barra sin na glantaí le gairid bued buena bhíon fel bhainim dara si cia 3J grad níor sciúin ar a bíar wed agus harlí nachta seo idir a dál lóg dí cedinne tríú led a mihef agus a cuigil lóg dí híine an cuigil led a mihef. Tá mhí géri ar dinir bí a hánig an buéad seo ag bogu na a gumpur linn sréf sin náma seo an tseangwalian lis na gardí mit a ális bí ag dinir bí maidu le gudjin buéad na maidu le na siú fúi leir Yer aru Changwalian in the Gardi in Malashani, Smaraskre, Yermajo Dunya be Ekin Bwed and Kenyal Shaw to Legil, Egoschool Shire Tarishkin Moy, in the Gardi, Horolis, Lyra.
1: Na sgilti bwys, for Brendan McShane is Cashel Chanan Kilchata bwys yn Orland Pobl na Galibag yn yw. Far posta yn achwyd 8 gifion. Marad yma'n hel y sedi gys trwy'r mac la cas jetafad agos jetar. Yn yr ei aras sawal ymwera o'n hyn ychlog gydyn liachlog agos yr ydyr dyn o'n fan le gydyn liachlog. Bein pagyrin y dau hi ygyn liachlog. Cwrwyr Brendan McShane di hynny sy'r ilegetwyl yn ei afrin y hynny gychlog y dja pobl Kilchata. For Eddie O'Donnell na Eddie Susan mar a bair anhyr is an chloglas al chocharan bwes an Orland Pobl an chlohong lei ar hwnnie. Bunch na ffyrifion agus marin birch nina agus birch warklish o mai lajerif ar a wenig agus gilta ille. Ashtriwa Harp

0: Gacha pobl anagra yn Sintranona. Corhyr ydi Susan O'Donnell y sianrylig anagra yn ei afrin y hunie gochlog gacha pobl anagra ymwera. Agus for Neil McMullen na Bodgi Marabair Anhyr ys Myngdyra an Falcara agus bon o'n dala condau un trymoguhus boes yn osbys hwn yng ngal ar hwnnie. Se blianna agus lechyd di sifisa. Mor yn yma'n lleol y Francis Mark Owen agus Nina Owen hymwai la cwygyr Gerhar. Tar ara sawala fwy leher agus beig a hampodrin ygyn hoch dy chlog agus yna ara yr eist ymwera o'n fan le a hampodrin ygyn hoch dy chlog. Corhyr Neil McMullen sy'r ilygetio yl yn ei afrin y fan le y ja pobl gwrth y chartio dyr dyn. Ni fe i ffordd y cha ac dan chael a wen o'n ei hampodrin no modrin y tori. Rhaen toru, sys, myngdyrau, gydyn ffalcara gyda pobl gwrth y chartio yr modrin yn tori. Agus lesion, Sianwal Wiamsa, Tranon yn yw.
1: Nuíocht in éirithe chaléamhaigh fólaní Brennan. Tá cean gan na tíche ósta is sin agus is cáilúla a mór na trá PJ Flaherty's díolta. Tá an teach ósta ar bhód ón bliain 86 céir agus cuirú ar a margá beag na chábhlíon ochan. Tá os cíon 1.3 milliún euro cadi go hogrí pobl a gondé agus a gár na galive le déla le arú éirade fuin glár náisinta pobl go arú éirade. 900 milli euro tá cadi go chóla condé na galive agus cadi bhos cíon 10 milliún euro go chóla carach na galive. Banúr leas as an airgid le díru ar hogrí uanis le cúrsí funiúf pobl, cúrsí umpur, bia agus dráhuila, cúrsí siopadarachta agus achúrsala, chamála tógrí eile uanis na glíavíach tí cóhíl agus áru éirade. Dúirt ingiltúr ó chóirlí chun déna gáilife, gul cúd wá agus trochtúr an dréid ar bhór na scrathóg tí hir go gáir ar isúr a smog tó cí wái, agus gul sear roch an tartuch ag dína bheith taistalad. Tá an bór dún til a rinnt lentí, agus deirt ingiltúr go mé bacaní concréide chá gór an chin na mórach. Dúirt ingiltúr na chóirlí go mé sáinjólí i gúrsí dréid i tíach de brennuar an áti mórach le measú nú yna ar a méid a chára yna le cuíchar ar a dréid le go mé dína an anna bór úsáid a ríist. Tá bus an eléctricha atá cappaíoach go gáile i measan a hocht bus atá gastóráil fao láir agus nach féidir i úsáid go bhfuair easpa infrastructúr le a do lochtú. 20 mil euro sa teachtain na choisnín se na bus an eléctricha stóráil agus tá sé tucaí le fios ag an údarás náisiúnta iompair an NTA go raimcint idir a roicid ar an bhliain seo agus deirbh híon mhórta 2027 a bhéar an na bus an eléctricha nua a chur a gobar an gáile. I ráitis atá eisiú caithir le choisnín na Guntas Poiblí an teacht dála go hin féin John Brady dúirt sé gúil sé scanalach gúil 7 milliún euro caite le chéad a bliana leis na bus an eléctricha stóráil agus le seirbhís a chur arab. Dúirt sé gúil ceistín í mór le freagairt ag an NTA agus ag i rinne an purfin gás agus faoin údar nach ngearna siad cínte go raibh áitán le na bus an eléctricha sular hína siad a conra leis na bus an eléctricha i cheannacht. Tá rinnt obradí crí bhí le duine an ospidéal na hollscoile Gaillinne chuir ar ceal mar gúil buil gan cheart chum an fórsa bhín sa gobar mar haineolaithe ar obradí crí i mbun stailcinne a gúidcinn go ospidéal ar fud na tíre. Siad na saineolaithe a chuinn sa crí agus na scábhógaí gimocht le linga obradí a tar stailc chéad bhuaair a fiad mar ghealar an aonas a tacab le feidhmeannach na seirbhíse sláinte faoi chúrsaí páí. Ceir gan na saineolaithe sin atá lonaí an gáile agus chuig chun iad a liug atá mbun stailce in ospidéal an gáile i gCorcó agus imreá clia. Tá fola raibh tucaí ag buil i cheart chumann mar a dteagann siad ar réiteach le feidhmeannach na seirbhíse sláinte go mbeidh stailc chá lácab an teachtain seo thugainn. Atá geal a bhór nua go Connamara an chlocha smú bheits ar a bádarín ag Páirc Jojo Macanumere ina sréimhse mar chaithirlach ar cheantar bordasach Connamara. In ainneon neamh chiintacht faoi chaochaí chórmhór na gáilimh ag a buinte seo go bhór ábhra ní a brethúnacha, deir a chaithirlach Macanumere go gcathair brú ar aghaidh le bór nua go Connamara mar nach féidir fanach níos fuide. Deir a Cóirlear Macanumere freisin, gúil sé geist aige leanach le na chazaibre ar bhórí bailte agus rilicichí, agus gúil sé gearra go mbeidh níos mó gaol go gáil labhairt ag cruinníe chóirlearí bordasacha Chonamara. Seo mar a labhair an caithirlach ar cheantar bordasacha Chonamara an Cóirlear Páirc Jojo Macanumere faoi mhór nua go Chonamara le mar a bríos ní chúlan ar a gláir áhaidin.
2: Ní bhfuil nán cos fosa seo fi láthair. Tá sin bhfuil fáib leis bhór nua go timpla gáilí fi láthair. Tá seo ráitilin mar go mbeidh bhór sin réitigh na mbeidh sin anal caintir more RTT shape. I'm here, Macholiaki, and Collier Tom Welby, as Collier Riley Mannion. For me, the Chief Amelia, Yaki Gilletti, Cooper Bienachin, the Stadia Fedia, the end of the Mohor, in Bohornu, like Connemara. Ben Mavrush and Emilia, like. Niet mo de fanta goni just came with rudkin dien the cuz that's a body crackles
3: ach ko wogun cool water na galive agus na havrini prehuna khotaga gorushtar um bohornu konomar na shirisht
2: tama de focus na green shirisht ge wol said the chota shoral in shog na ni no tad de mohornu konomar ge mean cool water na galive tasri like you know ach ben sha feel hog will five in shirisht la kono de ben wol sha gadon sa de chapo ni la mani kam de fanta mean shatlo de in en lasha machrun yak la kono de na wol sha gadon sa de chapo ach kam de khonyal in de a chonial mun sin gemeisig gwyl sig gwyl u bohors chayni gudondo.
1: An cwrlir cwnde Park Jojo mac an ymbrin sin. Ta se socri a cwrlir cwnde na galive gwyl y tíorta sy'r chiad planala a rynia Patrick Folan agus Karen Healy le chol agus sé cyn gwy einlid glampol a hwygel agus sef gwyl tí fori cwartin byg y sianach a fes i gantyn na nilion niaf wali mae ial na chrond y liniach digon heinlid dienta gwreid sgola. Bhí iartas dianta le sé cín go éanaid chlampa le hóigel ar a siomh bhúla teachos de tí Henley i seanacha bheits, chamála sé góras córa le fuilisce tá an hána a áru agus córas nú chur isteach. Caithfear iartas plána le nú chur isteach Riviera na mísa seo. Sin tír ar a gaeltachta éman ó cuíh a cheola spád nú chum an húiceirí na galive ar a civíl trinúnaia. Tá sé 16 déag ó fuair a cumann bád hána agus tá bád nú bhfuil rá in lera a bhhaid níos mú na an ceannahí Jacob. Déir locht a chumann go bhfuil sií felanach gan cheart agus gur bád má aimsead freisinaí. Is ar is leanna nú ar a civíl a cheola a bád nú ag leabhairéis a hocht trinúna. Mar chomóra ar lá fátrún chalam cille, lán tabur inyo, léir afrin agus 60 trúnúna ar frávrlik wírus ar a mantring. Má vinn sa bársach, bain taifrin a sépil na talí. Írtur ar chamanniche taistil síis bórna clachimóra agus inyís bórna bantringa ar wahala cúrsí trachta. Agus sacrú sacharde. Tá Una McTiernan as a barkyard and Dream Ard the Schligach, ach gom as baile laare ra civilo chuchasi, in ein la Tam agus Catherine vi chanach an ach maran, gha tóra is sépil ni af Adamnan sa shkrini Schligach vi laar, agus baigdi an hochtach lag. Léir aftan na sacharde ag laare sa hiin yeag madin amarach, agus kudur an a yeshani ir vilik ni af mure sa shkrin. Agus bin agli nuyacht an yirhid gan lanyo.
4: Gwna mai gyda ola agos inis yn amser. Cref si glana agos cehaid afas yn y nort i gyrru trom yn amlni gyherio y llechir yn y tîrin. Edw'r cyrru chym agos 9 gym Celsius i fes yn siart y syrgi agos 7 gwy lag yn yr unias. Y maera yn sy'n bys a gael a cref si greinio agos cehaid afas gapio a glani roedd i sŵas rhaid yn trnone i gyrru sgamol am ars yn hyn o nyrhyr ni smolios y trnone. Edw'r 3 gym jig agos 6 gym jig Celsius i fes yn siart y syrgi agos 7 gwy fasra yn yr. Agos a sy'n Sin bhil a thusaí nuirta agus amsúre in seo RTÍ Radio na Gaeltachta go dtí go mission seartal thug maidí na maire.

Chartal hug ternonim. Rilig na tre buenye. Je kidan y shugan ar a chartal hug. Agus an sin rilig a chrik. Je dín shugan an tartal a jig an sin ag a chartal hug. Tá cóirle chun na gaiilehe sa táidir oficá chléirethais le lífart sa ghaeilic tá síniú ama chuir leis an spriocht a go dtíon dara le díag de bheith idir dín idir dhíine seo mar sin ag cead a thug agus tá teilehil is le fáil a chuir te thuirt ar thiú idir lína chóirle chun na gaiilehe www.gaiilebh.ie/antasi/ga/antasi/achuinnigh/antasi/fallantais Bu glórin an éil, fír bhuia as an ógra seo lífa má, agus léhima má cinte, bu ní bhuara má lúhai. Tá gotí déú na mísa seo ag grúpi nó scálinna dinne óg animiú fóhanya fintri óg na bíana fíhe sé. Tá rannag an da gíní idir jevlian díag agus arpiana díag da íis, agus rannag ile an da gíní idir arpiana díag agus coig bíana is fíhe da íis. Cain dinne óg seo bua dan intriart comas haulia iwa jarafa a léi na gaelicé na sérvish an gaelic dan chostamar cliant. Is féidir Chelly Wallace Elegus Anim Nihan Yenu a Glornangale Punk I Shin Glornangale Punk I Tá cóchaman poblbal ar an chléir tá si de bailú aigeid chun áhhaignemh poblbal a cheanart tá si ag freistal ar a fphobal a tuairt ag freistal ar a fphobal le breis agus trotha san lí blianúas. Mar thud den achtas bailú aigeid seo be ceolcharm le Martin Hayes ar siúildir dín seo i sépal an chríra an lífa an scaramh as lethar na dáirse ag ceanníí seart agus tá sé haid an ceolcharm féin ag go thart a thug. Tá euro atá ar na ticket agus a teúolalais agus ticketí a fáil ar East Clare co-op.com sin isclare co-op.com agus veit siad fyr wia da veti an ócaid seo lua ag kynche ienimid sin agus asin genta agus erisir isclare coop.com a coop pimarsa ma si isclare co-op.com dyr dyn seo gynny weis le carinie y siart da chus tewarta an sin erisir le corcham an pobl ar yfran clare teis di baliw arigid hon awarig nef pobl y chianart eich a teg thrasta ar y phobl a bris agus tirwasan ni bienyn nwes Falantas Pustinish, agus bocam ati rei in nye sin, agus a piece of big call. Yw gynia gyd sin, fogra bygo wain yele o nyer her trnona niw, agus bonyn sia gydira la Falantas Pust, mor a dyr, bada colar farbara etuil, ta sy'n sin, colar farbara etuil ila i tort fwy sgeim ffilata. Yef lien na taciart o ydras na gael tarta, hon banisher fwy elwyn sy'n arcw. Gyd hai yn banisher fwy elwyn sy'n hinsgad eich honra a te mor hod da chler ebryn na hagriarta, tor hyr tahi maedra tagri o wanisdiw o Arbert agos a hwrt yw'n crehe. Crehe, be jish egin wanisher fwy elwyn sgilin na Arbert yn ysgymysio ddebol te ffeimw mor wanisher yr agriart farbara pobl y mohansio jish inta agos tori yn banisher fwy elwyn fwy chyrs elwna le lyn na tref sy'n bliain, ní mór comas a gaelic a bhéigin sé a cheapfar agus tweir a stelan seo na trás a sé míle gyrra hiad cig a euro go dí a caraha míle, so es go caraha míle. Ma te sem agud, de sínta, seo CV agus letter gyrratis hoig Rooney ag achill.com Rooney ag achill agus an sin an spriclaet a teiluet sin an lihiu leidig da bhé hef bhé fi sé ar nói agus a everfón in seo chum mai cairna. Ma te sé níos fosta bidig gwaol cisna ólgud agus set a ma cintu gwaol sydd fwaid tira bhé ein hishtina sin never ta luet sin seo na nóid ní heart cair a trí a dó a ní a dó agus teg a dín líhú le déag da bhí bheith a gaib sin seartain ón íine. Well, bris i bag anis agus bhí se chamáid gan éisteart le písa bag ceo bhí se chamáid agan ag gníí weiste agus rahamid well rahamid go alabain ar gói bhain agus rahamid go dún ngál ar gói eile seo anis máscan dan dead seo Dimrich McGillivríde agus Gregor Lowry an cultar clúte as alabain agus seo dún na gréinean agus an leagan gálach a te an tainimitra leagan gálach na dóil an dansar bunig í soltas.

An deas, chulamid na pórstin sin Tom Collies, tán cailach a fógart an lé Rousams agus Clancy's Jig in sin ar dead a lón dirúlín an tharam bhí ar a tafet sin agus siniad an grúpa téada in sin agus mar í lohob ar an rian sin chulamid Seamus MacMahona a pórtarach béil banach déile Seamus agus bhí anóchas ar téada a bheith lohob ar an rian áirid sin agus a pórtarach béil fear an tábhacht a chó Eva Hjól, Ernovi and Seamus MacMahona, agus Fonador Bra, agus Kjóltor Bra, agus Ferrara Fyr, Hævris Ege og Hiv Stær in Hjól, agus Stær na BC Hjól, agus Sæskuvul Sjælækvæstal er un Rönsjön. Oranin weis an in ish, glór og sín mag dyrmad að hlæsjæs mæntin sjö, agus að hvað delag á hinlokan, hís í dækna tórof.

Jenny O'Brien's The Sweetheart Reel agus Paddy Kinney's in sin erdere. Sin the group of teda a cholamid in sin on tafad anion na stedima no in spite of the storm agus sin tafad a rinne sé da gavile agus it's the day agus na cougar bald gun grupa ta sé da an le fada o sin mag dirmada as gan dean chlóid nó rugú gan dean chlóid a chadás suas ag gantra chligi agus chrúg sé leis scrífil in a héidin ar a vigil sem ní nídeag nechan aí agus chumáli bheith cásan ianach leis an grúpa téda ar nó bín sé a múna nídeal agus freisin bín sé léachtoracht agus operachí eile ar bon ag o sín fear ildánach gadibin Paul Finn fear huisca ceo leis gan dean lís chósan agus tá sé a cása leis an grúpa ontús Damien Stinson as con dean chligi Farna Flute agus se lef Clostal Fersin hafa d'ar tedal Wooden Flute Obsession volume a dó Sean McElwain in sin as gondé winichon at an chúni imlá clia agus gassan se an banjo and guitar agus an bisoki agus hugsamach tafad brau vi mwyd geistach le rin tro kopisacht an ohen in sin Our Dear Dark Mountain with the Sky Over It agus an obar dien tegir mailuchan agus sean chopeisi keol agus iad kurla chéle Eir chlúiasca agus fyr an tafetsin fyr se gradam ceol go chion sy'n mynd chofil agus y sé deg. Tristan Rosenstock yn sin a chasyn sy'n bawron agus an wahagi yw geisdacht le Tristan mor bín se gobelin yn se an RTE radio yn gaeltacht agus gydifyn beis a le clysta le creola o sgyl saura Willie Clancy agus rysyn beis a lein eg flaciol le heiden y mail ferishte y mi lonus agus bín se begeisdacht le sian o gyrwylta yn an cwyni dona yn se agus yr chlorach iele yr yn stasiwn agus gasyn se yr mawron agus John Blake Ik vi lob do sama freshen ena wahagi John Farna Flute agus far on guitar agus on piano agus far a mean antoder gudivin o hiv tafida on hiol freshen vi shemos o beglech lob faskaha agus rinne sé rint tafid in a janta banach teilis agus seo tafid a rinne sé in ianach lohob gan ar an óran kilwire agus eistimuid in tóan isleis

An grúpa téide in sin The North Wind agus Lady Kelly's Reel nó Up Roscommon mar agus téide an seo freisinar agus Sporting Nil in sin ar deire sin ón taifead Lán Drolín agus sin mod

Oran fítir vikil báilja hólamid in sin agus Colleen Chaptain in sin Asra Seville Colleen Chaptain o Drainán agus a sin írta ed a glór reid agus sé Tom I dýrar a chasa ed a glór agus sulangul Tom I geistach lín a nocht agus iol meg o gagasach mid oran ugo le Colleen ed a glór tronóna in eif agus sin leagnálin go oran fítir vikil báilja agus ní sin fi mid geistach le Josie McDermott agus sin písa tala fáilir Tafad Darby's Farewell agus bhí anchoil Josie McDermott arnú ó híh a chud ceol de bhlút agus a bhadaig agus bhíoch se gólín freisin agus ní bhain gombeoch se a casa ceol agus óránach bhí se rá goma freisin agus sin péire a chum se Peg McGrath's Reel agus Ganley's Reel agus tá rud a bhain a bantlan na PC ceol a chum Josie McDermott tá se dá gasa go forlehan ag ceoltarí tradisiúnta ar fud an dáin agus níl se sin le rá ag chola chumadóir ceol gadivin ach na de chlosse stú na PC ceol a chum Josie McDermott bach fúnar tein a chuil a gasa agus sa sumísion dina a chasan siad gadivin. Ishtibuid le fúnmál wain seanish, ún a wán in seo.

Ón bháin a chualamid in sin ar dús agus chasta go hálan in sin ag Josie McDermott agus ón bháin Nick Tiarmada arnó agus í ngrá agus Tomás Lloyd ar a cústala ngrá leha ach níor haine an scéal le na hathair agus bhí dir a tragóideach ag an scéal ar fad ón bháin in sin agus anó muintir Vic Tiarmada seans go ra baintacab le Josie McDermott hain go dibhan siar ríd na blianta. In chin in the year while made Boys of the Town agus O'Dwyer's Jig agus she Robin Martin a vi Edmauron in the hand agus atá in the hand ed on Taffordshire Derby's Farewell Honigsha a machar dús ed adhiernin simlien nidiag shachtu shacht achta shala fallinish ed gluiesk agus anu dima Josie McDermott at lean the feed in a coramanamisha ed on tichulog a veltina nidiag necha dó. Éiste muid le Josie ar a bhadúig stáin in ar a seogus rialaní eile a chumse hain Father O'Grady's Visit to Baca agus Derby's Farewell to London agus bí an antóid go dibhan éad an dá réil seo.

Josie McDermott and Shin Banach Dailish, Agusa Casa, Peter Rilani, Achum Shaheen, Father O'Grady's Visit to Baca, Agus Darby's Farewell to London, in Shin, Agus Robin Martin, in the Hanta, Ed on Mauron. Rugu agus tógua maile fearan cúil mín in sinna gon déhligí. Díreachtaí bh mó go bhelaí fearnan in sinna gon déros cumáin agus bheith bhád a gcóraníocht agus bhí tí casa ar gansortína. Agus bheith Josie a gweil thart ag na tithí agus ag dansachaí agus ag orneán ceol agus dolam se ceol ó James Flynn fear bheith móna ceol in sin ar vidal agus Na yishin, bhí sé taistil hímpol agus sesiún hímpol chun dé ligí agus chun dé ras cumáin agus bhí sé casa go leor cineálachaí ceol ní bháin go raibh siime agus a ceol tradisiúntach bhí siime go freisin ceol tír agus ceol jazz agus casa go céilichaí agus chasaite an saxofón agus an trumpet freisin agus has sé le neart grúpi ceol ó Carolyn Country Céilí Band agus the Downbeaters Céilí Band agus an sin Josie McDermott and the Flynnsmen agus is minic a chas se nianacht le David Sheridan agus an fiddler Tommy Flynn freisin agus bhí anchoil ar a túrachub agus iad a chas agus rinne se tafad le Cayley House agus ar a glór Bring Down the Lamb freisin ar RTE. Sam Lian, Nidig Shaska Do, Wasa, Owahoid, Agus Nayishin, Horlisha, Gorholsha, Afrikna Soul, Freshin, Agus Warsha, if a Dimlian the Fihid, Gan Raikna Soul, Ve Ege, Afihid Keolege, Agus Fisha, Commodore Achlesh, Agus Sumi Ot Veka, Josie McDermott, Keol, Agusella. Seathe héin inis agus Tommy Flynn ed an vigil an na hanta agus casa siad de Liffey Banks agus de Seascín.

0: Shin the Liffey Banks agus Rila Tashkin in shin Josie McDermott agus Tommy Flynn edvidil in the hand agus shin thafad a honic way RTE agus a thola fall er hafad a hug shiets an amach rin plian tochin fin tedil kiol na heidan agus is thafad a rinne Josie agus Tommy Fleming le RTE Pishin Wan Ellen Edgar Le Josie Trononenev agus supporterach Baile Tasha in Irishagus Casa Royal Hon the Colliers agus the Bank of Ireland. And as Shana Josie McDermott, Banach Dalish, Dima Wynn, Coraman Amishal, Simlin, Nidiag, Nechado, Agus and Dori Lynchin, Fortrach Belege, Colliers Reel, Agus Bank Mahaden, or the Bank of Ireland. Julian Maxcologe, a geisha chlein trinón agus a ceola tainachta leis agus a hainia an tóran cilwide le Seamus Obeglech ar cian leis gohíntoch a gónaí idir se Seamus Obeglech bannach déilis. Well, tic mid a rásig na hóran agus óran a lein inse ó cholí ó draina nó chalí chaptín mrá spéirúl rosavíl in Iarsha.
1: Fíghidu agus iarrhi a séidu Mae mae yn treicil agos i Mae chryd eich di gorau hebel Hiw slebu ngrol y mwy Ni ben o fi mwy gysa Ach na i cater ffwyd y tîl Gwys y trwa na chrymau Soch gi y mwyl Eng mros beirwyl ros y fil Agus febri cair ta nan domo tan dancha teach don gruie Er chantas nach nach moharan er an oran ag cwrsies Mas fiar fain sef na chalenniud a ha grogu ennin mwyr Oor a hag mishe mai er arin Ser van rua ta rasvil Sma tam she balla boidi E kjarte gun entli Vi me glashti Kalifornia Mask mroge dolum tli Che wala khanya wad fan me Ta she gunner fud til Níl sé bera fósa nárin na pósta rassvíl. Fí mi sí wad a sérin, eg léu aduch sa skríu. Rí fárki

Rán spéirúil rosa bhíl a chuil amid in sin ar dús, cóliad rainan in sin agus unam gurhaine se sin le tám agus mai cínta gurhaine se le tíle ag é freisin bu bhrá an funadóid a bhí a cóli agus fanair ní hinir sin órán na tain leis ach tam péidir sin aini réanús sem rá spéirúil rosa bhíl agus órán fítar vikil báil agus sé Martin Jamesy is dóil am a hafad na hórán sin vai cóli. Agus ní sin, bhí muid a géisteach le ráchorn fípa in sin, the Puppy Leaf agus Alexanders. Tá sé tún le fáil ar glúiascadár teidil the Sligo Indians agus buíonna Tony DeMarco, cholamuid in sin as nuárach, farachasans ceol tradisiúnta na héidin, cennach nána óna enim gur ceol tuair tradisiúnta éirnach a bheith hánach rugua in sin Brooklyn agus bheith as nidál gá ahead agus bhí sluucht na héan ina bhhaid Patricia Dempsey. Agus sam sin ceol a chas Tony agus chuir sé aine ar cheoltarí hímpol nuárach agus agus chuir sé ansaím ceol chun dé ligí ó bheith géisteach le Michael Coleman agus na tafidí roine sesin agus bhí sé géisteach leis na fad chéar ní nuna 78 ar fad roine Michael Coleman agus in sin chuir sé sim a ceol Faddy Reynolds agus Andy McGann agus Martin Wynn Vincent Harrison agus James Lado Burden agus chuir sé aine freisin ar Brian Conway in sna Bronx agus ar Johnny Cronin in sin an círeachas gníomhgúile a bhí na chónaí hála nó árach agus ra antam chuirige ar cheol tradisiúnta cheoltarí óga tradisiúnta agus dás Tony DeMarco a níos a géisteach leis a ceol sin ar fad agus bhí se rá húisteach agus an stíl brá chligí ege go divin balo hir agus sé Charlie Lennon a bhí an hanta in sin ed an piano agus sa stoilin go beidig go be PJ Hernan mata sé geistach lein beidig go gert o chamoid da mai hapa go me go be hug Indian ed Tony DeMarco chanig sé casa ag fla ceol nuru da cín hos a sligach agus bhí sé fyrru cehen Indian a bhí casa ceol sin an áti danig an tedil the Sligo Indians as beidig gul me mi hirt a vijay ach Mar wil yn peidio gymryd ha y cantlin achos dwi'n gwtwys cyntu le the Sligo Indians. Eistedd mwyd le ffwn môl yn eiswai agos to Natalie Haas yn y hanta yn cello insio agos yn ffwn o'ch lasys mwyd bod hwb na the Sally Gardens.

agus Charlie Linen a bhí ina hanta in sin ag an piano. Sean is sehéin agus fear mór na fliúte bannacht déiles as chsligach as Gortín geantracht ligi sinna ar nú Seamans Tansy chuid Tony anna ar hémas na honnig se agus chsligach agus chuse de anain ar chéile agus fídu se caint fwy cheol agus fwy leaganach fwy cheol agus eile agus bantia an sása as a bheith casa in danta i chéile agus tam rion se taftí agab gondlúiasca da manna hindrig cean a hafad Michael Coleman hier sem nídeag fichi hían agus hafad Michael Coleman an dara cian freisin Richard Brennan smasin Tony DeMarco agus Seamus Tansy.

Sina Tony DeMarco a chola maidin sin agus nianach leis Finn o Loughlin erin gintar agus Junior Davy erin mauran agus chola maid the Sligo Indians gaun a chum shahein in sin Paddy Clancy's Larry Redikins agus the Rambling Fitchwark in sin erdere sin on tafad rinne Tony DeMarco simlein chovila agus a hocht fin tegel the Sligo Indians. Mil fátir upteachtarach de cheolain ag an Evertakes cúga híon a cúga cúga trí nó hochta cair a ní a hochta hocht óna sé chundé an Ever WhatsApp atá ein a náidja hochta seach náidja trí a dó cúga cúg a cúga cúg nó seol rífas de cheol bín ag rte.ie gus anu tamu dyrna meon hóisialta freshen agus mil fátir upteachtarach de chareinin sin tá Aili Nicky geistach lentra nóna balaiera an gui dóir agus sí bantása sa geol Kerry Hershey Lena hinn geistach lín freisin agus hainne ceol Josie McDermott ar cian leha in sin agus tá Larry Dunn a hinn geistach lín tronóna hís in sin a gondé Loch Garman agus a hinn a baint sása as a ceol tronóna iniu agus súlein gwyl sibse sibhain sibhe canáti gwyl sibhe geistach lín a baint sása as a ceol agus sa mada tadil a rági lín tos a gí hinn na hifnachí fín thrása. Nis tamid gweld yr asig na hóran agus os y cantir óran a mawr o magu berist gwyl mwyd balwysach multi lai on rau triach a hóran is fawrlib yng Ngwylgi

in seo ar RTÉ Radio na Gaeltachta agus bei Chichin le cloistal agus nearta le cloistal fúhub freisin amachan seo agus an cóisir ceol in sin le Donald McRory agus iad a tóraach na Máltaí in sin le rin seachtaní in nuas agus tá agaí go dtí amáire chunis le haid goid rannaí a chuid isteach má tá Máltaí agaí le chur san áireamh is féad líb ghil go dtí RTÉ.ie Oran Arna G agus inchi gwenin chin kent oran is an sa latsa. Agus is feid latin fachta sa lianach frishin in the meon hoshelta a chuma agus do rau a rint gen iver RTÉ Arna G no hashtag Oran Arna G agus kunigi tiachtet ta nyart ta kishteach ach beidu gwyl kupla oran fos na chwilad lista agus a walipse gomach siad eiren lista agus bain a multori Roscaga agus eile agus sa pucasiad an trícha hóran is an sa lípse. Ó ibhir a hían go dtí ibhir i trícha. Mar sin chuir a gígad Máltaí isteach go beo mar níl agaí ach go dtí amárach. Seo hí síle ní áirta in iarrse agus úna dheas ní.

Síle ní áharta cholamúidin sin ar dús agus úna jas ní ní a cholamúidin sin ó Síle. Agus na dia bhí muid géisteach le Jim McGrath in sin scon dé armánach ar mosca ceol agus an hanta bhí Seamus Quinn ar a vidil agus ar an piano, Jerry O'Donnell ar a vlút, Pat McManus ar an gitar agus Ian Smith ar an gitar agus cholamúid Walsy in sin chum Jim McGrath a hain. Sunset on the Earn agus Memories of Bielfield in Sinege. Melodious Accord, Thanamatha Ed on Taffet, Honik Macha Hovila Gusakahed, Akiolan Jasser, Agus Gulyorg and Kiola Tha Ed, Gadivan Marawilla Luke, Comta, Egg Jim McGrath, Ehain, Agus Kiolan Jasser, Kahamaragus, Is Dasid Nawalsi, A Cholamid in Shin. Tomás rí na chéile tá sé lín an nocht agus chlóíntach mar a scúil chuit duirse maithú thomáis míle buchas leat, agus bhí idir cú agus tochtar mar réir géisteach le ceol ó winter í chunláin agus hain festi an chúlan roin, agus bhí me fíre mestú bhfuil leagan canta gan seanóra an álan sin ad fíránamh a chluistere na leihintí seo. Well, tá sem gúil sé náti cínti hamas foglum agus gómeg kárta agus tá sem gur hóla meg kastig dinni cínti ním na nansmínu nis ar warma chín ke chasan sa ach tá sem gúil lihe dán a náti cínt agus ma tá jöfamúdja hamas agus bæsja ein hvitt stranóna cínti ala agus tá John Regan a heina geistach lín agus tá kjóil a nocht dyrsa agus a heina bán sása a sigjóil mahu a John in sin John Regan buskador gansko a hain arnú a bhín sa túr chlóisgóin go réalta. Tá Cathlín Nesbitt lín freisin tronóna inniuf agus sa mahu Cathlín gáltar brafi dila isse freisin. Martin Flannery lín is sépal na carige agus tá Ón O'Neill lín agus Liam O'Hanín agus Lilis O'Leid a túr chlóisgóin fear mór a tianóis arnú.

The Knox Session, The Lettered Cave, agus The Rhythm Reel, a chwalamid in sin, cumta, agus Costig, Jim McGrath, agus Neil Nachlish, vi Seamus Quinn, Ed Vidal, agus Ed Biano. Corn fi pi chlashis mwyd nir siawob, agus se Jim Chomeid siaw frisian, tween the ditches, agus rap fo, rhapsody, a hwgan se, Ed, on beid siop.

RTÉ, Rádio an na Gaeltachta. Tá sé bhí géisioch le an nocht FM, in is an cláir rírá ar an na G.

0: Brele vi Rodrigo agus the Cure in Shaw ar na G agus Dier Revision Hulish of Tate McRae agus Nobody's Girl Shaw a Killian agus Emma Love Aber Loma Emma fa Leve Rodrigo afa tashi Greha Gilio ar Noia Hannigan Talbum Nua Mahan Shin Le Genie Fi Mahina Kanshin Shin and Jack and Chewy Hart Aaron and Kyo Shaw are in she air on BBC Live Lounge agus Rinchi Cluda de Seamat.
1: Rinne, agus bhí sé arás ar fad, agus níhe sin a chéadúr chas si órán ar an achach, nirad rinne si athlagan go I Love You le Fontaines DC nirad, so is léir go bhfuil áteca ina chrí dúan, ach bhás mé gan éirn si an job gan órán Seamat sin, agus is íntach a Seamat é freisin go bhfuil órán dácuid anis os chóir lucht feach na wad ní smús réalta idirnáisiúnta Olivia Rodrigo ceal a Seamat féin is tócha ach ia bhí sé sin gohálin le feicháil agus an sin bhí set iontach ag Olivia ag Primavera an deir seachtana seo in anion na báistí a chur bach ar glóir ceoltóir eile dulcha an ordán ar nó ag gona fís an fudfad tiktok anis más málav gólag si de eichol
0: Good year mar sin is tócha gósí gólar chamkirch fásta galúa mar tan talbam nu eki agus garrad mar sin Lower Shul Eki Hien go for a chat ar na GFA much go live a glorch ar the XX agus it's an chat ar the Cure Neil Fosta a Sean is Gia Seamat agus an Toran an Yarna Levy Rodrigo Cludach air gajir shat no go hin when a good man cries ar na G

0: go raihi sinchin.
1: Yeah, well tan talam seve machonis na sirshi fui la her fresh and Augusto radio rira lona ha team pla kernel on forgan of show marshin tomad ansas to falta her riv on bubble show. Kobonisok is popular son tihirta to anta agus tashid igir her agana lean na vergan of full of a agus aspa spas na pobl is docha sna sirshi agus imlachli a trí chéile agus mar sin tá siad heis fergan of a gheawal is jana tachtorna tá an tá siad go hálin agus masaha gheivan ar an tíva stri agus tá siad heis sin a gheawal mar spas pobl agus an is onad pobl an canal an faim atá ega le cúpla seachta na nua sa bíin siad gléiru scanáin bíin siad ag agrú I hinta sosialta bhí ihe hosialta an le bingo agus karaoke gona dina átúla an dara seachna skata gach ihe lún bíin kirkul cora gailge ta lauerlin bíag gailge is jahan ar feidir lauer a gailge a hogal am a chwaini bíag an am a chavain agus bé crinu oscailte ihe a mórachta cédín ag a seacht fresh an mata tú fisroch nú mas manat bheith pórtach nú mach japan tígur féid le cur leis an bobl seo ar ein valach agus rus rud an dasta an déanamh agus balach das castal le déine agus yeah, taku le glúisiocht a tá fiúntach ceapam.
0: Mai glóir, well, go fulla teacht ar an chláir Olivia Dean ag teacht ní sár lárs an fásta ag tamant gó lansan ar éanais díra le Bruno Mars agus ag just mait ar RNG.

RTE Radio on the Gaeltacht. Tá sé bhí géiseach le RTÉ Radio na Gaeltachta agus éis muid in isteach an gláir an taobh tuathail.

Krishna, Krishna, Hare Hare.

Cianúir Óstáibhle Compost a bhuíochas le Ripperton agus Joy Frimpong Sirens teitil an áráin agus cholís leagana chóirithe Melody Dream an san. Bhí tí rá ceol ar fad againn thosnímar le cean ó Berg Sonist Trust the Current an cean a cholís an album Depths ar fáil níos ar Dark Entries agus na solí ar an gan san óna an album úr Inferno bhí Boards of Canada lin le Nanaka. Hunnish o Valuchon Ur Lepen Mr. Bongo Vekun Gulua Mr. Bongo Record Club Volume 8 Sho Arondica de Silvers a Horhe Kenny Dope Wish I Could Talk to You.

0: se fegéisteach le RT radio na gaiisteachta.
1: Se begéisioach le gan na máte gan chréile ar RTí radio na Gaeltachta agus ééis muúine sé an glár i sinníir. Chréú an chlár se hána, ní féidir teanguí an se glár fao láid, chuidir se cosart agus nílé for de heachtaracht.
2: Baidzin, agus o gaid fáilte, a gaid sinir, bai mishin Mihal Otohol, a cunial cúlodur libanushka me shai caro heis e dze. Bai cuid waich maail am a cunial cúlodur libanushka maidzin e niu, mar trunolna in e, hug muid arnai am aach ka caro na gloch, tsichan oli am on chen, agus slo dzeas bali, ishteach an go divin, go winti ni chanta, agus winti e tsi, agus a ra cabaan, agus muidzi gale a kainz, agus a cora, agus caurfi sin keol, agus beidze, gomainach muidzi oran, as cuid acab Frischen. Agus matan teachtaíocht agri go winti chanóli na go winti

0: Tealet leine na lagad díahú agus í baint lástrachaí as an álar atún balaíartha. Acha, bean aile, stóhaí a chlostur sácht réaltaidí sin íar agus a chlárachaí aile a réidíon a gailtachtu ná sin í bríd ní chanóla agus bíl múd a chaint lehe gaile le gailge acha múi óla gailge stóhaí a nochta bríd.
1: Se, ar bhealach, teach nóla le gailge bíidir.
0: Manam gobe, ce chomini ce agus aidín sletta hiachta tíf se agus hiachta bhaile leik a pola?
1: Bú dúnam írat hiacht in seo chomilicus a higlam, tán taras á fada agus bín seo deacar eis an ianú sa ghebhsí, ach rithi thárai dúnam írat hiachta bhaile chomilicus a higlam, mar tán áit go hóla mar bhí rátí gomilic in seo hana, agus is deas a bheith nach hiachta ráis ag do winter, is deas a bheith cúpla deachagud sa teach tórnia álan seo, teach nóla. So, ia, tá má bhóthis fós in seo agus galúr go mhlán mar bhí tú cáint lo fin sin agus is just deas a bheith in seo, agus fáil is siúil ó gáilib in isig sa ríis, nó tá seo chó gnóchach agus gráithiach, ach tá másásaí mi híol a bheith gáilib chamá.
0: Agus Arnú is stoimúd géisteach le sórsín an sin agus í láirte an éilge agus do an deabba taiitsa tú féin pléidir an éilge tá se táhachtta chuit agus cí go glendarartna a chosin sún deó go ggólín agus caiint a láirte an éilge agus maidir se dhéine bá an chaú deátarab.
1: Se chun sé glendar mar chruí caimarará. Tá sé deas a bheith gang ar na daine óga an meas léann siad gonseanga an luach chunn siad leis agus an chuí go bhrecinn sé dé mar chuid de bhéanar lucht féin. Tá náasca an teach seo leis an gaalge ó foscailún teach. Agus is deas scúil muid ná na cheangail sin na chuneil le muintir na háte tá mí róin, agus in níos go bhecinn túna daine óga a caiint an gaalge agus mórtasach as an glún sin agus as an éireacht a dág siad an seo. Tosca na gcónaí gohfuil glór áitiní álainn eile mór timpa na tíre. A chun rud a dhéanamh san áit seo speisialta domsa, ná an cheangal atá aige leis na daoine a chuí róm. Tá agam sa go raibh Johnny Fantasy sa chuneal an sin, tá agam go raibh glúine ar le ag P.T. Barrett. Tá siad fós in seo, agus tá muidí fós in seo, agus tá náas sin fíorthábhachtach.
0: Tá sé sin tábhachtach a bhríd agus aráit agus chuir ní chéile go déis siad balaíart. Ach stóthaí chuid go náasc sin agus chuid go chaltúr sin agus chuid go náidach sin stóthaí ná na hórain agus an fhearad tar a dhíh, Paddy John Hamish Cian, bhí sé chas sé óran é bál agus tá sé le dhíh na sin íist agus chas a tú a cúpla ceartú a bíd idir Paddy.
2: Já, chanáid. Tá seo óran scríú fear mar Pít in Bozéadach. Sean, bhí sé do fada chuin chalaháile ba fear nán órán scríú, tá sa go a chomú fao áteachí, agus tabar bhí dhéanú san áit seo, agus scríú seo cúpla cean faoi, tá sa go agus seán chuíon tíon seo.
0: Dí leit.
2: A tabar ar am all seo, is tás an annam war. Dan a mil chapan ta gran tal chi at ni war a sega fol. Excavators agus diggers e gabes an gachlo. A hach be siad a gyar a gónu man a statul siad nam ra. Seim janach a ta an a fór man mo sé a fór an plan. An bógaí an ingeniér aige a héine agus maiiclín tam. Sér á siet san airige dat ní licir in ar súl, got ní tadaí tal ó hasan í go habair an bhhailúir. Ach anis a teat an tairí peradaí géisí siar. Bellaris an mocher, tansa mento wa ka tir, Gwetin ya kashed an veru gin en eja win na po na kadesu ta bar brigusha na kriani her hergejo atashev en nashlante is jashev en sinchir tan londo wan gashieri ekshen emlen hiu tan tishkya maran iklote ta dahesh maran fian agus kehu dol hujach da ni wido an ron teal gor fokol suas ag hugard ma ta se na pen na gashish shirek jimmy na galak chedan clock

0: se bhgéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá bhgéisteach le scúna mórtaigh an chraoladh ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éis muid in éis leis an gláir tobairí cheol.
2: Ceolas a ráin in is ar RTÍ radio na Gaeltachta, fáilteisteach go tobairí cheol na mórta, limsa, cíhín ó sé.